0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas, 6:09. Vilija ir Jonas. Labas, Vilija.
2: Labas rytas, Jonai. Koks seniai girdėtas duetas, žinoma, labas rytas ir mūsų visiems lietaus klausytojams. Aš labai tavęs pasilgau.
1: O aš tau dovanų turiu?
2: Tu man dovanų
1: Taip.
2: Turi? Tu pas jau grįžai, tai jau čia yra dovana.
1: Jau dovana, ne?
2: Taip. Aha.
1: Bet iš tikrųjų pasilgau labai, galvojau, mačiau, dovanų turiu, nu, į tavo glėbį.
2: Gerai, jeigu jau apie dovanas prabilom, tai Jonai, tu šioje gražioje kelionėje, atostogų kelionėje praleidai savo labai gražų gimtadienį. Iš tikrųjų, tai tau ten sveikinimų, prilinkėjimų, visko prisiūsta ir aš labai...
1: O kaip aš nuo to bėgau?
2: Na, matai, turbūt nuo tos dienos nereikia bėgti.
1: Nereikia.
2: Vienintelė yra metuose, tai ją reikia švęsti. Kaip švęsti pasirinkit tu pats, ar su būriu artimui, žinai, ar su būriu artimui išlieki kažkur, ką tu ir padarė. Ir man atrodo, kad tai buvo vienas nuostabiausių tavo gimtadienių, bet jeigu kalbant apie dovanas, tai aš tavęs tikrai irgi šitoj vietoj nepamiršau.
1: Taip.
2: Tai pirmiausia, čia dabar visiems parodysiu, žinai, traukiu vokelį.
1: O tu pablūdai. Man tavo šypsena geriausia dovana.
2: Jonai, aš žinau, kad tu esi mano skaitovas, kad tu labai mėgsti skaityti knygas.
1: O.
2: Tai aš tau dovanoju dar vieną. Žinai, kaip Marijonas dainuoja toj dainoj. Čia
1: nu,
2: mano didžiausia žuvis, kurios niekada nepagaunu. Tai aš tau linkiu išsirinkti tą knygą, kuri bus toks, kaip čia pasakyt, mano ir tavo
1: prisiminimai. Tai.
2: Ir aš žinau, kad tu dar esi mano smaližiukas. Tai žinok, kadangi aš esu iš Dzūkijos, tai aš tau... Baravykiukų.
1: Vilija, nu pablūda, eik tu savo, va čia tai yra gerai. Va čia tai yra
2: Sveikinu
1: gerai.
2: Sveikinu tave labai mano mylimas Jonai ir beje tau linkėjimai skrieja iš Druskininkų nuo mano visos šeimos, sveikina.
1: Ačiū jums.
2: Ir dar tėtis sakė, prašė pasakyti vieną dalyką, sakė, liūtai yra labai geri žmonės. Jo du geriausi draugai yra gimęs vienas rugpiučio 4, kitas rugpiučio 10, o tu įsiterpiai tarp
1: jų. O ką aš tau sakiau?
2: Vadinasi, taip.
1: Klausyk, nu tu čia ir davėjai. Man vakar grįžus vakare taip iš karto po skrydžio nuotaika biškį buvo sugedusi.
2: Kodėl, kas nutiko?
1: Nu kažkaip nuėjau į bažnyčią, kaip čia pasakyti.
2: Ir išgirdai naujienas čia visas
1: vyksta? Ne, nu ir ten visas pamokslas, žinai, kai kunigas pasiema kažkokį tai pavyzdį.
2: Taip.
1: Ir sako, būkim tais 18 mečiais, o ne tais 50 mečiais dėdais. Nu galvoja, jo praėjo. Antrą kartą patį. Tai
2: nebūkim. Tau pamokslas, sakai, skirtas.
1: Nežinau. Tai
2: Jonai,
1: aš tikiuosi, kad tavo dėka.
2: Ašku, kad taip. Klausyk, kaip tau sekėsi, kaip tavo atostogos, kaip tu ten laikaisi, nu, iš nuotraukų sprendžiant, tai fantastik, kaip tu ten sakai, buvo.
1: Fantastik, kaip čia dabar pasakyt, vaikam rūrytės pilnos,
2: Oi,
1: o tėvas ant bado dietus dabar pereina.
2: Kaip suprantu, tau greikių reikėjo dovanot.
1: Man atrodo, žinok, dabar jau taip, o šiaip atostogos visada yra geras dalykas. Skirtingi miestai, skirtingos patirtis. Patiko. Iš tikrųjų, neslėpsiu, patiko, bet šiandien aš tau nemoku pasakyti, žinok. Jaudinaus, kaip nežinau kas.
2: Čia prieš mane jaudinais?
1: Nu, ir prieš radiją, ir prieš tave. Nu, kaip, žinai, tas rugsėjo pirmosios sindromas. Nesimiega, galvoju.
2: Ai, nieko, aš nuo porą valandų grįžį.
1: Aš taip irgi galvoju, kad viskas bus gerai. Mes dar apie orus kartais pašnekam, ar ne?
2: Pašnekam. Na, šiandien sako daug, kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus galima per kūnį. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
1: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: O taip, Vilija ir Jonas vėl sugrįžo ir 6 valandos 23 minutės įspūdžių daug, nors vežimo vešmečio su Vilija tik tai dalinamės vienas su kitu įspūdžiais, tai atėjo metas ir jums pasidalinti įspūdžiais.
2: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučio, atsiliepsim, pasikalbėsim, išsiaiškinsim, kas, kaip, kas, kur ir su kuo. Žodžiu, kaip visuomet mes irgi tokį burtą, žinok, ir su Simona metėm, kad kas pirmesnis paskambins, tas, kaip sakant, bus ir... Tiksliau, mes spėjam miestus, iš kokio miesto pirmasis paskambins žmogus.
1: O taip, labai gerai.
2: Gerai, tai aš sakau, kad tai bus, nežinau...
1: Kupiškis.
2: Alytus.
1: Alytus. Mm. Vis tiek tave prie Dzūkijos traukė. Oi, man šitas dalykas labai patinka, šitas burtas visada labai prie širdies būdavo. Gerai, Vilija sako Alytus, aš sakau šiandien Kupiškis. Taip pat ir pasižiūrėsime, kaip čia. Ir telefonija nauja. Kiek čia visko, Vilija, ačiū to, kaip visada už pagalbą. O mes pažiūrėkime, ką sako mūsų klausytojai. Alio, labas rytas. Taip, alio, labas rytas. Alio, labas rytas, gal čia pavyks.
2: Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, kuo vardu?
3: Dalia.
2: Dalia, iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus, nepataikiau. Sakiau, iš Alytaus, klausykit, Dalia pasirodo iš Vilniaus.
1: Mane skambinat. Prie Kupiškio traukė, o čia pasirodo sostinės gyventoja, aristokratė.
3: Tai lava.
2: Gerai, Dalyte, kaip jūs laikotės, kaip po savaitgalio?
3: Puikiai, labai puikiai, savaitgalis nuostabus, prie jūros buvau, Latvijoje, laukiniuose paplūdimiuose, vienu žodžiu, viskas labai nuostabu.
1: O su oru pasisekė, ar ne?
3: Taip, labai, labai, labai geras oras ir vanduo labai šiltas buvo, nu buvo nuostabu.
1: Bet klausykit, pasakėt apie laukinius paplūdimius, net šiurpas nuėjo, kaip aš jų, būtent tų laukinių paplūdimių, kur tu gali vaikščiot, kaip gamta sutvėrė.
3: Jo, paviluostė buvom, tai labai
1: oi, fantastika.
2: Tik yra pas mus nudistų pležų, jeigu tik tai nori, prašom, vaikščiok.
3: Nudistų, bet žmonių būna nudistų pležose, o ten praktiškai nėra.
2: Ten, taip, taip. Nu va, supratau, teks jums išduoti, žinokit, tą vietą, tai susidursit su Jonu kada nu.
1: Labai man patinka tokie dalykai. Ačiū jums, tai aš kaip suprantu, vėjas plaukuose ir smėlis darbyra, kaip malonus prisiminimai, taip?
3: Taip.
1: Labai gerai, džiugu.
2: Ačiū jums, ačiū, gero ryto, Dalyte, gero pirmadienio. Tai pailsėjus yra nuostabu grįžti vėl į darbus. Gerai, toliau kalbinam dar kažką.
1: O beje, tu juokis nesijuokusi, o dėl tų nudistų paplūdimių, žinau, griežtai jau nebevaikštau, kai gimė vaikai.
2: A, jau viskas.
1: Nesakė, kad čia nu iš vis yra...
2: Nu jau čia moralės...
1: O jie, dugnas mažu mažiausiai.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas, Vilija.
2: Kuo vardu esat?
4: Juliu.
2: Juliu, malonu, iš kur skambinat?
4: Iš Pasvalio rajono.
2: Iš Pasvalio, gerai.
1: Kupiškį žiūrėk visai neturi.
2: Tikrai taip.
1: Beveik atspėčiau.
2: Taip, tai klausykit, kaip jums ten sekasi, kokie orai dabar šį rytą?
4: Ai, kur kas dar siniaukšį.
2: Ne kažką, kaip suprantu.
4: Ne kažkas.
2: Gerai. Juliukai, o kaip šiaip gyvenat, kaip savaitgalį praleidot?
4: Ai, pūsti pur namus.
2: Po namus. Nu ir gerai tada, klausykit. Tai vadinasi...
4: Vandenėlė buvo nuveisęs, žiūrėjau, kas toks yra pas mūsų kaimį.
2: Labai gerai.
1: Nu, ten iš šaltinio kažkokio?
4: Kaip?
1: Tas vandenėlis iš šaltinio kažkokio, sakėt, atsigėrėt vandenėlį iš šaltinio. Ne?
4: Ne, prudelis ten.
1: Ai, prudelis. Gerai, gerai.
2: Ačiū, Juliukai, ir jums gero ryto linkėjimai.
1: Su Julium jaučiuos, kaip su giminaičiu pasišnekės, jeigu atvirai. O namus, va, tokia kalba ir šnekam su savo.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, raitytas.
2: Su kuo kalbam?
5: Jurgita.
2: Malonu, Jurgita, iš kur skaminat?
5: Iš Vilkaviškio rajono.
2: Labai gerai, Vilkaviškio rajonas šį rytą, tiesioginė transliacija, kokios prognozijas, ką matot, ką girdit?
5: Apsiniaukė 12 šilumos.
2: Na, labai panašiai kaip ir pas mus. Na, o jūsų savaitgalis kaip ėjo praėjo?
5: Darbingas buvo savaitgalis.
1: Darbingas. Ką nuveikėt gero doro Lietuvai?
5: Turiu labai gerus kaimynus ir man padėjo suvežti malkus, o malkų buvo 20 metrų.
2: O, klausykit, tai užiemai pasiruošusi?
5: Dirbom visą dieną.
1: Bet šiandien nugarytės nejaučiat, a nei kiek?
5: Na, trupučiuką, bet tai žinot. Nieko tokio.
1: Nu, jau tie žmogus, kad gyvas, ar ne?
5: Taip.
2: Gerai, tai ačiū, šilta žiema jūsų laukia ir kita linkėjimai jums į Vilkaviškio rajoną. Ir ačiū visiems skambinusiems gero ryto.

0: Europai.
1: Atėjo metas pasižiūrėti, ką sako žvaigždės, atėjo metas horoskopams, tai nieko nelaukdami mes ir žvilgtelkime, ne?
2: Tikrai.
1: Beje, Vilija, tu man čia paaiškink, va šito dalyko labai pasiilgau. Čia kažkada skambino apie pilnatis ir visus tuos dalykus susijusius su jais, nes aš be tavęs tada nieko jau
2: pasimetęs
1: nebežinau.
2: Pasimetęs jau, nežinai,
1: pasimetęs, nes mama kažkas sako, oi, toks nerimas buvo čia užėjęs dėl jūsų, jo lab, kad ten pilnatis, kokie, kas pilnatis, kažką pradėjo pasakot. Sakau, reiks Vilijos pasiklausti. Ir sapnai tokie, žinau, keisti.
2: Čiagi buvo magnetinės audros. Užėjo. Praeitą savaitę čia buvo, ten labai stipru turėjo būti ir savijautai turėjo jaustis ir visiem kitiem dalykam. Po to buvo užtemimo koridorius, saulės užtemimo. Nu, čia žodžiu, visa
1: bet dabar
2: buvo,
1: kas?
2: Dabar kas yra? Dabar yra jaunatis, pilnėja.
1: Ai, tai norus reikalvot.
2: Ne, tai jau viskas, jau žinok, kaip pilnėja, tai ką tu, nu, čia, visada gali tos norus galvoti, tik tai, žinok, visą laiką, žinai ką, įsitikinu dar kartą, kai tu galvoji norus, reikia labai gerai apgalvoti ir sudėlioti tam tikrus taškus anti, nes jie, žinok, anksčiau ir vėliau išsipildo ir tada jau kaip tu panorėjai, taip ir gauni, žinai, tai kaip čia sakė, kažkada noriu, kad mano kieme stovėtų automobilis ir stovi, sako, automobilis mano kieme, bet kaimyno toks pats, kokio noriu, tai žinai, tai čia reikia apgalvoti.
1: Supratau. Jo, labai tiklus pastebėjimas. Gerai, pažiūrėkim, ką sako žvaigždės. Avinas, šiandien norėsit susigražinti gyvenimo kontrolę, turėsit norą veikti po ilgesnio tingumo laikotarpio, imsitės iniciatyvos keistis, judėti į priekį, daryti tai, kam reikia kantrybės. Jei norite pažangos, šį kartą teks įdėti nemažai darbo.
2: Jaučiai, jums ši diena gali atnešti ir malonų aiškumo jausmą. Reikalas, dėl kurio pastaruoju metu sukote galvą, gali pagaliau pajudėti iš vietos. Galite sulaukti atsakymo, pasiūlymo arba žmogaus, kurio nuomonė padės priimti sprendimą.
1: Dviniai, nelaikas tingėti, drovėtis, pasitikėkite savimi ir kovokite už savo laimę.
2: Va, kaip gerai skamba. Vėžiai, pirmadienis jums gali prasidėti gana ramiai, tačiau dienos eigoje gali atsirasti ir daugiau reikalų nei planavote. Gali tekti pasirūpinti šeimos narių namais ar klausimų, kurį norėjote atidėti vėlesniam laikui.
1: Liūtai, šiandien džiaugsis gera sveikata, o laimės ieškokite artimų ir ateiš, naudokite naujas idėjas uždarbiui.
2: Na, va, kaip gerai mergelės. Gali norėtis jums kuo greičiau susidėlioti visus atsakymus, tačiau pirmadienis tam ne visada bus palanku. Kai kurios dalykus dar teks stebėti ir palaukti, kol paaiškės daugiau aplinkybių.
1: Taip svarstyklės norės rizikuoti, keisti sustingusį gyvenimo ritmą, to ir linkime žengiant į naują galingą etapą.
2: Skorpionai, dienos pradžia jums gali būti gana lengva, tačiau vakare nuotaika taps intensyvesnė. Mėnuliui perinant į jūsų ženklą gali sustiprėti intuicija ir noras suprasti tai, kas lypi po paviršimi.
1: Mėly šauliai, venkite šiandien santykiuose spaudimo ir kategoriškumo. Rinkitės jautresnį toną ir atvirumą.
2: Ožiaragiai. Jums pirmadienis gali priminti, kad ne viską gyvenime galima suplanuoti. Aplinkybės gali šiek tiek keisti jūsų dienos ritmą, todėl svarbiausia bus nebandyti viską kontroliuoti, o greitai prisitaikyti.
1: Vandeniam darbė ši diena bus itin palanki, gal kai kurie dalykai klostysis ne pagal planą, o tai yra akivaizdu, žiūrint į savo kolegą vandeniam. Bet šiandien viskas susilies į vieną ir meilės sfera, ir darbas, viskas bus harmoninga.
2: Na ir žuvis, jums ši diena gali būti jautresnė nei įprastai, gali sustiprėti nuojautą, tačiau kartu ir polinkis per daug galvoti apie tai, ką pasakėte ar padarė kitas žmogus. Ne kiekvienas tylos momentas reiškia problemą.
1: Štai tokie horoskopai, 6:35, kartu susikibę į parankę su Vilija keliaujam per rytą toliau.

0: Radio stotis Lietus.
1: Žinai, vakar važiuodamas į oro uostą, pamačiau svečioj šaly vieną tokį užrašą. Jis man labai įstrigo ir visą laiką galvoju sukasi. Gyvenimas per trumpas, kad nekestum pirmadienio.
2: Aha, bet iš tikrųjų taip ir yra.
1: Taip, ir man jis taip patiko, tai žinokit, gyvenimas yra fantastiškai geras dalykas, jeigu skiri laiko poilsiui ir jeigu Lietuvoje gyveni su tobulu oru ir žinai, kad tavęs visada laukia Eglės sanatorija.
2: Oi, ten gera, kaip namuose atvažiuoji, tave pasitinka ir tada pasineri į tokius, žinai, atsipalaidavimo ir sveikatinimosi liūną, galėčiau taip pasakyti, kuris taip įtraukia su malonumu. Ir tikrai, jeigu iš tiesų ir norite, ir reikia stiprinti sveikatą ir visiems tą reikia daryti, tai paprasta keliaukite į Eglės sanatoriją, kuri galvoja už mus visos.
1: Taip ir, žinai, netgi, kadangi aš dar kurį laiką šnekėsiu apie atostogas, taip labai
2: tai normalu?
1: Normalu, tai aš ką noriu pasakyti, Eglės sanatorijai didelį ačiū ir susižavėjimą, nes tie balti chalatai ir laimingi žmonių veidai tave persikėjo, nes kitoj šaly būdamas kažkokia ponia užsidėjo, nu kaip kažkokia mano ponia užsidėjo baltą chalatą, nes reikia iš vienos patalpos nueiti į kitą, nuspėk, aš sakiau. Nu sakau, toks jausmas, kad Eglės sanatorijai. Nes automatiškai atrodo baltas chalatas ir palaiminga marmuzė, tai yra Eglės sanatorija.
2: Oi, ten taip gerai, taip, o beje, žinok, Eglės sanatorija, jeigu dar nežinojai, tai dabar sužinosi. Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, tai dėl to tu ir nori šnekėti.
1: Tikrai taip, stipriname sveikatą kurorto gamtos apsuptyje kartu su Eglės sanatorija, kuri atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas. Tikrai ir Vilija ir aš esam iš tų, kur taip, žinot, trumpai, greitai, efektingai. Klausykit, šakė, žinokit, padangos nuleistos, atstatykit mane. Gerai, turim trumpalaikę programą, išeisi kaip ridikas.
2: Taip, ir rinkitės iš sveikadienių mini, midi arba maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
1: Puikios kainos.
2: Noriu.
1: Aš žinok, aš norėjau irgi be paskaitamas. Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmenių.
2: Taip, o daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Reklama.

0: Vilija taip gražiai priminė, kad kol atostogavau, čia buvo du grožio salonai atidaryti ir aš galvoju, nu kažkaip reikėtų ir man prisitaikyti prie to. Aš nežinau, ką aš galėčiau daryti.
1: Kaukę užsidėt galėtų.
0: Kaukę užsidėtų. Aš visada su kaukė.
1: Ne tą kaukę, aš tą grožio, žinai, kur būna ta tokia, kur lygina odą. Nu, žinai, kur paklausai, kad žinau, jeigu jau užsidėsi, tai žodžiu, oda ten, nu, bus skaisti, graži, lygi ir visaip kitaip.
0: Bet kita vertus, žinok, mes vyrai po truputį jūsų dėka irgi išmokstam labai daug.
1: Tai labai gerai, rūpinti savimi privaloma.
0: Kažkoks ten micelinis, koks ten tas vanduo?
1: Micelinis, jisai nuvalo visokius nešvarumus prieš.
0: Tai vakar, žinok, viena ponia neturėjo, turėjom ieškoti.
1: Čia tavo ponia?
0: Jo, sakau, nu kam čia dabar blaškyti, supranti, po...
1: Taip.
0: Nu, sako, negaliu gultis be jo, turiu nusimti viską, žinai. Nu, tai aš jau, žinok, suprantu, kad ne rimtas dalykas. O kur dar blakstienų, ten, atsimenu, kažkada vienam šokių projekte Radžis sutiko merginą ir sakė, tavo labai gražios blakstienos.
1: Priklyjuotos.
0: O jos draugė irgi taip, kaip tu sakė, priklyjuotos. O jinai sakė, ne.
1: Čia mano. Nu, tai, ta prasme, jeigu jau priklyjuotos, kaip ir mano, nu, nebesiskaito, kad jau čia.
0: Nežinau, man gražu, žiūrint.
1: Labai smagu, kad tau gražu, o mesgi pabandykim susisiekti su mūsų... Kam skambinam beje?
0: Rūtai, jubiliatei.
1: Rūtai, gerai.
2: Alio.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.

0: Rytas.
1: Ar čia Rūta?
0: Taip, klausau.
1: Mėla Rūta, ar skaitliukus pasitikrinat?
0: Nu.
1: Matot, kokį gražų skaičių rodo?
0: Nu, gražu.
1: Labai gražu. Tai klausykit, mes labai norime jūs, kaip čia pasakyti, patrukdyti ir labai jumis pasidžiaugti, nes nu, žmonės kalba, kad šiandien yra ta diena.
2: Su gimta dienu, su
3: o dievai, tokį ačiū, juoką ačiū. Begirdint.
0: Viską girdžiu, radijas iš pat ryto įjungtas.
3: Fantastika.
4: Radijo stotis Lietus.
3: Labas rytas, Rūta. Radijo stotis Lietus, Vilija ir Jonas, Rūtelė. Kaip toks juokas užkrečiamas, tai akivaizdu, kad gimtadienis prasidėjo puikiai.
1: Tai... Matai mano bendramžės kaip juokės. Mes tokie, žinok, mūsų nepaimsi. Myliu gyvenimą, mes sukūrėm žodį.
3: Aš labai džiaugiuosi jumis ir labai imu į pavyzdį iš jūsų, kad gyventi ir juoktis reikia plačia krūtine ir plačia šypsena. Rūta, nuo mūsų nuoširdžiai, su gimtadieniu.
0: Ačiū labai, ačiū.
1: Aišku, mums kartais būna, kad iš to juoko užspringstam, bet iš džiaugsmo ir laimės.
3: Klausykit, bet svarbiausia yra juoktis, svarbiausia yra džiaugtis to gyvenimu ir tokį tą užkratą pernešti gerai į kitiems. Rūtelė, kaip jūsų diena prasidėjo, kaip jūsų rytas? Jau babūdusi anksčiau, kaip suprantu, negu mes čia pažadinom.
0: Nu taip, jau vyras pasveikino.
3: Oi, kaip smagu, klausykit, vyras ir bučkį davė ir gėlių
1: jau nesvajojo. Kiek truko tas sveikinimas?
3: Nu tai Jonai, pasakyk, kiek bendramžių tavo trunka sveikinimas.
1: Oi, mes žino, galim ryte pradėti vakarėm.
3: Žodžiu, ta patirtis jau yra nuostabi.
1: Nu, eini, paguli, vėl grįžti.
3: Gerai, Rūta, tai dabar kitas klausimas. Ar nutuokit, kas jums čia suorganizavo šią staigmeną?
0: Arba šeima, vaikai, arba sesis.
3: Nuoširdžiai sveikiname mamą su nuostabaus gimtadienio proga. Linkime, kad šis gražus gyvenimo jubiliejus būtų naujo, kupino džiaugsmo, meilės ir gražių akimirkų etapo pradžia. Tegul kiekviena diena dovanoja šypsenas, jaukius susitikimus, artimųjų meilė ir kuo daugiau priežasčių būti laimingai. Linkim stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, svajonių išsipildymo bei nepamirštamo akimirkų. Tegul šalia visada būna mylinti žmonės, o namuose netrūksta šilumos, jaukumo ir juoko. Su gražiu gimtadieniu, tegul geriausi gyvenimo metai dar tik prasideda. Su meilė ir gražiausiais linkėjimais vyras Aniceta, sūnus Tadas, Paulius ir Bronius, bei Eglė ir Vytenė.
0: Wow. Visa šeima mano brangiausia.
1: Taip, linkėjimai didžiausiai visai jūsų šeimai, išskyrus Anicetą, jam dvigubai.
3: Už rytinių sveikinimus.
1: Taip. Gerai, žydėkit, klestėkit, Rūta, labai gerai jūs girdėti,
3: ypač
1: jūsų juoką.
0: Ačiū.
5: Šaro šilkinės juose rankas, jo

0: Na-na-na-na.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų. Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
5: pristatymą per Zoom'ą,
3: o kažkas įsijungia
6: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija išplėtė slaptų bazių tinklą su naujomis paleidimo aikštelėmis skirtomis šiuolaikinėmis didelio nuotolio dronams galintiems pasiekti NATO šalis. Kai kurios iš šių bazių naudojamos smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai rašoma Britų leidinio Telegraph žurnalistų tyrime. Jie remdamėsi dokumentais ir palidovinėmis nuotraukomis aptiko mažiausiai 10 Rusijos bazių, kuriuose įrengtos naujos paleidimo platformos. Iš viso palei Rusijos federacijos sieną su Baltarusija ir Ukraina užfiksuota mažiausiai 59 naujų paleidimo bėgiai. Leidinio domenimis dalis dronų valdymo centrų buvo pertvarkyta iš karinių bazių ir civilinių oro uostų. Likusios paleidimo aikštelės buvo įrengtos kaimiškose vietovėse. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas likus kelioms valandoms iki šiandien turėjusių prasidėti bendrų karinių pratybų su Pietų Korėja pareiškė, kad šie mokymai skirti pasirengti galimai Šiaurės Korėjos atakai yra netinkami ir priešiški, todėl jų mastas bus sumažintas. Trumpo komentarai prieš kasmetinės pratybas Pietų Korėjoje parodė jo pasiryžimą mesti iššūkį ilgalaikiams karinėms sąjungoms. Jis taip pat prisiminė savo derybas ir esą labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu per savo pirmąją kadenciją. Pchenjanas visada piktindavosi šiomis pratybomis, vadindamas jas invazijos repeticijomis. Pastaruoju metu Lietuvoje padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų ir smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rengia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Premjero teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio reikėtų jiems įgyvendinti. Seime siūloma nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą regione įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Registruotose įstatymo pataisose numatyta leisti negražinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste šeima susilaukė vieno ar daugiau vaikų, todėl nusprendžia jų atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Vis tik Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys konservatorius Mindaugas Lingės sako, kad dabartinės Seimo vadovo siūlymas esmingai šeimų situacijos nepagerina. Jo teigimo paramą būstų reikėtų pertvarkyti ir ją skirstyti ne visiems, o tikslingiau tiem, kuriem labiausiai reikia.
1: Tampa jau mados reikalų, bet kokia iniciatyva pagrįsti gimstamumo skatinimu arba demografų problemų sprendimu. Turim didesnį problemos dalį, kada žmonės negauna, kada jinai yra dalinama ne visai taikliai. Na, pavyzdžiui, nevertinant, na, ar ta jauna šeima, kuri nori kurtis regione, kokia yra jos socialinė padėtis, kokia jos yra turtinė padėtis. Turėtume galvoti apie tų paramų sujungimus. Dabar viena socialinė parama vertina turtą žmonių, kurie kreipiasi. Kita jau nebevertina. Ar ten, kur norima kurtis regionuose.
0: Dabar numatyta, kad įsigijusi būstą su valstybės paskata, šeima gali jį parduoti tik po 5 metų. Tokiu atveju paramos gražinti nereikia. Anksčiau draudimo parduoti būstą su parama terminas siekia 10 metų. Ir apie orus šiandien daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: traukite iš širdies.
1: Ir trauksim, ir nesulauksit, kad mes netrausim. Trausim iš širdies taip, kad net oh, visoje Lietuvoje aidės.
2: Oi, tikrai taip, ir labai norisi dainuoti į tos mūsų rubriką. Šita yra turbūt geriausias žadintuvas, koks tik tai gali būti, ne, pažadinantis ir mūsų klausytojus, ir mūsų pačius kartu.
1: Ir dainuot gera, bet dar klausyt, kaip yra gera. Klausyk, yra nepaslaptis žmonių kategorija, mano brolis yra irgi iš tų, bet aš turbūt įsivaizduoju, kad jūs savo giminėse irgi atrastumėte labai tokių žmonių, kurie ant žemėlapio žymi jūsų aplankytą šalis.
2: Žinok, aš beje, netgi yra specialų žemėlapį, tu žinai, kur spalvom, tarkim, taip, sužymėti taip. Ten, kur tu buvai. Ir šiaip labai, žinok, aš netgi pati, kažkur čia ir socialiniuose tinkluose plito irgi žemėlapį, arba ten Europos šalys, arba užsienio apskritai bendrai šalys, kuriasi aplankęs ir ten pažymėti varnelės. Tai žinok, kažkaip pažiūrėjau, kad visai neblogai ten.
1: Aš šiaip pagalvojau, nes tu esi tokia varlė keliauninkė, nes neapkim to, taip. Tai jau ant vienos rankos pirštų tikrai nebe, ir ant dviejų nebeužteks.
2: Nu, turbūt, kad jo.
1: Nu, taip, Kazachstanas, Uzbekistanas, Tatarstanas, Butanas. Beje, per atostogą žaidėm su vaikais tą žaidimą, kas daugiau išvardins šalių, žinai. Bele kaip. Tai po 10 minučių jau turi galvą, žinai.
2: Pasukti, taip,
1: jau,
2: taip.
1: Va dabar va pasakėjai, Butanas, aš galvoju, reiktų užsirašyti ir panaudoti. Gerai, tai dėl ko mes čia apie šalį šnekam, apie šalis dainuosime. Ir raskite lietuviškų dainų, kur būtų paminėta šalis.
2: Taip, ir man atrodo, kad čia visai nesudėtinga šitas.
1: Tu manai?
2: Aš manau, kad nesudėtinga, žinok. Aš galvoju, kad yra mūsų klausytojai, kurie dabar paskambins mums ir tikrai ištrauks iš širdies tas dainas ir mes čia, žinok, sėdėsim kaip visuomet išsižioję.
1: Nes aš bandau prisiminti, aš matau, kad tu jau prisiminus ir jau žinai, bet nu tai apie Lietuvą tai faktas daug.
2: Ne, tai nu bet čia kalbėkim apie užsienio šalis turbūt, kad ne apie Lietuvą. Alio, labas rytas. Išjunkit radijo imtuvą gerai arba pabėkit nuo jo, kur nors toli.
1: Aha, ir šiaip pabėgo žmogus. 1-8-2-3. Va, pasimetimas Vilija.
2: Pasimetimas. Nu, klausykit, nu, pasimetė. Tai nedainuosim šiandien, jeigu nežinot nei vienos dainos.
1: Nu,
2: pagalvokit, nu, tikrai jau negi taip jau čia taip jau liūdės.
1: Ai, palauk, prisiminiau vieną.
2: Nu, tik neišduok dabar jau.
1: Nu jo, tai greit galvojam, 1-8-2-3, kokias dainas dainuojame apie šalis, nes jeigu ne, suskaičiuosiu iki 5, nežinot, važiuojam toliau.
2: Tikrai taip, ir nesulauksim, tai nesulauksim.
1: 1-2-3. O,
2: ne,
1: gelbėtis.
2: Aš pasakau, kad kažkur turėtų būti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Vanda iš Tulių.
2: Gerai, Vanda, klausom jūsų dainos.
3: Lietuva brangi, graži tėvynė, šalis, kur miega, kapuos didvyriai.
1: Super, ačiū jums graži. Labai, iš tikrųjų labai graži daina, bet girdėjo tą dalyką, kad
2: apie užsienio šalis.
1: Na taip, nes savo patriotinių dainų nu, būtų, pripažinkime, keista, jeigu mes jas imtume dar vertinti.
2: Tikrai
1: nes
2: taip.
1: Nes jūs viso 100 vertus.
2: Absoliučiai, taip, mes jau apie Lietuvą turim milijonus dainų ir labai jos visos mums yra artimos. O mes čia vat paminėkime užsienio šalį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Judita.
2: Judita, ar žinot dainą apie užsienio šalį? Mes ką tik girdėjom apie Lietuvą, bet kaip sakėm, neįskaitinė daina, nes apie Lietuvą mes tikrai kiekvienam širdis džiaugiasi dainuojant, bet šiandien...
4: Nu, mėginsim kažką sukurti.
2: Gerai, sukurti netgi. Gerai, Judita, bandom.
4: Kaip norėčiau sugrįžti į Jamaiką ir mylėti juodą plaukę, aksominę sakyt jos bučiuoti, skęsti meilės sukurį.
2: Va,
1: wow.
2: Prašau, Jamaika!
1: Iš kokio rodo čia ištraukit, girdėta labai, priminkit, kas atlieka šią dainą.
4: Neprisimenu.
2: Bet tai puikiai daina.
1: Wow, tikrai gerai.
2: Gerai, ačiū jums labai, Judita, bandykim toliau.
1: Bet klausy, gera daina buvo.
2: Taip, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Arvidas.
2: Na, Arvidai, klausykit, Judita apie Jamaiką dainavo, kur mes su jumis keliausim?
1: Pasiūlykit kryptį.
5: Bandysim kažkaip plačiau.
2: Gerai, bandom.
5: Man nereikia Airija, man nereikia Rusija, jeigu mano meilė kitoj kelio pusėje. Man nereikia Gana, man nereikia Austrija, mylima gyvena toj pačioje gatvėje.
2: Kaip suprantu, Arvidai, čia iš gyvenimo daina netgi.
5: Gal.
1: Jie, šis puikiai, puikiai. Atlikėjas buvo mūsų studijoje ir žinot, kas dainuoja šią dainą?
5: Paulius Stalionis.
1: Paulius Stalionis, ar žino šitos istorijos atsiradimą?
5: Ne.
1: Jisai skambino mums į laidą, į konkursą, kad padainuoti apie šalį, neprisiskambino ir tada sukūrė šitą dainą.
2: Gerai, Arvidai, ačiū ir jums. Viskas, turime du mūsų konkursantus, kaip čia pavadinti, ir dabar mums reikia dar vieno skambučio, kuris nulems, kas gi laimi.
1: Taip, spręsit jūs. Alio, labas rytas.
0: Sveiki.
2: Labas rytas, ko vardu?
0: Dana.
2: Na, Dana, kuris šiandien, Judita ar Arvidas, yra vertas lietaus kojinių?
0: Man patiko Juditas.
2: Juditos, Dana. Viskas, Judita, sveikinam, jums dėkojam ir klausom dar vienos legendinės, kultinės dainos, kurią atlieka mūsų šviesios atminties Vytautas Kernagis. Kalifornija! Kalifornija!

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Rajono užrašinė.
1: Taip, grįžtame į eterį, 7 valandos 24 minutės. Puiki daina, ką tik skambėjo, labai tinkanti, tarsi ryto himnas, žiūri, mūsų muzikos redaktorius visi deda šią dainą, ar ne?
2: Tikrai.
1: Nu, toksai jau tikrai kaip himnas. Labas rytas, štai ir aš.
2: Labas rytas, štai ir mes.
1: Ir žmona, jo, štai ir mes, vėl kartu. Jeigu ten jūs iššoksit prieš savo žmoną, labas rytas, štai ir aš, nu, sakys, Jėzus, negaliu iš tas nukį žiūrėti.
2: Ne, viskas gerai, viskas tvarkoj ir mes dabar norime irgi su jumis pasikalbėti.
1: Ypač kreipiamės į tuos, kurie atostogauja arba kurie dar gyvenate atostogų, kaip čia pasakyti, prisiminimais.
2: Taip.
1: Ir norim, žinokit, pasišnekėti apie jūsų atostogų tradicijas. Miela Vilija, kokias jūs turite atostogų tradicijas?
2: Oi, žinok, žiūrint, kur atostogauju.
1: Nu gerai, pavyzdžiui, lietuviškam pajūryje.
2: Oi, tai čia jau kaip darbas yra, nu, jeigu yra tik tai geras oras.
1: Taip.
2: Nors jeigu oras netgi yra apsiniaukęs, nu, tai čia į darbą, kaip sakant, papusryčiau į prie jūros. Privalomai.
1: O kelinta, nes kiekvienas, nes pavyzdžiui, va dabar, kur aš atostogavau, ten reikia kuo anksčiau, ten šių žmonės nuo 6 pradeda kavą gerti ir taip toliau, nes vėliau jau labai per karštą darosi.
2: Ai, taip.
1: Tai 10 būdavo į pležą, jau...
2: Jau visi su...
1: Klausyk, bet aš su tuo pležu plūdimis, mums reikia išmokti sakyti, nes pležas tai yra. Mano vaikai kaip juokės, kai aš paklausiau angliškai, kur yra pležas, tai jie sakė, oi, tėti, pležga rašo.
2: Pležga. Nu, palauk, aš pasižiūrėsiu, ar pležas, man atrodo,
1: nu, gal toks prancūziškas paplūdimis.
2: Tuoj pasižiūrėsiu.
1: Gerai, kol tu ieškai, mes...
2: Taip, vartotinas, valstybinė lietuvių kalbos komisija sakė, taip, arba pležas, arba plūdimis, tai yra sinonimai. Tai, kad galima, ir būtent pleš, prancūziškai pleš, taip ir yra iš prancūzų kalbos kilę žodį.
1: Tai žodžiu, verzve pleš.
2: Verzve pleš yra tinkamas žodis.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas, radijos stotyje Lietuva.
1: Labai
2: labas rytas, su kuo labinamės, kuo vardu esat?
3: Alvydas.
2: Mano malonu, Alvydai. Tai pasakokit, kokios gi jūsų yra atostogų tradicijos, ką privalomai turit padaryti?
3: Vairuoju jau po atostogų pirmą dieną nuo pačio ryto sunkvežimį, bet mintyse dar aš į Matroje.
1: O taip, o kokios ten tradicijos būdavo, kada pokaitėlis, kada eiti į paplūdimį, kada eiti vakare kažkur tai?
3: Užbėgdamas už akių klausimui, esu baikeris ir vykome į motokempą, atstovavom Lietuvą, dėkingas 36 žmonėms iš Lietuvos, kurių dėka mes sužymėm pirmą vietą pagal žmonių skaičių iš 20 kažkiek tai šalių.
1: Tai žodžiu, Meilutytė ir jūs nusipelno didžiausių aplodismentų.
2: Tai yra nuostabu, klausykit, ačiū jums labai, kad paskambinot, kad pasigyrėt.
1: Tai kokie mūsų klausytojai,
2: nuostabus.
1: Gina Lietuvos garbė.
2: Taip.
1: Bravo. Gerai, bandom atsiliepti dar vienam klausytojui. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Vilma.
2: Na, Vilma.
1: Kokias tradicijas turit?
4: Nu, tokias tradicijas, aš šiaip nedirbu.
1: Aha.
4: Ir tik eilėraščius rašau, va galiu paskaityti.
2: Bet Vilmutė, žinokit, mes dabar kalbam truputėlį kita tema, mes kalbam apie tai, kokios gi yra atostogų tradicijos ir labai smagu, kad jūs rašote eilėraščius, bet žinokit, labai noriu...
1: Parašyti eilėraštį, va tau ir tradicija.
2: Taip, tradicija eilėraštį parašyti, bet kada.
1: Taip, einu į pležą, aš smagu.
2: Taip, gerai, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Remigijus.
2: Na, Remigijus. Taip, kokios jūsų pležo tradicijos, atostogų tradicijos.
5: Įvairiai būna, įvairiai.
2: Nu tai pasipasakokit, ką dabar trauksim už liežuvio, klausykit.
5: Aš biškį norėjau kito klausimo, ne eteryje, būtų galima jum pasiskambyti.
2: Bet žinokit, dabar mes esame eteryje, todėl labai norėtume išgirsti.
5: Po to gal būtų galima kažkaip ne eteryje.
2: Kol kas, Remigijau, ačiū jums tuomet labai ir laukia mūsų kitų klausytojų, ką jie ten sugalvojo dabar.
1: Klausyk, atrodo visi taip, žinai, išsilgiai glėbi vieni kitiem puolam, bet tema yra mūsų atostogų tradicijos. Aš
2: taip.
1: Vilijai prieš tai sakiau, mano brolis turi vieną tokį posakį, per atostogas būtina suvalgyti 5 porcijas ledų.
2: Nu, čia šiaip labai graži tradicija ir vaikam tinkama tradicija, tai man labai įdomu, negi tikrai niekas jokių kažkokių...
1: Žinau, tie, kas Nidoj, būtinai reikia suvalgyti Jono žuvies.
2: O, čia
1: irgi, taip, kas palangoj, būtinai nueiti į Gintaro muziejų. Nu,
2: arba vafliuką suvalgyti.
1: Arba vafliuką, taip. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo jūs vardu?
6: Jolita.
2: Na, miela Jolita, kokios jūs yra atostogų tradicijos?
6: Mūsų šeimos tradicija yra tokia, kad Kiekvienais metais mes keliavome lietuvišką pajūrį 3 dienom į Latviją savaitėj ir visi draugiškai kelimės 8 valandą ryto, nes kava yra 9 valandą
1: taip,
6: ryto su šokolatu, taip. Karštu ir sausainiai iš saldainukais, o jau 10 valandą keliaujam į pajūrį.
2: Ai.
6: Lietuvoje jau vietos sunku rasti, o Latvijoje yra pasakiškas.
2: Na, klausykit, tiesiog bet kokias gražios tradicijos man taip...
6: Arba būna priešingai, kai Latvijoje keliaujam, šiemet iš jūs darim su šeima šitaip. Atsikėlėm, apatarsirengėm, nejom prie jūros, pabėgiojom, pasimankštinom, išsimaudėm, grįžom namo į dušą ir tada pusėčiaus.
1: Vau. Wow. Pripažink, skamba gerai ir jaukiai.
2: Aš žinok, aš mintimis jau ten ir net įsivaizduoju mūsų klausytos Jolito šeimą visą taip. Nu, fantastika.
1: Ypač tas šokoladas su pirštukais valgyti.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Gediminas iš Kauno.
1: Malonu.
2: Kaip smagu, Gediminai.
0: Dėl tradicijų,
2: taip.
0: Dėl kelionių tradicijų.
2: Klausom.
0: Tai tradicija pas mus 4 žmonių, kur mes visada keliaujame, yra labai paprasta. Visus gimtadienius mes sutinkame 4 ne Lietuvoje.
2: Taip, ir kur dažniausiai važiuojat, ar turit kažkokį mylimą kraštą?
0: Taip, žinokit, turi mylimą kraštą, tai yra Azija mylimas kraštas, paskutinis gimtadienis buvo Zanzibare.
2: O, skamba
0: prieš
2: gerai.
0: Tai buvo, prieš tai buvo Las Vegase, o dabar kelionė jau suplanuota ir ant mano gimtadienio išlėkėm į Filipinus.
1: Taip suprantu.
2: Prasme, wow.
1: Taip suprantu, laimėjot pas mane loterijoje.
0: Žinokit, nežaidžiau, galbūt jau ir laimėjau.
2: Nu, šaunuoliai, linkėjimai visai jūsų 4 asmenų komandai, nu, tai yra fantastika, klausyka, ne?
1: Jo, beje, ta tradicija tokia išlėkti į kitą šalį, nu jo, jinai yra populiari. Man, mama netgi sveikinime parašė, žinau, kad tu kaip kiekvienais metais bėgsi.
2: Taip. Ačiū jums visiems, gero ryto, likit kartu.
7: Radio stotis Lietuva.

0: stotis lietus. Apie orus.
1: Eglė sanatorija pristato orus, tai sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: O taip, na dabar pažiūrėkim, kągi rašo mum orai.lt. Tai pirmadienio dieną, sako, šalies orus lems šiauriau esanti žemo slėgio sistema.
1: Ką tai reiškia?
2: Dangus daugiausia bus debesuota, su pragiedruliais, vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje kamuoliniai debesys išsivystys labiau ir čia praslinks trumpi lietus. Na, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur gali pasigirsti ir perkūnija, pūs vidutinio stiprimo pietvakarių vakarų krypties vėjas. Labiau jis jausis, tiesa, vakarinėje pusėje, o diena jau numatome gaivi. Temperatūra nekils aukščiau 23 laipsnių šilumos. Štai toks pirmadienis.
1: Puikus pirmadienis, beje, Vilija, tu nepatikėsi, bet turbūt daugelis pripažins, nu, gal už visus negaliu šnekėti, jeigu tu grįžti iš šiltų kraštų, tai kai čia būni, tu keiki tą orą. O grįžti tas vėsumas, gaivumas, jisai žino, kaip dievo duotas.
2: Taip, nes žinai ką, kai atostogauji, kai ir netgi čia plus 30 yra, ir kai tu atostogauji prie jūros ir ežero, tai yra viena, bet jeigu tau tenka darbuotis, tai yra kita, tas plus 30, tai čia žinai.
1: Savo tempą dienos irgi diktuoja.
2: Tikrai taip, bet nesvarbu, koks oras, kokia temperatūra, kai lyja, sninga, šlapdriba, ar dar kokie nors ten negandos, ar perkūnė, ar griaustinis, jūs visuomet galite jaustis saugiai ir gerai Eglės sanatorijoje. Ir žinoma, stiprinti sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Nes Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
1: Eglės sanatoriją mes taip mylim, nes ten taip gerai pasilsim, o jie taip mumis rūpinasi ir netgi siūlo rinktis iš sveikadinių mini, midi, maxi programų nuo trumpo atokvėpio, žinot, kur būna diena dvi, taip, iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės, ten kur vaikšto su tuo lapeliu, kaip pabučiuotas ir aha, po 2:15 masažas, taip, pėdučių masažas, trečia, kaip čia suspėti, aha, ponia, gal galima sukeisti, žinai.
2: Bet tikrai toks būna, žinai, kaip kokiam darbe išeini ir kad tik nepavėluoti tą masažą, bet tik tai tie, kad ten malonumo, tai ten yra nesuvokiamai daug.
1: O žinai, kokia diena man labiausiai patinka sanatorijoje?
2: Žinau, sekmadienis.
1: Taip, visi išvažiuoja ir pigiau, ir ramiau.
2: Taip, ten sekmadieniais kainos puikios, vos nuo 52 eurų asmenui. Tai jeigu norite tiesiog pasibandyti, tai puiki proga. O daugiau informacijos ir žinoma rezervacija sanatorija.lt. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: taip. 7:46 Vilija ir Jonas, prie ekranų čiulba, ulba, lakštingėlės ir neveltai aš tave žino klausiu, mano mėla Vilija, apie sapnų, apie dangų ir ten pilnatis ir visus kitus dalykus. Tu man jau daug išaiškinai, bet pastaruoju metu, žinok, tokie sapnai, aš galvoju, ar čia gerai, kad pailsėjęs aš juos tiesiog atsimenu?
1: Aha.
0: Ar čia tiesiog kažkas danguje darosi, nes nežinau kaip jūs, bet mane mama nuo vaikystės visada išmokindavo pasipasakoti sapną ir jinai paaiškindavo. Man tas labai patikdavo. Gerai, maudėsi vandenį, koks vanduo buvo? Nes va užvakar sapnau, kad su dukra tokiam purvinam vandenį. Sakau, nu tokiam purvinam, oi, apkalbos arba liga.
1: O jėzau.
0: Sakau, o jė, tau žinai. Nu ten variantų yra daug, ten dabar visur nesuvardinsiu, net nebėjau, kad jūs žinote. Tai mes šiandien ir klausime, tikite sapnais ar ne?
1: Aš tai žinok, ieškau dabar paskutiniu metu, anksčiau kažkaip irgi ten sapnininką vardydavau. Taip. Bet dabar ieškau tiesiog loginio paaiškinimo, kodėl aš galėjau susapnuoti tai. Ir greičiausiai, žinai, kas, tu atgamini, kaip čia pasakyti, tą pokalbį, ką su kažkuo šnekėjai, arba ką su kažkuo galvoji, ir tai atsispindi tavo sapnų pasąmonėje. Tai žinok,
0: yra
1: labai
0: yra
1: tokį loginį paaiškinimą.
0: Šiaip, taip, už vakar, beje, mūsų amžiną atilisį Gintaras Dėpskį sapnavau.
1: Taip.
0: Irgi per šitą liniją perskaičiau kažkokį straipsnį ir visą naktį.
1: Taip. Sakau, tai čia toksai, žinai.
0: Bet man šitą dalyką aiškindavo, žinai, kaip yra sapnai, jeigu pilnatis, tai kačių išbėgti. Toksai, ten jau logikos neieškok, ten tikrai, aha. Bet yra ten, žinok, ir tokių rimtų dalykų. Ten dažnai studijoje atvykdavo žmonės ir sakydavo, įlipau į kažką tai ir susapnavau ir va aš čia.
1: Gerai, žiūrim, ką turim, žodžiu, tikit ar netikit sapnais, ar ieškot loginio paaiškinimo, ar visgi čia yra, kaip sakant, nu, buvo, nebuvo.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Elvyra.
1: Na, Elvyra, tai prie kurios grupės jūs priskirti? Tikinčiais, sapnais ar ne?
2: Nelabai gal tikiu.
1: Nelabai. Kodėl?
2: Nelabai. Nu, nežinau, kitą kartą. Gal nesipildu, kaip nežinau.
1: Žodžiu, kad laukiat, kad išsipildytų, nesipildu ir nusprendėt, kad sakot, neverta tikėti.
2: Nelabai noriu, kitą kartą, kai nelabai noriu, kad išsipildytų.
1: Supratom, gerai, Elvyra, ačiū jums labai, netikė, Elvyra, gerai.
0: Na, faktas yra dar kai kurių sapnų, kur tu tiesiog nenori tikėti, pavyzdžiui, žinau, kad ten, jeigu dantis priekinė išbyra sapne, nu tai lauk artimojo smerčiaus, tai tokiais tai tikrai nenori
1: tikėti. Irgi su tais dantim čia irgi, žinai, yra daug visokių. Čia nesigilinkim, bet žodžiu, čia nebūtinai tai ta reiškia. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Loreta.
1: Na, mėla Loreta, kurio jūs pusėj?
3: Prie tikinčiųjų.
1: Prie tikinčiųjų. Loreta, ar yra kažkas, kas, jeigu susapnavot...
3: Yra buvę.
1: Uh-huh. Ir žodžiu, jūs šventai tikit, jau jeigu kažką susapnavot, pranašauja, žodžiu, vadinasi, bus.
3: Taip.
0: Gerai. O nors vieną pasakykit, kur ten apkalbas, pavyzdžiui, reiškia lygą, dar ką nors.
1: Jonui baisu apkalbą, žinokit.
3: Na, iš tų visų.
1: Taip, tai kas, ką reiškia, nu, vat, pavyzdžiui.
3: Ne, nenorėčiau.
0: Nenorėtumėt konkretizuoti. Gerai, viskas tarkoja, čia nieks už liežuvę.
1: Oi, ne, aš netaip paklausėm gal, kad varsime, kas, kaip čia pasakyti, ką reikia sapnuoti, kad simbolizuotų apkalbą. Čia tiesiog norėjom neasmeninės kažkokios.
0: Man atrodo, kažkas man aiškino jėtų, bet.
1: Na, gerai.
0: Vienas, ne?
1: Tikrai taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
4: Aušra.
1: Na, Aušra, kurio jūs?
4: Tikiu.
1: Tikit, kodėl?
4: Nežinau, tiesiog kažkaip, tikiu.
1: Supratom, gerai, ačiū labai, toliau keliaukim.
0: 2-1, bet žinok, tu nustepsi, bet skambinančių labai daug.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu? Ko vardu?
5: Asta iš Biržų.
1: Malonu, Astute. Na, ir jūs į kurią pusę stojat?
5: Aš tikiu dviem sapnais.
0: Na.
5: Pirmą turiu, kai susapnuoju numirėlį.
1: Tai ką tai reiškia?
5: Žmogu,
0: oro skaičius.
5: Reiškia oro permainą.
0: Taip, šitą žinau.
5: Permainą oro visada būna.
0: Taip.
1: Aha.
5: Ir antras, atsiprašau, iš lietuvišką žodį, jeigu sapnoju šūdą.
1: Taip.
5: Pinigai.
0: Taip, nu va, sakiau tą.
5: Arba ateina.

0: Va, prašau, bet tai nėra blogai, klausykit, pinigai čia viskas.
1: Nu, nėra blogai, gerai.
0: Tai Asta, šiaip prie, tai prie kurios jūs grupės priskirti? Prie to tikinčių?
1: Prie tikinčių, prie tikinčių.
0: Gerai, gerai, viskas, turim tris taip.
2: Turim.
0: Asta uždėjo paskutinį tokią, nu, jau nesakysiu, ką sakė, jinai vėl vyšnent.
2: Nu, gal jo, jeigu pakeisti tą žodį. Ačiū visiems, kas skambinot, ačiū, kad klausotės Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: 39 eurai. Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų ir smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rengia institucijų pasitarimą dėl vaiko apsaugos sistemos efektyvumo. Premjero teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar reikia daugiau dėmesio skirti jų įgyvendinimui. Pedagoginėse psichologinėse tarnybose formuojasi didžiulės eilės vaikų, kuriuos prašoma įvertinti ir nustatyti specialiųjų ugdymosi poreikius. Be tokio įvertinimo mokiniai ugdymo įstaigose negali gauti specialistų pagalbos, klasėms neskiriami mokytojo padėjėjai. Pavyzdžiui, Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vaiko įvertinimo dabar tenka laukti 11 mėnesių, mat eilėje yra per 2000 vaikų. Laikinoji tarnybos direktorė Edita Astapovičienė sako, kad eilės didžiulės, nes trūksta švietimo pagalbos specialistų. Lėšų papildomiems etatams yra, tačiau norinčių įdirbti nerandama.
1: Na, sistemoje mes matome, kad tos eilės dar padidėjo nuo 24 metų rugsėjo, dar ir dėl to, kad išėjo nauja tvarka ir vietoj anksčiau kelių lapų vertinimo išvadų, dabar mūsų išvados yra iki 13 puslapių. Tai tas laikas, aišku, pailgėjo. Darbas tikrai yra atsakingas ir sudėtingas ir ne visi jį pasiryžę dirbti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad problema išties didelė, mokyklos neturi teisės skirti pagalbos mokiniui be oficialaus vertinimo, nes be to savivaldybės neskiria lėšų. Jo teigimu, reikėtų tvarką keisti ir mokyklomis pasitikėti labiau leisti ugdymo įstaigai skirti mokiniui pagalbą ir iki kol bus atliktas jo vertinimas. Rusija išplėtė slaptų bazių tinklą su naujomis paleidimo aikštelėmis skirtomis šiuolaikiniams didelio nuotolio dronams galintiems pasiekti ir NATO šalis, kai kurios iš šių bazių naudojamos smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai rašoma leidinio Telegraf žurnalistų tyrime. Iš viso nustatyta, kad palei Rusijos federacijos sieną su Baltarusija ir Ukraina užfiksuota mažiausiai 59 naujos dronų paleidimo vietos. Keleto arabų šalių žvalgybos tarnybos sužinojo apie Irano rengimąsi eskaluoti karą prieš Jungtinės valstijas ir Izraelį, apie tai praneša Wall Street Journal remdamasis šaltiniais. Esą pagrindinis Teherano tikslas padaryti priešui tokią žalą, kuri visam laikui iškirstų kelią pasikartoti smūgiams panašiems į praėjusių metų 12 dienų karą ir dabartinį konfliktą. Laikraščio šaltiniai teigia, kad tolesnis konflikto eskalavimas gali pasireikšti ir sabotažo akcijomis prieš internetinius kabelius Persijos įlankoje bei politinės padėties destabilizavimų šalyse, kuriuose gyvena šiitų bendruomenės, pavyzdžiui, Kuveite ir Bahreine. Galbūt tai netgi gali peraugti ir į sumos operacijas Kuveite. Šiandien Lietuvoje daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Na ką, Vilija su Jonu ir toliau kartu su jumis. Malonu, gera leisti pirmadienio rytą, pasitikti naują tokį švintantį, man atrodo, ne, jau saulė kažkaip pasirodo visai džiugu jau matyti. Ne, 13 laipsnių šilumos.
2: 13 laipsnių, visai gerai, man patinka.
1: Iš kelių tų laipsnių grįžai?
2: 32.
1: Oi, tai tau čia
2: 33.
1: 20 laipsnių skirtumas.
2: Bet kaifas, normalia, ne? Vienas malonumas. Klausyk, aš taip pagalvau, kaip pasakė Vilija ir Jonas.
1: Taip.
2: I, koks lietuviškas vardas yra sudarytas iš mūsų vardų?
1: Vilijonas?
2: Ne. Violė.
1: Violė. O,
2: tiek. Taip.
1: O, jesu, klausyk, kokie čia rebusai.
2: Tu Vilijonas. Violė.
1: Nu, matai, kam Vilijonas, kam Violeta. Kam Violė labiau.
2: Logiška, būtų keista, jeigu aš.
1: Gerai, 1823, Jonas yra paruošęs jums klausimą. Žinoma, laimėsite lietaus kojinės, jos bus jūsų, jeigu jį atsakysite. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vida.
1: Vida, ar skani kava?
3: Tai nežinokit.
2: O Vida, jūsų su vyro vardu sudėjus, koks gautųsi, pavyktų?
1: Kokį derinį?
3: Ne kažkoks, žinokite.
2: Koks vyro vardas?
3: Aleksas
2: ir?
1: Vida.
2: Alvida?
1: Reikėtų pagalvoti, bet Alvida. Gerai, Vida, viskas, turim jums klausimą, linkim sėkmės ir tikimės teisingo atsakymo.
2: O jūs imkit man ir pašnipždėkit, kuri tema jums artimesnė. Ar Lietuvos miestai, ar instrumentai, ar salos?
3: Gal imsim tos miestus.
2: Miestus, tai labai žinokit, toks lietuviškas geras klausimas. Kuris iš šių miestų yra didžiausias pagal gyventojų skaičių? Plungė, Telšiai, Rietavas ar Skuodas?
3: Turėtų būti Telšiai didžiausias.
2: Jūs visiškai teisi, jūsų įsitikinimas pribloškė.
1: Na va, Vida, sveikiname jūs, klausykit prie tos kavos pertraukėlės, prie pusrytukų, paskambinot, laimėjot puikų prizą ir mes jūsų tuo nuoširdžiausiai sveikinam.
0: Vasara su Lietumi.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stoties Lietus.

0: tiek to.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodelčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Xiaomi.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
10: Informuoja radijo stotis Lietus.
11: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
2: Reklama.

0: horoskopai.
1: Nu va, ir pasitreniravom, ir mankštelę padarėm.
2: Mankštelė, oi, čia būtina mankštelė, man atrodo, kažkaip privaloma daryti.
1: Aš tik tai noriu perspėti visus čia, mes, kaip čia, nesupraskit tarp eilučių.
2: Nesupraskit klaidingai, mes tikrą mankštelę čia.
1: Taip, taip.
2: Nugaras.
1: Abu prisipažinom, kad pasilgom sporto.
2: Taip.
1: Ir vėl kažkaip durnai skamba. Ta prasme, kad jau sanariai ten, žinot, varsitampyti.
2: Ne, čia, gal grįžkim prie horoskopų viskas.
1: Avinas, šiandien jums gali būti sunku susitaikyti su tuo, kad ne viskas vyksta taip greitai, kaip jūs norite. Turėkit aišku planą, aplinkybės galbūt verš šiek tiek palaukti, atsižvelkite į kitų nuomonę. Gali erzinti daug kas, bet, na, tvirtybės jums.
2: Taip, jaučiai, ši diena atneš gali atnešti malonų iškumo jausmą. Reikalas, dėl kurio pastaruoju metu sukote galvą, gali pagaliau pajudėti iš vietos. Galite sulaukti ir atsakymo, pasiūlymo arba žmogaus, kurio nuomonė padės priimti sprendimą.
1: Dviniams ši diena gali būti viena įdomesnių savaitės dienų. Tikėtina žinia, pokalbis, pasiūlymas, kuris privers pakeisti artimiausius planus. Jūsų gebėjimas greitai susiorientuoti šiandien bus didelis pranašumas.
2: Vėžiai, jums pirmadienis gali prasidėti gana ramiai, tačiau dienos eigoje gali atsirasti ir daugiau reikalų, nei planavote. Gali tekti pasirūpinti šeimos narių namais ar klausimų, kurį norėjote atidėti vėlesniam laikui.
1: O štai liūtam ši diena suteiks progą parodyti, ką sugebate. Gali būti pastebėtos jūsų pastangos, o žmogus, kurio pripažinimo laukiate, pagaliau gali parodyti, kad jūs vertina. Ačiū tau už grybukus. Nevenkite būti matomi šiandien, tai gali veikti jūsų naudai.
2: Mergelės, jums gali norėtis kuo greičiau susidėlioti visus atsakymus, tačiau pirmadienis tam ne visada bus palankus. Kai kuriuos dalykus dar teks stebėti ir palaukti, kol paaiškės daugiau aplinkybių.
1: Svarstyklėms, tai gali būti viena palankiausių dienų. Mėnulis didžiąją dienos dalį bus jūsų ženklė, todėl galite jaustis labiau pasitikinti savimi ir geriau suprasti, ko norite iš tiesų.
2: Nuo skorpionams dienos pradžia gali būti gana lengva, tačiau vakare nuotaika taps intensyvesnė. Mėnuliui pereinant į jūsų ženklą gali sustiprėti intuicija ir noras suprasti tai, kas lypi po paviršiumi.
1: Šauliams ši diena gali suteikti progą pajudėti pirmin ten, kur ilgą laiką jautėtės įstrigę. Pasiūlymas, žmogus, idėja. Kažkas primins, kad turite daugiau pasirinkimų, negu jums atrodė.
2: O šaragiai, pirmadienis gali priminti, kad ne viską gyvenime galima suplanuoti. Aplinkybės gali šiek tiek keisti jūsų dienos ritmą, todėl svarbiausia bus nebandyti viską kontroliuoti, o greitai prisitaikyti.
1: O štai tau, Vilija, ir visiems vandeniams ši diena gali atnešti įdomią galimybę per kitą žmogų. Tai gali būti draugas, kolega, buriuotojas ar net visai naujas pažįstamas. Iš pirmo žvilgsnio nedidelis pokalbis gali būti vėliau daug svarbesnis nei atrodė.
2: Na ir žuvim ši diena gali būti jautresnė nei įprastai, gali sustiprėti nuojauta, tačiau kartu ir polinkis per daug galvoti apie tai, ką pasakė ar padarė kitas žmogus. Ne kiekvienas tylos momentas reiškia problemą.
1: Štai ir išgirdote horoskopų šiai dienai. Horoskopai populiarūs visame pasaulyje ir mes tą žinome.
2: Tikrai taip, likite kartu su Lietuvi, mes dar jums turime tikrai ką papasakoti.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Tavo širdies ritmu.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Vienas dalykas, kurį pastebėjau, kad ponė su apyrankė. Čia ta?
3: Ne, ne ta čia, žinok, labai norėčiau, bet nelaimėjau
2: praeitą kartą. Visi norėtų.
3: Visi norėtų, taip, ir iš tikrųjų, rūpinti širdimi verta. Ne tik tuo met, kai atsiranda pirmieji negalavimai, ta profilaktika, reguliari, ta sveikatos patikra, pakankamas judėjimas, atsižvelkite, žalingų įpročių atsisakymas, čia ypatingai svarbu. Tai yra tiesiog paprasti, tačiau labai svarbu žingsniai, padedantys išsaugoti gerą širdies veiklą ir sumažinti širdies ritmo sutrikimų tikimybę. Reklama.
2: Vilija, jau apie tai žinau, aš labai su dideliu susidomėjimu žvelgiu į Teltonika Telemedic pristatomą produktą, tai yra Telto Heart, širdies veiklos stebėjimo apyrankė. Papasako, kas čia yra?
3: Na, svarbu suprasti, kad tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Tu ant mano rankos matai išmanų į laikrodį,
2: taip.
3: Bet ten nėra išmanusis laikrodis. Telto Heart yra sukurtas širdies veiklos monitoravimui. Tai yra, reiškia, žmogus realiu laiku gali pasitikrinti, fiksuoti duomenis. Ir jai reikia perduoti juos gydytojui nuotoliniai konsultacijai. Ir žinai, kas dar svarbiausia? Programėlėje galite gauti įžvalgas, kurias teikia specialūs algoritmai iš surinktų duomenų Telto Heart apyrankė.
2: Wow, skamba kaip iš fantastikos ryties, tai tie, kurie kaip ir aš nori sužinoti daugiau, lendam ieškoti daugiau informacijos teltonikatelemedic.com. Įdėmiai perskaitome naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarėm su gydytoju ar vaistininku.
1: Radijos stotis Lietus. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
8: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
7: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
8: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
9: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
10: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
11: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Reklama.
12: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja GN Liūdniausia vasara.

0: Druskinkim ir pasipipirinkim. Iš tikrųjų, 15 min paruošęs tokių straipsnių, kur tikrai sujudins, sujaudins, kai kuriuos papiktins.
1: Arba prajuokins.
0: Arba prajuokins, taip, ten iš tikrųjų tokia įvairianybių, kaip čia, rinkinys, taip turbūt reikia.
1: Žinai, kas prajuokino? Tenisininkas, kuris baigė dėja jau savo karjerą, Ričardas Berankis.
0: Taip.
1: Vestuvės įvyko.
0: Taip, mačiau.
1: Matėjau, va taip, susikibė už rankučių. Gražu, bet taip, žinok, nuo širdies.
0: O kodėl tu juokiesi? Iš žmonių meilės, jausmų pasirinkimo.
1: Jolab, kad patį ir pažįstu, bet nuėjau į komentarus. Tos gražios lietuviškos pavardės ir tie žmonės, kurie pastebė jas, kadre kas yra, Ričardas Berankis savo mylimąją susikabinę už rankų, ar ne? Mm-hmm. Tai kažkas gerai parašė, puikus kadras, Berankiai susikibė už rankų.
0: Nu, mūsų tautosaka tiesiog yra neišsemiama, bet gaila, kad tie komentatoriai dažniausiai savo gyvenimo neturi ir dažniausiai lieja tulžiant ant visų, kurie kažką gyvenime gero nuveikia.
1: Bet su pavardėm lietuviškom taip yra. Mažutis tam pakrepšininkos, abstinentas, nalivaika.
0: Nu, bet o ką? Žiūrėk, bet na, turbūt čia reikėtų į kilmę pavardės pasigilinti, kodėl yra tokia pavardė. Na, aš tai žinok, labai pritarsiu vienam dainininkui, kažkada būsim labai garsiam, gal dabar jau šiek tiek mažiau tos veiklos greičiausiai turi, bet žodžiu, aš jam tikrai labai pritarsiu.

0: bando kuo geriau pamatyti. Nu, ta prasme, man šitas irgi yra nesuvokiama. Tai yra nelaimė, tai yra tragedija. Tai kaip tik traukitės ir leiskit profesionaliems darbuotojams dirbti, o ne pasidarykit kažkokį spektaklį, pramogą, žinai. Taip ironiškai.
1: Labai palaikau tavo.
0: Taip. Ir ironiškai dar taip, žinai, Soliaris sako, gal reikėjo dar įėjimą mokamą padaryti, tai bent jau būtų kompensacija tam žuvusio vaiko šeimai surinkę. Nu, tokia,
1: nesažininga ir tėvų sielvarto draskomėm tėvam.
0: Taip,
1: ir,
0: taip.
1: Šiaip labai daug kas pasisako, kai kurie beje gražiai pasisako, aišku, ten yra ir Palangos mero jautrus laiškas ir Daiva Žemytė pasisakė visi, bet vienas žmogus pagyrė, kad ten nuėjo kitą tą patį vakarą į kažkokią kavinę ir didžėjus labai supratingai, labai tyliai muziką leido, suprasdamas viską, kad nu, kiekvienas elgėsi pagal savo.
0: Taip, būkime atsargus, iš tikrųjų, gelbėtojai dirba savo darbus, tikrai kiek teko šiais metais būti pajūryje, labai stengiasi, kad žmonės būtų saugus, apsisaugotų, bet dėja žmonių sąmoningumas kartais prasilenkia su realiomis galimybėmis ir aplinkybėmis.
1: Žinai, skaitau vieną straipsnį ir netikiu savokim, žinomas visuomenės veikėjas, tarptautinė verslo karjerą padaręs vadovas, ilgametis Valdo Adamkaus bendražygis, buvęs Lietuvos Respublikos prezidento vyriausiasis patarėjas Raimundas Mieželis.
0: Taip.
1: Vasaros pradžioje minėjo 95 metų sukaktį. Apie jį yra straipsnis ir straipsnis yra ir apie tai, kad jis ir vėl pasiruošęs nustebinti Lietuvą, tik šį kartą asmeninio gyvenimo pokyčiais.
0: Taip.
1: Antraštė skamba taip. Mieželis nori susituokti antrą kartą. Bandau įkalbėti.
0: Taip, mes labai su žmona džiaugiamės, žinok, šituo pasirinkimu ir džiaugsmu. Tai sveikas sugrįžęs į Lietuvą. Čia vyksta įdomių dalykų ir labai fainų dalykų.
1: Čia vaikyti senos žinios dar pasirodo.
0: Senos tavo jau žinios.
1: Aš čia pat kaip nauja, o jie, gerai, tu mane stabdyk jauką.
0: Na, žinia, bet tikrai, kad nauja žinia ir primenama žinia, rugsėjo pirmoji tikrai neuž kalnų, dar labai mėgaukimės tom atostogom, kurios dar yra, bet ką reikėtų žinoti tiems žmonėms, kurie nori vesti savo mokyklinukus, tai į mokslo metų pradžio šventę mokykloje vaikus lydintiems tėvams darbe priklauso laisvas pusdienis. Tiesa, ši garantija, kai laisvą pusdienį mokamas vidutinis darbo užmokestis, taikoma tik tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į mamadienį ar tėvadienį. Žodžiu, tai pasiskaitykit, ar jums galima, negalima, leidžiama, neleidžiama, kad po to, kaip sakant, nekiltų problemų.
1: Gerai, ir naudinga informacija paskutinė, pabandysiu labai trumpai. Šį ryt geležinkelio ruožė prie Palemono užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas, tai žinokite, kad ar į Kauną važiuojat Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Kaunas, Vilnius, Mockava, traukinių eismas vyksta vienu keliu ir galimi trumpalaikiai traukinių vėlavimai, tai kas dabar važiuojate ten link traukinių stoties, tai apgalvokit, pasižiūrėkit, pasidomėkit.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po 600 tūkstančių klientų duomenų nutekėjimo iš registrų centro sistemo vyriausybė skyrė dalį reikalingų pinigų jau pasenusių registro atnaujinimui, tačiau to negana. Registrų centras sako, kad valstybės kertinių sistemų atnaujinimui reikalingas sisteminis finansavimas, kuris iki šiol nenumatytas. Esą sistemas esmingai atnaujinti būtina kas 5-7 metus. Tačiau per daugelį metų tai daroma nebuvo. Todėl dabar registrai ne tik stringa, trikdo notarų, antstolių ir kitų institucijų darbą, bet turi ir rimtų saugumo spragų. Registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotė sako, kad nuolat kyla ne tik duomenų nutekėjimo, bet ir viso valstybės gyvenimo sutrikdymo rizika.
1: Sistemos iš esmės gali būti kažkaip taip pažeistos, taip, kad jos neveiks. Praėjusiais metais, man atrodo, ir vienos iš savivaldybių duomenis temos, tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u, ir sistemos neveikia kelis mėnesius. Yra žinoma informacija, ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks tai panašus didelis incidentas su esminiu registru, tai iš esmės dauguma šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad su finansų ministerija yra deramas, jog artimiausiams 3 metams registro atnaujinimui būtų skirta pakankamai lėšų, tačiau ar derybos pavyks kol kas neaišku. Šiemet registrų centro sistemų daugiausia e-sveikatos atnaujinimui skirti 29 milijonai eurų. Centras išreiškė poreikį 2027-2029 metais į registrus investuoti dar 55 milijonus. Ukrainos sostinėje ir kitose šalies miestuose šimtai žmonių vėl išėjo į gatves reikalaudami grąžinti Michailą Fedorovą į gynybos ministro postą. Susirinkusieji kritikavo ir kitus prezidento Vladimiro Zelenskio sprendimus dėl personalų paskirimo. Kijeve protestuotojai perdavė prezidento kanceliarijos atstovui peticiją skirtą valstybės vadovui. Remiantis Ukrainos žiniasklaidos duomenimis, joje išdėstyti reikalavimai tęsti reformas pradėtas gynybos ministerijoje Michailo Fedorovo vadovavimo laikotarpiu, bei raginimas valdžiai užmegzti dialogą su visuomene. Rusijos teismas šiandien svarstys prieš karą pasisakančios partijos Jabloka apeliacinį skundą dėl šalies aukščiausiojo teismo praėjusią savaitę priimto sprendimo pašalinti šią politinę jėgą iš rugsėjį vyksiančių valstybės dūmos rinkimų. Jabloka būtų vienintelė partija kandidatų sąraše pasisakanti prieš Kremliaus pradėtą karą prieš Ukrainą. Dar iš Lietuvos šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą vykusį maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas ir Vilnius-Mockava. Šiandien Lietuvoje daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Reklama. 9 valandos ir beveik jau 10 minučių. Gero ryto visiems esantiems kartu su radijo stotimi Lietus, o mes jūs kviečiame į žaidimą Proto Vinis.
2: Ir ne šiaip kviečiam, o kviečiam laimėti prizą. Gerą prizą nuo Belalap. Judėjimo laisvę dažnai tada įvertinam, kai jos ima trūkti, ar ne?
1: Taip.
2: Ir šiandien žaidime jūs galite laimėti naująjį Belalap maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvė.
1: Na, yra nuostabus dalykas, kurį galite, kaip sakant, dabar laimėti 1823 ir tuomet pasidžiaugti savo lengvumu vaikščiojimo. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Dana.
1: Dana, kaip Dana pirmadienis? Tai griežtokai kažkaip girdžiu nusiteikusi, ar čia tik tai man atrodo?
3: Ne, taip atrodo, viskas pat, gerai.
1: Viskas gerai. Tai kaip savaitgalį apturėjot kokį?
3: Na, darbavome.
1: Darbavotės, tai čia savo malonumui kažkokiam, ar
2: kitų.
1: Čia dar, ar kitų?
3: Na, žiemos gėrybės dariau, agurkus pomidorus.
1: Oi, jei, Dana, žinokit, ištirpdė širdį, kaip aš mėgstu marinuotus agurkus ir marinuotus pomidorus.
2: Yra kitas net lietuviškas posakis, ruošk marinuotus agurkus ir pomidorus žiemai.
1: Viljai. Gerai, Dana, linkim sėkmės ir mes dabar turime du teiginius. Žinokit, šiandien dar be viso ko. Na, gal šio, kaip čia pasakyt, prieskonio ir neįdėsime į marinuotus agurkus ar pomidorus, bet kad jį dedame visur, tai yra faktas. Ir mes kalbėsim šiandien apie vanilę, nes vanilės yra diena.
2: Va, tai gaudykit pirmąjį mano teiginį ir spręskit, čia sukurta ar čia teisybė. Aš teigiu, kad vanilė yra vaisius.
1: O aš teigiu, kad vanilės sėklos yra juodos.
3: Dabar galvoju, manau, gal pirmas variantas.
1: Sakot, kad yra teisingas.
3: Taip.
2: Nu, žiūrim, kas parašyta. Vanilė yra augalas, o jos ankštis yra vaisius.
1: Ai, ai, ai, Dana, ne. Ne taip, ne tą išgirdom, ką reikėjo. Iš tikrųjų, vanilės ankštis ir sėklos yra juodos. Dana, deja, šį kartą nepavyko laimėti gero ryto, bet tikrai visų tų gerybių užteks.
2: Taip.
1: Gerai, 1823, kas dar norėtų sužinoti arba pasakyti kažką apie vanilę. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Vaclovas.
1: Na, Vaclovai, esat kepinių meistras, mėgstat šeimininkauti?
4: Nelabai.
1: Nelabai, sakot. Nu, gerai, bet apie vanilę galbūt pasiaiškinsim.
2: Gaudykit tokį teiginį. Vanilė brangi todėl, kad jo žiedus daug kur reikia apdulkinti rankomis.
1: Va, taip.
2: Va.
1: Taip, va, Vaclovai.
2: Iš ryto.
1: Rankomis, sako, darbuotis reikia.
2: No. Taip ar ne?
1: Suglūminai, Vaclovas, su savo
2: sakykit,
1: žodžiais.
2: Sakykit, taip ar ne?
4: Taip.
2: Teisingai, bravo.
1: Prašom, Vaclovai, kaip sakant, žinot viską, kas, kaip ir kur ir su kuo. Sveikiname jūs už teisingą atsakymą, jūs gaunate ir puikų prizą.
2: Jo, jeigu jūs esat visą dieną ant kojų arba dirbat ilgai kompiuteriu be pertraukos, judam per mažai, sanariai aišku, kad tai jaučia. Pasirūpinkite judėjimo komfortu kasdien.
1: Jums padės Belalap maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose.
2: Jos įėmės su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. O daugiau informacijos belalap.lt.
1: Reklama.
0: Legendos ir makaronai.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
8: Ai...
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
11: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: apie orus.
1: Na, gerbiamas mano Jonai, ką papasakosi apie orus?
2: Papasakosiu apie orus, tai ką girdėjau iš tavęs.
1: Iš manęs?
2: Taip.
1: Tai gal kažką kito.
2: Kad lietuviška vasara eina į pabaigą, a ne?
1: Nenoriu.
2: Palanga sakė sausakimša, visi kaip ir palydėjo.
1: Na taip, čia greičiausiai vieni iš tų paskutinių savaitgalių, kada jau ten visi suvažiuoja. Aišku, jeigu dar tie orai, žinai, nusimato šiltesni, tai ten tikrai dar galima puikiausiai važiuoti. Apskritai visus metus važiuoti galima, bet jeigu dar norim ten paplūdimį padripsoti, tai turbūt iki kokio nors rugsėjo vidurio, jeigu geriau.
2: Panašu taip, kokios bobų vasaros.
1: Taip.
2: Tai šią savaitę palyginokit beveik kasdien. Temperatūra gaivi, nekils aukščiau 19-23, naktį, aišku, pažemė, šiandien ryte, kai ėjome į darbus, tai tik 13 laipsnių kuklus, kai kur...
1: Tai kad ir dabar nekažinkas, 15.
2: Oi, rytoj, žinok, nuo 8 iki 13. Na, tik pajūrė šilčiau, jeigu ten naktį vaikštinės, tai 14-17, o rytoj dieną vėlgi 16-17 rytuose, o kitur 19-21. Tai taip gaivu ir šiek tiek su lietučiu.

0: Реклама. Na ką, kreipiuosi į vyrus, vyrai, mūsų mėly vyrai, kada paskutinį kartą jautėtės tikrai tokie stiprūs, energingi ir kai energijos užtenka viskam ir darbui, ir sportui, ir seksualiniam gyvenimui.
1: Reiktų sakyti, kaip vienas Lietuvos kotakumštį laikai.
0: Nu kažkaip, tvirtybės simbolis.
1: Priminėjai vieną lietuvišką politiką, kuri sakydavo tą frazę, vyrai!
0: Už Lietuvą!
1: Tai vyrai, laikas gražinti jėgas su trikologen testo reval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
0: Trikologen testo reval. Tokį pavadinimą jūs turėtumėte atsiminti, užsirašyti, įsirašyti. Ir skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netruktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir, žinoma, neribotam judėjimui.
1: Ir čia šiaip nepažadai, žinokit, čia rezultatai, kuriuos vyrai jaučia. Ir dabar mes kažką pakalbinsim.
0: Ne kažką, o tas kažkas yra vardu Linas. Labas rytas, Linai.
2: Sveiki, sveiki, labas rytas.
0: Va, žvalus balsas, toks gerai nusiteikęs pirmadienis, o žmogus trykšta energija. Linai, ką veikiat, ką darot?
2: Tai jau tikrai, kad trykšta energija, pirmadienis iš karto po sporto, su jumis susiskambint, pakalbėt, pabendraut.
0: Jau po sporto, Linai, klausykit, ką jūs dar sugebat, man atrodo, žmonės, kurie pirmadienio rytą sugeba dar nueit prieš darbus pasportuot, yra tiesiog antgamtiniai, tai neįsivaizduoju, ko dar galima laukti iš jūsų.
2: Nežinau, laikas parodys.
1: Aš žinau tik tai vieną, kad daina Linelė, Linelė, laikas tau žydėti atsirado po testo reval.
2: Tikrai taip.
1: Tai gerai, kokie pojūčiai, kokie įspūdžiai tiems, kurie dar nebandė, nežino, kas tai yra.
0: Aš tai žinai, ką noriu, truputėlį juostelį atsukti atgal. Linai, na, iki kažkur ir kažkaip priejo šitas pavadinimas ir šitas produktas iki jūsų. Kodėl? Kas nutikė buvo ir kaip čia viskas pasikeitė?
2: Tai visų pirma, pajaučiau, kad šiek tiek energijos trūksta.
0: Taip.
2: Nuotaika ne ta būna labai dažnai. Ir pradėjau ieškoti vitaminų, papildų kažkokių. Ir aišku, radau daug skirtingų B grupės vitaminų ir kalis, kalcis ir visa kita. Bet patraukė akį būtent trikologen vien dėl to, kad visi vitaminai, visi papildai, kurių reikia energijai, sanariams, seksualiniam gyvenimui vienoje bankutėje. Tai vat taip ir atradau trikologeną ieškodamas ir
0: atrasdamas
2: vienoje bankutėje.
0: Taip. Vienas žmonės vadina buteliukas, šotukai, žodžiu,
1: taip,
0: kad jie labai patogus ir nešiotis ir į kuprinę vat, prieš sportą įsimesti. Labai gerai. Tai Linai, kaip suprantu, dabar viskas, ką mes čia išvardijom, yra jūsų gyvenimo palydovas. Ir ta energija, ir sportas, ir seksualinė energija, ir darbas, žodžiu, viskam užtenka.
2: Tikrai taip, tikrai taip.
0: Nu tai va.
1: Pačios geriausios rekomendacijos.
0: Džiaugsmas tokį vyrą šalia turėjo.
1: Taip, iš tų, kurie jau išbandė tai.
0: Taip, ačiū Linai, jums labai gero ryto, geros dienos, linkim kuo puikiausios. Ir jeigu dar, kaip sakant, nežinot, ką trikologenai gali jums pasiūlyti, tai dar yra produktas apie trikologen Ferropuls. Girdėjai?
1: Negirdėjau, tik tai aprašymą mačiau, kad tai yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, jau gerai skamba, energijos apykaitai ir va, voilà, mažesniam nuovargiui.
0: Taip, tai yra skysta, malonaus skonio ir nedažo dantų. Tą galėjau įsitikinti praeitą savaitę, mačiau, kaip Simona jų vartojo ir dantys, žinok, toliau žibėjo su savo gražia plačia šypsena balta toliau vaikščia.
1: Tai nekenkia.
0: Nekenkia absoliučiai. Ir beje, trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą. Perkant du ir daugiau apsimoka labiau, o perkant tris gaunate dar ir dovanų.
1: Oi, šitas dalykas man labai patinka. Taip, įsigyti produktus galite trikologenas.lt, jeigu Anglijoje gyvenat fenoku.co.uk, Airijoje, kitose Europos šalyse colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no.
0: Arba tiesiog telefonu +370 633 99 99 8. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama. Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Reklama.

0: Emilija ir Jonas.
1: Na va, klausykit, po atostogų grįžęs Jonas, švytintis, įdegęs, pailsėjęs, geros nuotaikos, fantastika.
2: Neslėpsiu, žinau, bijau šios dienos.
1: Kodėl?
2: Nu, žinai, kaip ta rugsėjo pirma, na, tas toks sindromas. Matei, kokie pirštai kreivi šeštą ryto.
1: Bet čia normalu, tai atostogavai, atsipalaidavai, tai čia viskas yra labai normalu ir reikalinga.
2: Iš tikrųjų, labai gerai.
1: Taip, o mes jau dabar grįžę kartu būsim su jumis, džiuginsimės vieni kitus ir, žinoma, dėkoju tau, kad grįžai po to atostogų, kad nusprendžiai nelikti ten kažkur ir nemesti darbo, o grįžai čia.
2: Žinai, daug kas klausia, iš kur ta energija.
1: Taip.
2: Tai iš Vilijos grybukų. Dzūkiškų grybukų, dovanotų. Ką tu vieną užvalgai, jau tik, kad vėl priblėsti.
1: Tai tu, aš tau vis tu vešiu tų grybukų, kad tu tik tai neišblėstų tą tavo energiją, sutariam.
2: Nu, bet jau jeigu su kitu pasauliu pradėsiu šneikėti, tai jau jos primažink šiek tiek.
1: Gerai. Na, o dabar žiūrim, mūsų klausytojai kažkas skambina ir nori padėkoti kažkam už kažką, tai mes ir klausom. Labas rytas. Alo. Kažkas

0: Mes irgi labai džiaugiamės tokiais žmonėmis. Ačiū Jums, Anelė, geros dienos.
1: Beje, tie, kas dar nežino, nesiryšto, tai nueikit ten ir prizų dar duoda, žinok, ir podelių, ir bilietų. Ne dėl to, aišku, bet šiaip taip, tie, kurie ten...
0: Taip, iš tikrųjų, tai šiaip nieko ten baisaus, jeigu nebuvot, tai tikrai prašom. Labas rytas. Alio. Labas rytas. Ne, kažkaip kažkas nekalba, nedrasu.
1: Čia nėra, kad kažkas kirkina.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Jovita, tai matau, jo nulis jau grįžo, jo Vilijai neliūdna, ne?
1: Po nulis grįžo, manau, ir iki tol neliūdna buvo, naip to. Šiaip jaučiuos, kaip grįžau po mergvakario.
2: Matėm nuotraukas, taip matėm, dalinaisi, matėm.
1: Ne, kai grįžau čia studijoti po mergvakario.
2: Jo, noriu padėkoti, šeštanį labai gražiai žolinę sutikom ir broliui Pijui, kuris mūsų atnaujino mūsų meilės įžadus po 32 metų.
0: O,
1: tai palaukit, čia mūsų Vilniui Pijui.
2: Ne, Vilnius Pijus buvo palaukit, labai sunkiai ištariu tą miestelį. Nu, Tauragės rajoną.
1: Dominikonas, jo.
2: Jo, taip.
1: Oi, labai geras žmogus, labai įdomus ir įkvepintis. O,
0: nu,
1: jo,
0: tai, vat.
1: Jo. Aš va, jo pamokslą Vilijai šiandien ir citavau.
0: Tu gal buvai irgi tuose įžaduose?
1: Ne, jisai paskui Vilijai, kaip jisai sakė, nebūkim 50-mečiais dėdais, kur dingo tie 18-mečiai svajotojai.
2: Tai būtent.
0: Tai ir svajokim, ir jūs švęskite savo meilę, dabar 32, kad būtų ir 64, ir dar daugiau metų. Ačiū Jums labai, kad paskambinot, ačiū, kad klausot Lietaus. Tu sakai, kaip pamerkva, kurie jautiesi. Aš jaučiuos, kai vyras grįžo namo, žinai, dabar ir visas mergelės iš...
1: Bet tu jau tik kaip aš turėjau teisintis prieš klausytoją, kad ne aš buvau mergvakarį, alaip to už, nes viskas skamba tada labai, matėm, matukas.
0: Viskas, ačiū Jums visiems labai gero ryto, linkim geros dienos ir susiklausykim rytoj nuo 6.
1: Ate. Iki.

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
6: Kaip ir visi vaikai.
7: Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Vainio

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas. Šiuo metu, pasak Lietuvos geležinkelio atstovo Aleksandro Zubriakovo, eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu, todėl galimi 14 minučių traukinių vėlavimai.
1: Tai šįryt geležinkelio ruožė prie Palemono buvo užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, dėl to laikinai buvo sutrikęs traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas, kurio važiuoja traukiniai Vilnius Kaunas, Kaunas Vilnius, Vilnius Mockava. Į įvykio vietą atvyko infrastruktūros priežiūros komanda, kuri šiuo metu jau pašalino kontaktinį tinklą nuo vieno kelio, jo jau vykdomas traukinių eismas, šiuo metu įvykio vietoj toliau vyksta tvarkymo darbai, eismui ruošimas antrasis geležinkelio kelias. Skaičiuojame preliminariai, kad gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą ir šiuo metu, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai.
2: Iš pradžių buvo planuota, kad valandą maždaug gali užtrukti visas incidento likvidavimas, tačiau įvertinus situaciją vietoje, dabar specialistai kalba, kad gali prireikti ir 2 valandų. Atitinkamai pagal tai ir koreguosis traukinių eismas.
0: Šį rytą vieną informacijos tarnybai sakė Lietuvos geležinkelių atstovas. Dingusių alpinistų paieškos Kirgizijos kalnuose Kurundu viršukalnėje laikinai sustabdytos. Vakar gelbėtojai, kaip manoma, aptiko sportininkų kūnus, tačiau dėl sudėtingo oro sąlygų kol kas neįmanoma surengti jų nukėlimo operacijos. Apie tai praneša Kirgizijos telegram kanalas Nomand. Antrasis operacijos etapas numatytas rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Vakar paaiškėjo, kad Kirgizijos kalnuose rasti, kaip manoma, 3 rugpjūčio antrąją dingusių alpinistų kūnai Lietuvės Sergejaus Rupcovo ir dar 2 baltarusių. Praėjus dienai po Vladimiro Putino vizito vienoje iš ginčytinų Kurilų salų, Rusija pasiuntė 4 raketomis ginkluotus karo laivus Japonijos pakrantės link. Šie laivai praplaukė maždaug 40 km atstumu nuo Hokaido salos. Kaip nurodė Japonijos jungtinis štabas, rugpjūčio 14-ąją prie Sojos kyšulio esančio šiaurinėje Hokaido saloje buvo pastebėtos 4 Rusijos raketinės korvetės. Šis karinio jūrų laivyno manevras surinktas tuo metu, kai Maskva vis aštriau reiškia savo poziciją dėl teritorinio ginčo. Keleto arabų šalių žvalgybos tarnybos sužinojo apie Irano rengimąsi eskaluoti karą prieš Jungtinės valstijas ir Izraelį, apie tai praneša leidinys Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Esą pagrindinis Teherano tikslas padaryti priešui tokią žalą, kuri visam laikui užkirstų kelią pasikartoti smūgiams panašiems į praėjusių metų 12 dienų karą ir dabartinį konfliktą. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labai rytą, Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai, dabar yra 10:09. Labai rytą, Mariu.
1: Labas rytas, kaip jūs gyvuojat visi?
0: Aš manau, kad neužilgo mes išsiaiškinsim, kaip gyvuoja mūsų klausytojai, o kaip tu?
1: Norėčiau geriau, kažkas man su galva negerai.
0: Aš pasakysiu, kokia yra situacija su Marium. Mes taip nusprendėm, diskutuodami, kad Mariui yra sutrikęs vestibuliarinis aparatas.
1: Jis pas mane šiaip nėra mano stipriausia dalis, bet kažkoks jaučiuosi kaip jūros ligas irgydamas.
0: Na, bet gali būti, žino, kad tai galbūt ir, ir įtakoja tavo tą savijautą.
1: Nebūkime šitas ChatGPT, kuris iš oro būrė, kokias pas tave per liga.
0: Bet tu nuėsi pasitikrinti.
1: Jo, be abejo.
0: Man svarbi tavo, žinok, savijautą, aš labai noriu, kad tu gerai jaustumeisi.
1: Čia būtų šiaip gera tema, ar jūs einate į darbą, kai jaučiate, kad sergate.
0: O gal apie tai galim padiskutuoti šiandien?
1: Nu, bet žinai, aš pavyzdžiui, aš tikrai ten nekosau, nečiaugau, nesisnargliuoju.
0: Tiesiog vidiniai jautiesi, nu, neipatingai gerai.
1: Jo, ir aš manau, kad čia tikrai nėra kažkoks infekcinis dalykas, o ašgi dėl darbo viską padarysiu.
0: Tai, iš paskutiniųjų ateisi.
1: Iš paskutiniųjų, žodžiu, kad yra slabnas
0: atsivalgti. Tu, žodžiu, tas, kuris, kaip sakyt, net jeigu muša paskutinioji, čia vis tiek būsi prie pulto.
1: Taip, tai žiūrėk, ne, šiandien mes kažkada apkalbėsim, nes jinai yra įdomi tema, nes, pavyzdžiui, mane irgi labai dirgina žmonės, kurie akivaizdžiai serga.
0: Ir ateina, ne?
1: Ir ypač peršalimo ligom, galbūt tik virusas, ir jie vis tiek eina į darbą. Nu, bet apie tai vėliau.
0: Taip neturėtų būti gerai, bet mes šiandien...
1: Šį kartą pakalbėkime apie tave, Laima.
0: Apie mane. Vėl kartais prasideda mūsų temos iš tikrųjų dėl to, kad vieni kitiem pasipasakojam savo istorijas. Ir, žodžiu, šiandien mūsų tema kilo nuo to, kad aš pasipasakojau, jog praeitą savaitę turėjau šiokių tokių reikaliukų, kuriuos atidėliojau iki paskutinės minutės.
1: Taip.
0: Ir man dabar viskas yra taip sukritę, kad šiandieną aš versiuosi tiesiog per galvą, kad viskas spėčiau, nes nu jau nebeturiu kitos išeities. Tai klausim jūsų šiandien štai ko. Ar jūs esat tie žmonės, kurie tvarkingai susidėliojat viską ir laikotės to grafikėlio, žodžiu...
1: Ir visiems savo kažkokiems dalykams esate pasiruošę.
0: Taip, ar tokie kaip aš, kurie...
1: Bando save apgaut,
0: taip.
1: Bando viską atidėlioti, apie tai negalvoti iki paskutinės akimirkos ir po to jau, ten nežinau, kažkaip per galvą besivirzdami, visus tos dalykus tvarko.
0: Numeriu 1823, paskambinkit mums į studiją ir prisiduokit, kokie jūs esate. Ar esat pareigingi, ar pasiliekat viską paskutiniai minutėje. Tai žodžiu, bus labai įdomu išgirsti ir žinok, turi Mario skambučių, tai pabandykim pasilabinti.
1: Gerai, pakalbinkime žmonės, alio, labą rytą.
2: Labą dieną,
1: sveiki.
2: Sveiki. Diena, Mario.
1: Taip, gerai, ko jūs vardu? Malonu, Gediminai.
0: Idealus vyras. Oi,
1: fantastika.
0: Visada malonu, kai paskambina idealus vyras.
1: Tai mes dabar eteryje du idealūs vyrai.
2: Va, labai liuks. Labai
1: du idealūs vyrai.
0: Ir laisva.
1: Ir beveik ideali moteris.
0: Kodėl beveik?
2: Taip. Nu, Ideali.
0: Gerai, Gediminai, tai jūs atsakykite dabar šios dienos mūsų klausimą. Jūs esat tas žmogus, kuris kaip čia, atsakingai žiūrėt tam tikrus reikalus ir viską tvarkotės palaipsniui, ar pasiliekat paskutiniai minutiai?
2: Ne, tikrai žiauriai atsakingai žiūriu į visą tai ir tiesiog, jeigu jūs pamatytumėt pas mane ofise, kaip sudėtos papkės ir surašyta viskas, tai jūs iš karto taip ir suprastumėte.
0: Tai jūs pedantiškas labai esat?
2: Žinokit jo, jeigu kartais vaikštau virtuvėje basas ir po kojomis pajaučiu trupinėlį, tai pasielinu pirštą ir tą trupinėlį pakeliu.
0: Oho!
1: Bet aš lygiai taip pat darau,
0: rimtai?
1: Jo, aš lygiai taip pat darau.
0: Geras.
1: Ir pas mane, kai kada būna dar baisiau, aš pasilinku, pamatau tą trupinėlį, aš jį paimu, tada aš pamatau kokią dulkelę, aš ją surinku, tada aš pamatau, kad ant spintelės kažkas nuvarvėja, tada nuvalau. Ir ta prasme, ir žmona sako, tu jau eik iš to kampo, sako.
0: Bet vietos...
2: Iš tikrųjų labai labai svarbu, kad jis iš pašalies nematytų tai. Jiems sukelia nemalonius jausmus.
1: Įtarimas sukelia.
0: O klausykit, o kas jūs pagal zodiako ženklą esat?
2: Avinas.
0: Gerai. Bet aš galvoju, kad tiek jums, tiek Mario, tavo žmonai pasisekė, jūs vietoj dulkio siurblio.
1: Bet ne, bet čia iš tos pusės žiūrėk, jeigu aš nepamatau, tai aš galiu ir netvarkyt.
0: Ai, va taip.
1: Jeigu aš ant to trupinuko neužminu,
0: tai taip ir
1: guli. Aš galiu jo, ten iki jo neprieit mėnesį laiko. Tai čia...
2: Logiška.
0: Ačiū jums labai už skambutį. Ačiū. Malonu ir mums.
1: Smagu girdėti jūsų balsą. Dėkui. Gerai, mes prie šios temos sugrįšime būtinai po kelių kūrinių. Jeigu jums patogiau, jūs galite mums ir parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.
4: Sveika.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Grįžtam į mūsų Lietuvos studiją, kur šiandieną su jumis kalbamės apie tai, ar jūs esat atsakingi, pareigingi ir savo reikaliukus tvarkotės taip, kaip priklauso, nepasiliekat visko paskutiniai sekundei. Ar esat tokie kaip aš?
1: Taip.
0: Norėjau sakyti...
1: Šalai balai.
0: Šalai balai. Nu, dar kitokį žodį.
1: Gerai, žiūrėkite, labai gerai, aš suformulavau viską internete, klausimas suprantamai, tai ten taip jau patiktas. Kaip dažniausiai tvarkote su reikalais? Ar planuojate iš anksto, ar paliekate viską paskutiniai akimirkai?
0: Taip, 1823, paskambinkite studiją arba parašykit mums laiškelį, žodžiu, visos formos galimos, labai įdomu, norim sužinot, kokie jūs esat.
1: Gerai, 1823, paskambinkite mums.
0: Labą rytą.
2: Pietaus bendruomenė, sveika, čia Ona iš Kauno, jūs trukdau.
1: O, sveiki, malonu girdėti jūsų balsą.
2: Taip, nu, matot, aš pagal zodiako ženklą su dvynys.
1: Taip.
2: Tai yra man taip, kad aš kartais susidedu viską į smegenų stalčiukus, kaip ką, kur, kaip darysiu. Viskas atrodo gerai.
1: Taip.
2: Sakykime, artėja ten kažkoks, tai nu, ten ar įvykis, ar renginys. Ir aš pradedu jį tobulinti. O gal čia dar reikia taip padaryti. O gal čia ir pasiklystu savo labirintuose. Ir kartais suprantat, gaunasi
1: taip.
2: Kad na, ką nuplanavau, viskas išeina absoliučiai kardinaliai atvirkščiai.
0: O, nu, tai, bet žinokit, aš irgi... O, nu, tai aš irgi esu dvynys ir jūs dabar ką tik papasakot ir mano scenarijų, nes ir man tai būna.
2: Tai labai, reiškia, jūs mane gerbiamą laiką.
0: Puikiai, puikiai.
2: Žinokit, ką aš pasakysiu, jeigu man kažkas nepavyksta, aš labai prisitaikau gerai tą tokią... liaudės tą patarlę, kad žmogus planuoja, o dievulis...
0: Ir aš tą patį, ir aš taip pat, o nu tai ir aš taip pat. Labai, žinokit, mes randam bendrą kalbą su jumis. Tai žodžiu, kitaip tariant, tonutė, nes nepiktybiškai mes čia taip, bet gaunasi, ne mum taip, tiesiog.
2: Gaunasi, taip.
1: Gaunasi. Gerai, ačiū jums labai už skambutį. Aš tai žinai, kad kai kada darau, nu koks mano posakis būna, kai, nu, sakim, gal ne iki galo pasiruošiu kažkam, aš tokia sakau, aigi vis tiek kažkaip praeis.
0: Taip, ir beje, aš turiu, žinok, tokį kolegą, kuris man visą laiką sako, nu ne tik man, bet jis visą laiką sako, tai žinok, vis tiek ateis vakaras. Nu, tai žinok, kad vis tiek kažkaip kažkas tai susidėlios.
1: Čia Saša Song net dainą turėjo tokią, ir tai irgi praeis.
0: Ir tai irgi praeis, taip.
1: Taip.
0: Gerai, pažiūrėkim, ką dar pasakys mūsų pašnekovai. Labą rytą, tai bandau atsiulipti, nesigavu, ne.
1: Alo.
0: Labą rytą.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Jurga iš Klaipėdos rajono.
0: Malonu. Jurga, jūs kokia esate, ta, kuri pasiliekat paskutiniai minutai viską ir po to verčiatis per galvą, ar kaip tik kruopščiai susiplanuojat savo reikalus?
3: Nu, pirmiausia, noriu pasveikinti laisvas su vardadieniu.
0: Ačiū labai.
1: Šiandien laisvas vardadienis.
0: Taip, Mariukai.
3: Taip, laisvas vardadienis.
1: O, gerai, sveikinu ir aš laisvą.
0: Malonu. Na, sakykit, dabar prie mūsų temos sugrįžkim. Tai kaip jūsų tais savo reikalais, kaip jūs planuojat? Ar viską taip kruopščiai susidėliojat?
3: Visą gyvenimą paskutinę minutę.
0: O, klausykit.
3: Rašinius mokykloje rašydavo paskutinę naktį.
0: Nu ir kaip gaudavosi? Vis tiek išsisukdavot, ar ne?
3: Nu, vis tik 5 gaudavau.
0: O, tai klausykit.
3: Nuo laikais buvo 5-balė sistema.
0: Taip, taip. Bet, žodžiu, rezultatas visą laiką vis tiek būdavo pasiekiamas maksimalus, kiek įmanoma, ar ne?
3: Taip,
0: taip. Supratau. O ir gyvenime lygiai taip pat?
3: Lygiai taip pat.
0: Nu ir džiaugiamės, klausykit, girdėdami tai. Ačiū labai už skambutį.
1: Ačiū jums labai, kad paskambinote. Aš beje, žinok, pasižiūrėjau. Iš tikrųjų, ta frazė, viskas praeina ir tai praeis, tai buvo garsi frazė, kuri buvo išgraviruota ant išmintingiausio karaliaus Saliamono žiedo. Ir kai jam būdavo sunku, jis pasižiūrėdavo į tą žiedą ir sakydavo...
0: Man reikia gal tatuiruotę pasidaryti tokią.
1: Ir uždainuodavo Sašo Song dainą. Ir tai irgi praeis.
0: Gal man tatuiruotę tokią pasidaryti?
1: Nereikia.
0: Nereikia? O beje, tau biški negėda, kad tu tik dabar manęs su vardadieniu pasveikinai?
1: Ne, negėda.
0: Negėda?
1: Nes, kaip jau čia, grinai techniškai pasetu esi Donata.
0: Nesvarbu, bet pavyzdžiui, vat, Tomas Ališauskas va, sutikau koridoriuje, tai mane pasveikino.
1: Nu, jis džentelmenas.
0: Jisai gal pradėkim nuo to, kad...
1: Ne, jisai skaitė paprasčiausiai šiandien pranešimus apie vardadienius ir to pamatė. Taip, kad čia nebandykim viską suromantinti.
0: Tai tavo negėda?
1: Ne.
0: Ne. Ne kiek.
1: Ne, visiškai.
0: Gerai, žodžiu,
1: absoliučiai ne.
0: Pratesim temą ne apie vardadienius, o apie tai, kaip jūs su savo reikaliukais tvarkotės po keletos kūrinių.
4: Eteryje Laisva ir Marius.
5: Ar pris

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
7: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
1: Reklama.
0: Laimės vasara.

0: Na kągi, mes šiandieną su jumis kalbamės, ar esate atsakingi ir pareigingi ir savo reikalus. Taip, ir savo reikaliukus susitvarkot, kaip priklauso.
1: Taip.
0: Ar esate tokie, vat, kaip aš...
1: Kur viską paskutinė akimirka.
0: Nu, gal ne visiškai viską, bet būna, kad susikaupi, žinai. Mm-hmm. Toks, kur atrodo, nu, gal dar vieną dieną patingėsiu, nu, nevažiuosiu. Nu, nuvažiuosiu kitą, kas čia nieko nenutiks. Žiūrėk, kitą dieną nenuvažiuoju, galvoju, nu, taigi, gal, ai, nu, kas čia kitokio dar nespa... O paskui...
1: Man kai kada labai smagu tą stebėti iš šalies, kai kurios laisvos ilgus važiavimus į kažkokią vietą.
0: Taip, o tada aš verkiu.
1: Nu, pavyzdžiui, kad ir dėl to pačio automobilio.
0: Taip.
1: Tu jau jį turėjai važiuoti rinktis prieš porą mėnesių. Ir po to tavo dabartinis automobilis jau turėjo galutinai subirėt.
0: Kad aš...
1: Tada tu turėjai dar vieną numojamą automobilį.
0: Kuriam savaitgalį sprogos padangą.
1: Taip. Ir tu vis tiek nenuvažiuoji tą.
0: Tai šiandien važiuoju, viskas, nu, jau nėra kur dingti.
1: Žiūrėk, tu man taip esi sakius, jau mažiausiai 5 kartus.
0: Tikrai važiuoju. Aš tau pasakysiu taip, man reikia mano gyvenimo administratoriaus.
1: Taip. Tai aš tu kažkada sakiau, kad aš tu galiu pabūti jo.
0: Nemokamai.
1: Nes aš kada vis primenu, atsimeni, padaryk tą, paskambink tam, taip toliau, taip toliau.
0: Taip, taip, tu vat matai toks...
1: Tau reikėtų žmogus, bet tavęs galbūt labai užknistų greitai.
0: Šiaip užknistų, jo. Aš tokia, kur mane vat, irgi nervint pradėtų, kai jau pradeda man ten aiškinti, ką daryti.
1: O kodėl to nepadarėjai? O kodėl šito nepadarėjai?
0: Nu taip.
1: Tu turėjai padaryti tą.
0: Tai aš esu meno žmogus, aš supranti, man ne kur vėjas, kur vėjas papūsa šitą pusę
1: žiūrėk. Man labai dažnai tai būna, man taip atrodo, kad šitą dalyką žmonės naudoja kaip pasiteisinimą.
0: Taip, iš tikrųjų taip.
1: Savo išsiblaškimui, savo užmaršumui.
0: Ne, užmaršumui. Ne, kitaip pasakysiu, žinai, kaip čia viskas yra, aš taip manau, kaip yra su manim. Tiesiog yra tam tikrų dalykų, kurie mane erzina, mane nervina, kad aš juos turiu tvarkyti ir aš dėl to juos atidėliau iki paskutinės minutės.
1: Bet juos vis tiek reikės padaryti.
0: Taip, taip.
1: Taip,
0: aš tai tą suprantu.
1: Gerai, kaip elgėtės jūs, 1823, norime pakalbinti dar bent vieną žmogų.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino mums?
2: Marius.
0: Mariau,
1: malonu. Sakykite, Mariau, kaip jūsų atveju, kaip jūs? Viską paskutinę akimirką kaip laisvą atidėlioja maksimaliai, ar kažkaip greičiau viską darote?
2: Ne, šiaip esu gan pareigingas žmogus, viską susidėlioju ir gyvenu su dar senom labai patarlėm, kad slidės ruošku vasarą, o kai vaikas mano kažko nepadarė, jam pastoviai sakau, kad nu, ta pelėdžiukų patarlė, kad nedarykim mamą to, padarysime rytoj.
1: Taip,
2: labai gailiuosi dėl vieno savo poelgio. Nu, sakau, tai esu gan pareigingas, viską planuoju, ir kelionės ir viską susidėlioju ir šiek tiek apleidau savo šeimos narį, kur mes dabar kovojam dėl gyvybės.
1: Ojei.
2: Dėl to, kad atidėliojau, tai jinai buvo pas mūsų pirmojo vietoje, nes jinai negali savimi rūpinti.
0: Aha.
2: Tai jinai buvo pirmiausia maitinama, girdama, aš paskutiniai vietoj buvo visi kiti nariai. Paskutiniai vietoj, tai vat mano didžiausia klaida kol kas. Ir tikiuosi visi darys tą patį, kad jeigu galit, padarykit šią minutę.
0: Mariau, ką jūs turit minti, gal dar patikslinti, kad jūs kažkaip tai nenuvežėt patikrinti to žmogaus, ar kaip čia sveikatos, kad
2: ja, ne žmogus, yra šunelis.
0: Šunelis.
1: Aš supratau apie šeimos.
0: O jei, aha, nu taip, čia jo, čia
1: viskas,
0: rimtas reikalas.
1: Aišku, gerai, Mariau,
0: gerai, ačiū
1: labai.
0: Jums labai taip už skambutį.
1: Iš tikrųjų, būna tasai, ai gal, bet žinai kas, aš, bet šį kartą mes kalbėjom apie šeimos narį šunelį, be abejo, tai yra labai svarbu, bet kai kada žmonės su savim taip elgesi.
0: Žinok taip.
1: Ai gal.
0: Čia ir vėl aš.
1: Ai, žinai, pravaikščiosiu, blogai jaučiuosi, ai, praeis. Ir praeina dažniausiai, bet žinai, kas būna, kad jeigu pas tave kažkokia buvo problema ir tu jos neapgydėjai, jinai praėjo, bet tik tai kuriam laikui užsimaskavo.
0: Na, bet tu nekalbėk, dabar aš jau, dabar man vėl stresas.
1: Susikrauna, ir kol jaunas dar varai, bet tie dalykai visi, jie taip tik
0: kaupėsi,
1: ir po to vieną dieną, ir po to medikai sako, kodėl jūs to nedarėte? Ai, nu žinot.
0: Turim, Mariu, dar skambutį, pasiliepkim, labą rytą. Klausom jūsų.
1: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Vaida iš Vilniaus.
0: Vaida, mielo malonu, kaip jūs apie save apibūdintumėte? Esat pareiginga, atsakinga ar paskutinė minutė viskas?
3: Žinokite, anksčiau tai viskas buvo paskutinė minutė, ar ne?
0: Aha.
3: Jaunystėje. O dabar gal pasenau ir labai bijau ką nors praleisti, tai net technikinę važiavau 2 mėnesiais anksčiau.
0: O taip galima? 2 mėnesiais? Ai, galima anksčiau?
1: Man atrodo galima.
0: Ai, geras.
1: Bet tai...
3: Tai dabar tai tik vienintelis, kur aš nerūpestinga, turiu špitą.
0: Taip.
3: Jisai labai velėsi.
1: Aha.
3: Ir jį reikia į kirpyklą. Tai kadangi aš bijau, kad mane labai bars, tai vis nutempinėjau tą laiką.
1: O čia...
3: Tą laiką.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%, plytelėms taip pat iki 60%, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien kalbėdama LRT radijoje pažadėjo sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Tokie ministrės komentarai pasirodė po to, kai rugpjūčio pradžioje Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigam pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Nuo šiandien startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Kaip pranešė organizacija, iki spalio vidurio vyksiančios akcijos metu bus siekiamas surinkti milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams, o kas penktas suaukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai perėmėjų įsigijimui ir šaulių apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Seime siūloma nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą regione įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Registruotose įstatymo pataisose numatyta leisti negražinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste šeima susilaukė vieno ar daugiau vaikų, todėl nusprendžia jo atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Vis tik Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad dabartinis Seimo vadovo siūlymas esmingai šeimų situacijos nepagerins. Jo teigimu, paramą būstų reikėtų pertvarkyti ir ją skirstyti ne visiems, o tikslingiau tiem, kuriems labiausiai reikia.
1: Tampa jau mados reikalų, bet kokia iniciatyva pagrįsti gimstamumo skatinimu arba demografijos problemų sprendimu. Turim didesnį problemos dalį, kada žmonės negauna, kada jinai yra dalinama ne visai taikliai. Na, pavyzdžiui, nevertinant, na, ar ta jauna šeima, kuri nori kurtis regione, kokia yra jos socialinė padėtis, kokia jos yra turtinė padėtis. Turėtume galvoti apie tų paramų sujungimus. Dabar viena socialinė parama įvertina turtą žmonių, kurie kreipiasi. Kita jau nebevertina. Ten, kur norima kurtis regionuose.
0: Dabar numatyta, kad įsigijusi būstą su valstybės paskata šeima gali jį parduoti tik po 5 metų, tokiu atveju paramos grąžinti nereikia. Anksčiau draudimo parduoti būstą su parama terminas siekia 10 metų. Rusijos teismas svarstys prieš karą pasisakančios partijos Jabloko apeliacinį skundą dėl šalies aukščiausiojo teismo praėjusią savaitę priimto sprendimo pašalinti šią politinę jėgą iš rugsėjį vyksiančių valstybės dūmos rinkimų. Jabloko būtų vienintelė partija kandidato sąraše pasisakanti prieš Kremliaus pradėtą karą prieš Ukrainą. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, diena nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15, min dabar 11. 12 valandų ir 3 minutės.

0: Mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi pratesimas. Pratesime, jūs turėsite pratesti dainą, tai logiška.
1: Nu, logiška.
0: Taip, pažiūrėjom.
2: Pratesimas.
1: Taip, pasakai, kad atrodo guma, kokia reikės pratesti. Tai galvoju, taip pabaigsi, sakysi, kad
0: guma.
1: Nu, kažką pratesti.
0: Taip, guma.
1: Nu, tai paimi ir tesi, taip žinai.
0: Ai, ta prasme, ištempti.
1: Kramtoškė.
0: Ne, tada būtų ištempimas.
1: Ištesimas.
0: Ištesimas, ištempimas.
1: A, čia reikia pratesti. Tai žinai, Marius yra parinkęs dainą, kurią sustabdys kažkurioje tai vietoje, ir jums reikės tiesiog pasakyti, kaip ten toliau tie žodžiai. 1823, paskambinat, padarot teisingai ir mes padovanojam jums lietaus prizą, tai yra lietaus...
0: Koinė.
1: Koinės duosim.
0: Taip,
1: kad nesušaltumėt, nes jau rudenėlis ant nosies.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Virginija.
1: Virginija, kaip gyvuojat?
0: Puiku.
3: Gerai.
1: Gerai.
0: Gerai, tai, sako Virginija.
1: Tikėkimės, kad ir seksis gerai mūsų žaidime, tai pradėkim.
0: Klausom dainos.

0: jau ten dainuoja.
1: Skrendu, skrendu, tarsi paukštis.
0: Ne, šitas jau buvo. Kažkaip kitai.
2: Mariukai, duok padainuot, nu taigi klausytojai.
1: Labai mane laiko noriu skristi vis aukštin.
0: Bet ne tą įbūtė.
2: toliau dainuokit. Gal pataikysit.
0: Ai.
2: A tai ne tai įlūtė buvo, Mariu?
0: Ne ta.
2: Ai.
0: Ne ta.
2: Ai, velnės.
0: Ar pas... Ai, pabėgo irgi.
2: Nu, tai
0: dar norėjau leis pasitaisyti, nu, tai... bet kažkaip taip.
2: Nu, tai žmogus, ką dabar?
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Kristina.
0: Kristina, ar priminti iškarpą iš dienos?
3: Galit priminti.
0: Gerai, paklausom.

0: O kaip toliau?
1: Kaip toliau?
2: Ir aš skrendu, skrendu, nenoriu leistis.
0: O va dabar teisingai, nenoriu leistis.
1: Ir nesileiskit, tikrai nesileiskit. Būkit visada pakilime.
0: Kristina, sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime.
1: Žinai ką, Mario, pagalvojau?
0: Ką?
1: Būtų labai fainai, jeigu, pavyzdžiui, mūsų šitos rubrikos metu paskambintų iš ties mūsų dainos atlikėjai ir saky, ir pratestų dainą.
0: Būtų neblogai, Karolis Sakulavičius.
1: Nu, pavyzdžiui, arba Donatėlis. Dovanojam koinės.
0: Taip, būtų fantastika.
3: Vasara su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: radio stotis Lietus. Reklama.
1: Norime priminti.
2: Ką reiškia?
1: Ką reiškia?
2: Iš tikrųjų ilsėti savaitgalį, Mariau.
1: Taip, būtent. Kad galėtumėt savo ramiai savo laiko skirti,
2: pagaliau,
1: o ne kažkam.
2: Pagaliau atėjo laikas tam, kai jūsų veja rūpinasi galingiausias visureigis jūsų kieme, o tai eina kalba apie MOVA vejos robotą iš techzona.lt.
1: Kodėl jis taps jūsų favoritu, bet be kurio negalėsite gyventi? Jis lipa ten, kur kiti bijo. Statų šlaitai, šlapia žolė, MOVA visų varančių ratų sistema tiesiog juda į priekį be sustojimo.
2: Taip, jokių laidų, jokių antenų, tiesiog paleidžiate ir mėgaujatės magiją.
1: Tobuli kraštai, jis nupjauno žolę iki paskutinio milimetro, net prie sienų ar gėlynų bus ideali tvarka.
2: Geriausia MOVA vejos robotų kaina techzona.lt.
1: Be to, šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tad griebkite savo robotą jau dabar ir kitais metais padėkosit dar.
2: Žinok, man reikia.
1: Nu,
2: aš jau, žinok, vat viena ranka jau pačiupusi.
1: Jau pačiupusi.
2: Nu, nes aš neturiu.
1: Neturi.
2: O mano gėlynai apžėlė.
1: Taip.
2: Tai reikia nupjauti.
1: Griebk.
2: Tai lėkiu į techzona.lt.
0: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: Na,
1: o dabar rubrika Tu matai, kurie žvalgomės po portalus, kai kada kas ką parašė, kas ką pasankė, kas ką kalba ir žiūrime, kokių čia naujienų pas mus gali būti.
0: O, įvairių čia tų naujienų yra ir linksmų, ir nelabai linksmų. Čia, tu matei, gal nematei? Tragedija ten įvyko Palangoje.
1: A, mačiau.
0: Ir čia Soliaris, taip, nuskendo taip, jaunuolis.
1: Iš Lenkijos.
0: Ir Soliaris čia pasakė savo pasistebėjimą apie tai, kiek daug žmonių buvo susirinkę ir neva tai stebėjo ir fiksavo viską neva telefonais. Nu ir neva tai ar taip yra, vadinkim taip, gražu elgtis tokioj situacijoj, bet aš galvoju, kai kažkokie įvykiai nutinka, turbūt vis tiek mes žmonės esam tokie, kad vis tiek su
1: žinai, kas man baisiausia, aš mačiau gelbėtojų video tą pačią dieną po kai tragedija, o gal kitą dieną. Aha. Ir vis dar buvo raudona vėliava ir vis tiek žmonės ėjo maudytis. Ir prie vieno žmogaus privažiavo su kitračiu, jeigu neklistų gelbėtojų ir sako, jūs iš proto išsikraustėt. Sako, mes galim policiją iškviesti ir jums baudą išrašyti. Žinai, kas pasakė?
0: Ką?
1: O kur baigėsi jūsų patruliavimo riba?
0: Tu juokauji.
1: Taip.
0: Rimtai?
1: Taip. Ir jis, jie sako, ties Klaipėda. O sako, ten už Klaipėdos jau kiti patruliuoja. O po to, sako, jau po to Latviko patruliuoja. A, sako, aš vis tiek kilysiu į vandenį.
0: Ten vyras buvo?
1: Jo.
0: Nu, bet ta prasme, nu, va, tu man paaiškink, va, tik
1: ir buvo dar lygio. Vienas vyras su žmona. Taip. Nu, ir kaip čia dabar tau pasakyti? Nu, akivaizdžiai matosi, kad tai nėra labai sportiški žmonės.
0: Aha.
1: Ir vis tiek, žinokit, tą vandenį lenda.
0: Nesvarbu, kad raudonas
1: vėliavas. Nesvarbu.
0: Nu, bet paskui man jūs pasakykit, stebisi po to. Kaip taip, ne? Nu, aš nekalbu apie visus atvejus, bet va tokius, kur akivaizdžiai įspėja, reiškės, darbuotojai, kad nelyskite tą vandenį.
1: Kaip bebūtų baisu, pa žmonės labai dažnai yra, o man tai tikrai nieko neatsitiks.
0: Bet čia visada, žinai, reiktų, nu taip, arba, pavyzdžiui, čia lygiai taip pat aš dar prisiminiau, žinai, kaip būna irgi baisios tragedijos, kai lipa ant ledo žmonės.
1: Taip.
0: Ir irgi galvodami, ai, nu taigi čia, žinai, man tai nenutiks, aš tai neįlūšiu. Nu kažkaip reiktų, man atrodo, pasaugoti ne tik vieni kitus, bet ir patį save. Mhm. Tai apie tai turbūt Soliaris ir kalbėjo viso jo čia pasisakymo, aš neskaičiau, bet aš suprantu, kad jisai stebėjosi tais aplinkiniais žmonėmis, kurie, žinai,
1: filmavo
0: ten, nu, ta prasme, tikrai gal nėra labai fainai ir man atrodo tikrai čia ne ta vieta, kur reikia, žinai, paskui TikToką kelti tos video, nes beje, tam pačiam TikToke, žinok, aš mačiau, buvo pilna prikelta.
1: Aš irgi mačiau.
0: Šitų video ir man, pažiūrėjau, asmeniškai nėra tai skanu ir kažkaip tai.
1: Nelabai.
0: O gal kažką gražaus turim, ne?
1: Turim, mes galime pasveikinti Rūtą Meilutytę su dar vienu auksu.
0: Tiksliai, aš vakar net tiesiogiai pataikiau pasižiūrėti. Tai, miela Rūta, mes labai sveikinam tave, džiaugiamės, beje, žinai, kas mane nustebino.
1: Na.
0: Jeigu aš neklystu, Rūta dalyvavo ruošėsi šioms rungtynėms, kaip čia plauti šitam plaukimui, čempionatui, viena, be trenerio.
1: Be trenerio.
0: Nu, aš girdėjau, tai man atrodo per žinias, ar kažkoks buvo reportažas apie tai.
1: Gero.
0: Ir kad komentavo, kad vat jai pasiteisino, aš manau, kad jinai yra tiesiog puiki šioje srityje. Ir man šį patiko jos pasisakymas, jinai labai, kaip čia, užsiminė apie tai, kad labai svarbus jai yra jaunimas. Ir kad jinai nori skatinti visus, na, kaip sakyt, kuo daugiau sportuoti, užsimti būtent plaukimu ir kaip sakyt, mūsų Lietuvai atnešti daug daugiau įvairiausių laimėjimų ir medalių. Tai žodžiu, fainai, labai gražu.
1: Fantastika. Tai tuo tikrai galime labai pasidžiaugti.
0: Tikrai taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: parduotuvėse.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Reklama.

0: kas gero Lietuva.
1: Gaila, nėra Gintų Vaičkauskį, mes pratestume šitą temą.
2: Pratestume.
1: Taip.
2: Gerai, bet pratestume kitą temą. Mes norime paklausti šiandien jūsų, taip, dėl kokios priežasties jūs jaučitės laimingi.
1: Mane tai ką tik Marius prajuokino, tai už tai
2: aš dabar laiminga. Aš tave, taip. 1823, paskambinkite, ieškome žmogaus, kuris mums galėtų pasakyti, žinote, šiandien jaučiuosi laimingas, nes...
1: Aš iš tikrųjų, žinai, kada pasijausiu laiminga, kai šiandien išsirinksiu jeigu šiandien išsirinksiu automobilį.
2: Tai tada jau bus laiminga.
1: Tada jau būsiu laiminga. Bus vienas vargas nuo galvos nukritęs.
2: Okay. Gerai.
1: Gerai, o kaip yra su mūsų klausytojas? 1823, būkit geri, paskambinkit, maldauju.
2: Maldauju nereikėjo, skambinančių yra. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Sveiki, ko vardu?
3: Vaida.
2: Vaida, malonu. Vaida, sakykite, kodėl šiandien laiminga?
3: Artėja mano gimtadienis.
1: Tai
2: o kada
1: čia
2: jūsų
1: bus?
2: Gimtadienis?
3: 20, bet švesim 22.
2: Vaida, o ne jūs mums skambinot praeitą savaitę ir jūs sakėt, kad jums artėja jūsų gimtadienis?
3: Mama skambino.
2: Mama skambino. Mama.
1: Tai žodžiu...
2: Prasme, jau prieš savaitę viso jūsų giminiai yra visi laimingi, todėl kad po savaitės bus jūsų gimtadienis.
1: Taip.
3: Taip.
1: Nu ir šaunu, ir mes labai laimingi gerai. Už tai. Tai būkit laimingi ir toliau, laukit gimtadienio.
2: Ačiū už skambutį, dar vieną žmogų pakalbinkim. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Sveiki. Irgi Vaida.
1: Vaida, ko jūs laiminga dabar tokia?
4: Aš žinokit labai laiminga, nes buvome trečiadienį radžio koncerte.
1: O, klausykit, kaip mano radžiukas gyvoja?
4: Nu, gerai, fainuolis, dieve, koks jis fainas visą programą.
1: Fainas. Senai nemačiau, tiesą sakant, perdudu linkėjimus, radžiukai, jeigu dabar mūsų klausai, mes tau siunčiam linkėjimus. Tai
2: gerai,
1: ačiū, klausytojai.
2: Ačiū ir skambuti, dėkui. Ir dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
5: Mums šiandien labai gera diena.
1: Šiandien labai gera diena, o koks tavo vardas?
5: Erikas.
1: Erikai, ką veiki dabar?
5: Važiuoju į stovyklą, į Biržus.
1: O kas ten per stovyklą, ką ten gero veiksi?
5: Krepšinio stovykla, ten
1: ruošinės. O, geras, kaip pavydžiu tau.
2: Labai gerai.
1: Tai žodžiu, geros stovyklos tau. Pailisėk, nebedaug liko iki mokslo metų pradžios.
2: Ačiū už skambutį, dėkui.
1: Nu, a nenorėtum į kašę pamėtit?
2: Į kašę? Žinok, niekad nebuvau geras kašiukiai.
1: Tu geriau futbolistas ar krepšistas? Krepšininkas?
2: Žinok, labai jokinga, bet komandinis sportas, kuris man geriausiai sekėsi, tai buvo ledo ritulys.
1: Ledo ritulys?
2: Taip.
1: Mokytą...
2: Aš stovėdavau vartose ir buvau, nu, aš tikrai nenoriu dabar girtis, bet aš buvau dviejų kiemų mūsų, geriausias vartininkas, mane imdavo net vyresni berniukai žaisti, kad aš stovėčiau vartose, nes vartininkų buvo labai reta gerų ir man tas kažkodėl labai gerai sekėsi.
1: O žinai, kas man sekėsi visai neblogai, stalo tenisas.
2: Stalo tenisas?
1: Taip.
2: Tai kad pas mus dabar yra stalo tenis

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien kalbėdama LRT radijoje pažadėjo sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Tokie ministrės komentarai pasirodė po to, kai rugpjūčio pradžioje Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigam pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Ugniagesiai gelbėtojai skaičiuoja, kad nuo metų pradžios iki dabar Lietuvoje nuskendo 66 žmonės, kai tuo metu pernai per tą patį laikotarpį skendusių buvo 72. Tačiau prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė sako, kad ši vasara vis tik yra tragiškesnė nei praėjusi.
1: Taigi nors nuskendusių žmonių skaičius bendrai per šiuos metus yra mažesnis nei praėjusiais metais, tačiau ši vasara nuskendusių žmonių skaičiumi yra tikrai tragiškesnė. Vien per vasarą nuo birželio pirmos dienos iki šiandien ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 34 nuskendusius žmones, kai tuo tarpu praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, vasaros laikotarpiu, iš vandens telkinių buvo ištraukti 28 nuskendę žmonės. Šiais metais ugniagesiai gelbėtojai sugebėjo, jiems pavyko ir išgelbėti nemažai žmonių iš vandens telkinių, tai jeigu pažiūrėtume bendrai visus metus, tai iš viso ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 27 žmonės, o vien per šią vasarą nuo birželio pirmos dienos išgelbėtų žmonių skaičius iš vandens telkinių siekia 16.
0: Statistiškai dažniausiai nuskęsta vidutinio amžiaus vyrai pavartoja alkoholio arba gerokai pervertinę savo galimybes. Lenkija nuo šiandien sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį ir teigia siekianti žemiausių degalų kainų Europoje. Nuo šiandien iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8% ir skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki vienos zloto, tai būtų maždaug apie 23 euro centus už litrą, priklausomai nuo degalų rūšės. Karai ir klimato kaita, dėl kurios įvairiose regionuose upės ir kanalai tampa seklesni, per pastarąjį mėnesį lėmė žymų jūrinių ir upinių pervežimų kainų kilimą. Apie tai praneša Financial Times, remdamasis analitikų vertinimais. Kainų šuolis buvo užfiksuotas be kita ko transportavimui per Raudoną ir Juodąją jūras, Panamos kanalą ir Reino upę. Analitikų teigimu, tai be jokios abejonės didžiausias transportavimo vandens keliais rinkos sutrikimas per visą stebėjimų istoriją, kuris nustelbė net ir COVID-19 pandemiją bei sankcijas prieš Rusiją. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Marija.
1: 12 valandų, 9 minutės ir mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar Ji. Turime puikų prizą lietaus kojines ir padovanosime jį tam žmogui, kuris dabar paskambins ir atsakys iš 5 klausimų bent į 3. Bet mums skambinti gali šiandien tik tai klausytojai vyrai.
2: Nuostabu.
1: Nuostabu.
2: Taip, nes bus šakės jim.
1: Tu šiandien taip nusteikus.
2: Ant tiek rimti klausimai, kad jums vyrai iškart pasakau bus šakės.
1: Gerai, pabandom. Alio, laba diena. Alio.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, o kas mums paskambino?
3: Mūnė.
1: Kas?
2: Kas?
3: Mūnė.
2: Nu, jau čia išsidirbinėjai iš mūsų.
1: Kažkas žino, kad čia ne taip veikia sistemėlė.
2: Ne taip, ne taip.
1: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Gediminas.
2: Gediminai, kaip nusiteikęs?
4: Gerai, puikiai.
2: Gerai, jeigu jūs pasiruošęs, aš pradėsiu jums skaityti savo klausimus paruoštus, gerai?
1: Gerai, pradėkim.
2: Kokiame Danijos mieste galime pamatyti mažosios undinėlės statulą?
4: Kopenhaga.
2: Koks miestas yra Vietnamo sostinė?
4: Negaliu pasakyti.
1: Koks miestas yra kieno sostinė?
2: Aš sakiau Vietnamo.
1: Aha, Vietnamo.
2: Taip pasakiau?
1: Taip.
2: Gerai, tada praleisim. Gerai. Aš čia jau nesąmonę sakau. Kaip vadinamas taigi sniego masės griūtis nuo kalno?
4: Lava.
2: Lava, sakot. Lava, sako, taip, o ne? Koks gyvūnas?
4: Nelabai.
2: Nelabai. Lava. Nu, dar kartelį. Kaip vadinama taigi sniego masės griūtis nuo kalno? Pagalvokit.
4: Šliuošti.
1: Šluosti.
4: Nu.
1: Šliužas.
2: Tai? Gerai, keliaukim prie kito. Koks gyvūnas pavaizduotas Kauno miesto herbe?
1: O, čia lengva.
4: Jautis. Stumbras.
1: Gerai.
2: Kokiame Lietuvos rajone yra miestelis pavadinimu Raudonė?
4: Raudondvaris.
2: Kokiame Lietuvos rajone yra miestelis pavadinimu Raudonė? Dar gatelį pakartosiu.
1: Rajone.
4: Kauno rajonu.
2: Kauno rajonu, sakot?
4: Taip.
2: Gerai, tada aš pasižymiu ir tai buvo
1: viskas.
2: Taip, ir tai buvo viskas.
1: Buvo laisvų ten, gal irgi nežinai, kas yra Vietnamo sostinė?
2: Aš žinau.
1: Žinai?
2: Taip.
1: Ai, tai kodėl sakai kažką
2: netaip? Nieko, nu tai praleidom, nes nežinau mūsų.
1: Ai, praleidom,
2: mūsų. Taip,
1: gerai.
2: Taip. Tai dabar, žinokit, bandau susižiūrėti, ką jūs čia atsakėt. Vienas...
1: Tai papunkčiuojai.
2: Gerai, žiūrėkit, sudėtingai. Taip, dabar apie mažosios undinėlės statulą jūs buvo teisus, tai yra Kopenhagoje.
1: Gerai, vieną turim
2: dabar tašką. Apie Vietnamo sostinę. Tai dabar tikrai nežinot, kas ta Vietnamo sostinė?
4: Santiago?
2: Ne, žinokit, Hanojus. Taip, ir čia jau neturim taško. Dabar taip, apie staigi sniego masės griūtis nuo kalno. Jūs ten kaip sakėt?
1: Ten visai buvo.
2: Visai, bet šiaip turėjo būti lavina.
1: Lavina.
2: Taip, ir čia to taško irgi neturime. Dabar koks gyvūnas pavaizduotas Kauno miesto herbe? Aš pasirašiu tauras.
1: Stumbras, tauras, aš gal priimčiau tą
2: gerai,
1: stumbrą.
2: Gerai, priimkim. Tai mes turim antrą taškelį. Ir dabar kokiame rajone yra miestelis pavadinimu Raudonė? Jūs sakėt Kauno, taip?
1: Taip.
2: O iš tikrųjų Jurbarko.
1: Tai visgi vieną taškelę pritrūkome.
2: Pritrūkome, jo. Nenusiminkit, aš manau, kad jūs esat šaunus žmogus, protingas vyras, nu tik ne šį kartą.
1: Gerai, bandykit kitą kartą, kitą vertus laisvą išpildė savo pažadą, sakė, bus labai sunku, niekam nepasiseks.
2: Ir čia ko pirmadienį dovanot prizus į kairį ir dešinį.
1: Ot gražu.
2: Rytoj bus lengviau.
1: Ot gražu.
5: Čia lietos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
8: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
9: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
8: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
9: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicinės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Na, o dabar apie orus. Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima netgi perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje 21, Kaune 22, Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
1: Stiprinkite sveikatą, kurorto gamtos apsuptyje Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų, nuo trumpo atokvėpio iki gydomosios procedūrų kupinos viešnagės. Puikios beje kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama. Čia Lietuvos.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, tuo metu, kai Laisva jau vėl išsidirbinėja čia.
2: Nieko neišsidirbinėjau.
1: Mūsų video transliaciją gali tai pamatyti.
2: Aš tiesiog patogiai įsitaisiau, nes man nugarą paskaudo.
1: Ok. Mes jūs kviečiame į rubriką Kas nori redaktorių, kur norime pristatyti naują dainą.
2: Atsiprašau labai, bet pažiūrėk, kaip gražiai mes atrodom dabar.
1: Keistai atrodo.
2: Kaip pakasinuose.
1: Nu, tu atrodo biškai kaip nabašnikas ant stalo atsigūrus.
2: O tu labai toks liūdno veido, tai tau labai tinka.
1: Nu, taip.
2: Gerai,
1: grupė Sielos ritmas. Mes pristato mums naują dainą, kuri vadinasi Nebeskrisiu.
2: Mariau, čia yra mano mėgstama grupė.
1: Rimtai?
2: Tai man labai patinka jų dainos.
1: Tai pasiklausykime minutės iš dainos, o po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti.

0: Tai ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo, sielos ritmas nebeskrisiu. Ką galvojate apie šią dainą, paskambinkite mums telefonu 1823.
1: Aš jau nusiropščiau nuo stalo.
0: Matau. Alio, laba diena.
2: Laba.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Juozas Būsiu.
1: Juozai, apatiko daina.
0: Taip ar ne?
2: Jokių blogų dainų nebūna.
1: Kaip nebūna?
2: Tik,
1: būna?
2: Taip, turi... Tai ne visi vienodai supranta.
1: Tai jums patiko?
2: Visos yra. Visos dainos.
0: Juozai, ar jums patiko, taip ar ne?
2: Taip.
1: Ačiū, Juozas. Taip,
0: ačiū, Juozai, ačiū. Kitą žmogų kalbina, Malio, laba diena.
3: Laba diena, Vytautas Panevėžys.
1: Vytautai Panevėžy, taip ar ne?
3: Taip,
0: sako.
1: Taip, ačiū.
0: Ir dar vienas skambutis, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Aurimas.
1: Aurimai.
0: Taip ar ne, dainai?
4: Taip.
0: Taip, sako. Puiku.
1: Nu, tai dabar viskas. Yra nuspręsta, kad to jau pat išgirsime. Taip,
0: taip, dainas skamba mūsų eteryje pilnai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakums.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Jis ar jie?
1: Tu negirdėjai laisvą, bet tik nuskambėjo šaukinys jis ar jie, tai reiškia, kad tu turėsi pakartoti visą žaidimą.
2: Ne, Mariukai, nuskambėjo šaukinys jis ar jie, o tai reiškia, kad tu ne tą uždėjai.
1: O turėjo žinokoms būt.
2: Ir dabar ateis gint Svalčikauskas ir tau duos velnių.
1: Turėjo būt čits.
0: Laisva ir Marius. Man
1: jos reikia pakeisti vietomis.
2: Šiaip panašiai dėl to, kad jis ar jie, tai jis o aš jie.
1: Taip.
2: Kaip ir tas pats. Gerai, mėly mūsų, žinokit, jeigu jau nuskambėjo šitą valandą, šitą minutę, šitą šaukinys, tai reiškia tik vieną, kad mes jau turim atsisveikinti su jumis.
1: O taip, mūsų laida artėja prie pabaigos. Greitai prasidės laida su Daina, čia bus Aurimas ir...
2: Jisgi šeštokas.
1: Taip, ir bus Simona.
2: Jigi jau nebe šeštokė.
1: Nebuvo niekas šeštokė.
2: Kaip nebuvo, buvo?
1: Ta prasme.
2: Nu, mokykloje, kad nebuvo šeštokė?
1: Taip, mokykloje buvo.
2: Nepagauni bajerio.
1: Teisingai.
2: Gerai, tai žodžiu taip, iš tikrųjų mus toj pakeis Aurimas su Simona, o mes norime su Mariuku jums padėkoti, kad jūs buvot nuostabus, nenervinot.
1: Taip.
2: Kaip tik gerai, buvo labai elgitės. Malonus. Taip, Mariukui mano šiandien galvelis vaiksta, aš labai saugau jau jį. Gerai, kai jūs pasaugojot.
1: Taip.
2: Tai žodžiu, mes atsisveikinam su jumis, o susigirdėsim rytoj nuo 10 valandos ryto. Nepamirškit įsijungt.
1: Tradiciškai lietaus eterį lauksime jūsų. Iki.
2: Čia lietaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
6: Veikia.
5: O televizija rodo?
6: Rodo.
5: Net kai visi prisijungia?
6: Na, taip, net kai visi prisijungia.
5: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
8: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa, vestis tampa.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Grįžtant prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltimus padariusiųjų registrą, nusikaltimą padarė žmogus nebūtų jį įrašytas visam gyvenimui. Apie tai po vyriausybėje vykusio pasitarimo pareiškė teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos informacija tokiame registre galėtų būti saugoma 2 ar 5 metus. Politikai apie naujas kovos prieš tokius nusikaltimus priemonės pradėjo kalbėti po to, kai šią vasarą teismams buvo perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Specialiuosius vaikų poreikius nustatančiose pedagoginės psichologinėse tarnybose formuojasi didžiulės eilės vaikų. Po tokio vertinimo mokiniai ugdymo įstaigose negali gauti specialistų pagalbos, klasėms neskiriami mokytojo padėjėjai. Pavyzdžiui, Vilniaus vaikų vertinimo dabar tenka laukti 11 mėnesių eilėje per 2000 vaikų. Laikinojo tarnybos direktorė Edita Astapavičienė sako, kad eilės didelės, nes trūksta švietimo pagalbos specialistų.
1: Na, sistemoje mes matome, kad tos eilės dar padidėjo nuo 24 metų rugsėjo, dar ir dėl to, kad išėjo nauja tvarka ir vietoj anksčiau kelių lapų vertinimo išvadų, dabar mūsų išvados yra iki 13 puslapių. Tai tas laikas, aišku, pailgėjo. Darbas tikrai yra atsakingas ir sudėtingas ir ne visi jį pasiryžę dirbti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad problema iš tiesų didelė. Mokyklos neturi teisės skirti pagalbos mokiniui be oficialaus vertinimo.
2: Tik tada, kada bus nustatyti poreikiai, galima prašyti papildomos pareigybės. O tas laikas, reiškia, mokykla tuo metu negauna papildomai mokinio padėjėjo ar ten specpedagogo finansavimo ir taip toliau. Visą tą laiką, kol sulauks to vertinimo, mokykla toliau dirba ir nesugeba kokybiškai teikti tų paslaugų.
0: Kad vyriausybė įgyvendino pertvarką ir specialių ugdymosi poreikių vaikus į mokyklas perkelė neparuošusi sistemos, neseniai pastebėjo ir audito atlikusi valstybės kontrolę. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruožės Kaune prie Palemono laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas jau atkurtas abiem kryptimis. Pranešama, kad gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą populiariais maršrutais tarp Vilniaus ir Kauno, taip pat į Šiaulius ir Varšuvą bei Krokuvą. Preliminariais duomenimis nepatogumų patyrė daugiau nei 900 keleivių. Rusijos valstybinis plėtros bankas atleido savo vyriausiąjį ekonomistą, perspėjusi, kad Maskva negali laimėti sekinamo karo Ukrainoje. Šis žingsnis galimai susijęs su atleisto ekonomisto įspėjimu, jog Maskva negali laimėti ilgalaikės konfrontacijos, kol Ukraina remia vakarai, bei prognoze, kad Rusija galiausiai susidurs su socialinė krize. Bankas nenurodė atleidimo priežasties ir pridūrė, kad jau išrinktas šio ekonomisto įpėdinis. Ekonomisto pastabos buvo išsakytos viename Rusijos forume gegužės mėnesį. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Labas, labas visiems mūsų klausytojams. 13 valandų, 11 minučių. Labas, Aurima, ir tau.
2: Labas, Simona. Labas, mano mylima, brangi bendruomenė, giminaičiai. Nu, po gimininių mes kažkaip ar ne susicementavom, taip kad aš jau kitaip nebegaliu kalbėti. Ir, nu ką, nu labas, tu pirmadienį gi laukiam, kaip fainai tą darbą eit.
1: Taip, 17 rugpjūčio, aš, žinau, kažkaip vis dar žiūriu į gatves, pratuštėjusias visgi, tai galvoju, kad tęsiasi tas atostogų laikas. Nors pastebiu ir jaunųjų vairuotojų, bent jau Vilniuje, tai įsivaizduoju, kad žinai, jau tie studentai buvo dabar jau atvažiavę, zuja, siaučia parduotuvėse, matau, kaip, žinai, merginos renkasi indus kažkokius, nes, nu, turbūt ir bendrabučių reikia, ir kurtuvėms to naujų namų, kol mokysis, tai va toks pasiruošimas tam rugsėjui.
2: Tai žinau, aš tau galiu tik tai pritarti, todėl, kad priešais mano namo stovi toks naujos statybos namas, kuriame tai ten yra daugiabučių, bet tokie iki 30 kvadratinių metrų butai, tai ten visi pirko turbūt nuomai. Tai žinok, visuomet apie vat, vidurį rugpjūčio suaktyvėja ten, turbūt, kiek suprantu, būtų savininkai, veda studentų, žinai, apžiūrėti, jo tai yra sujudimas. Ir dabar, kadangi ėjau pėstute į darbą, ant Tauro kalno eina 4 jaunos merginos. Taip, matau, kad taip nedrąsiai vaikšto, tai jau kinasi Vilnių, kiek supratau,
1: atvažiavęs.
2: Tiesiog galvonuot prieš porą savaičių. Nu ir gerai, labai gerai.
1: Labai
2: tai,
1: gerai.
2: Žodžiu, nu, bet jau pakvipo to rugsėjų.
1: Po truputėlį, taip, aš irgi užtank pradėjau galvoti, kad reikia čia susiplanuoti kažkokią išvyką į prekybos centrus. Žinai, visų reikia reikalingų dalykų nusipirkti mokslo metam. Bet, o ką, kai kuriems, žinai, tas turbūt rugsėjais nei šilta, nei šalta gyvena kaip gyvenė.
2: Dar žinok, vienas indikatorius tas, kad pavyzdžiui, aš šiaip jau labai seniai išmokęs pamoką, kad batus reikia nusipirkti, kedus nusipirkti reikia gerokai prieš rugsėjo pirmą dieną, nes turbūt mamos savo paaugliams, kurių kojas irgi nemažo, žinai, kaip ir suaugusio vyro. Tai žinok, visada aš ieškau batų prieš rugsėjį ir tada mano dydžio batų nebebūna, nei pigi, nei brangi, nei jokių.
1: Išperka.
2: Tai jo, ir dabar žinok, aš jau pradėjau darytis ir jau žinojau, kad jų nebus, bet vis tiek nenusipirko anksčiau. Va, tai žodžiu. Šiandien yra juodo katino diena, mes su Simona čia pasidomėjom apie ką tą dieną. Žodžiu, juoda katė turi ten gausybę mitais apaugusių prietarų. Kad jeigu perbėgo juoda katė, ten reikia nusispjauti arba geriau visai net neiti per tą kelią. Tai ta diena ir skirta būtent tam, kad paneigti šitą mitą. Kad pagerbti juodą katiną, kad yra visiška nesąmonė. Ir aš mano draugai turi juodą žiaurį gražų katiną Čipą, tai jam linkėjimą, nežinau, ar girdi mane jis ar ne.
1: Aš prisimenu, mokinukės dainavo šitą dainą, o gal ir
2: dainavo?
1: Prieš tai netgi choras Olele gal buvo, buvo.
2: Tekstą.
1: Juodas katinas buvo kieme, jo nemėgo visi mus name.
2: Jo, buvo.
1: Tik tai katinas.
2: Geras, jo.
1: Nu, žodžiu, kad esmė yra ta, irgi ta daina yra apie tai, kad visi to katino nemėgsta, bet, nu, tik katinui nuo to blogiau, o ne visiems kitiems. Tai, žodžiu, linkėjimai visiems ir katiniukų mylėtojams, ir juodų, ir kitokiausių spalvų. Bet grįžkime prie tos smagiosios dalies mūsų programos, kas yra dainos, ir šiandien aš galvoju, pabandykim pasiūlyti štai tokius du variantus, iš jų įsirinkite labiausiai atitinkantį galbūt šį pirmadienį ir gal jūs galvojat apie savaitgalį, kad viskas jau praeity.
2: O jei?
1: Katažina ir praeity. Gal tiesiog.
2: Gerai.
1: Šiaip labai geras buvo mano savaitgalis ir žolinės tos ir tikrai truputėlį gaila, kad jis jau praeity. Bet, nu, gal tokia jau ta gyvenimo prasmė, žinai, kaip sako.
2: Tai čia apie tave. Pralinks mėgst, mano, grįž dar tą savaitgalį, žinok, bus dar žaurinių, bus dar dienų.
1: Marijonas Vikotavičius ir gyvenimo prasmė, naujas kūrinys ir net nebėjojo, kad jūs surinkęs savo gerbėjų armiją. Tai 1823, kuri gi daina turėtų nuskambėti.
2: Aš, žinok, balsuoju iš pirmą dainą, nu, nes, nu, ką čia pirmadienį apie gyvenimo prasmę kalbėsi?
1: Sakai?
2: Nu, per sudėtingai.
1: Žinau, man atrodo, kad pirmadienį ir kyla tie klausimai.
2: Egzistenciniai.
1: Laba.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Kristina.
1: Kristina, kuri daina?
3: Pirma.
1: Gerai, fiksuojam. Ir Katažina išsiveržia į priekį. Reikia dar vieno balso, kad būtent šią dainą pagruotume.
2: Labadienukė.
4: Labadiena.
2: Kuo vardu?
4: Saulius.
2: Sauliau, jūs už kurią dainą?
4: Už pirmą.
2: Už pirmą.
1: Viskas nėra intrigos ir šį kartą į sceną žengia Katažina.
5: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Klausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Vasara su Lietumi. Radio stotis Lietus.
1: Mėlieji mūsų, žinokit, mes pagalvojom, kad tikrai vasara yra smagu dėl to, kad yra ir geras oras, ir galbūt daugiau laisvesnio laiko, bent jau galvoje, man atrodo, yra kažkaip laisviau.
2: Taip.
1: Bet dar vienas labai geras dalykas, kad vasara vyksta daugybė renginių, kuriuose mes jūs kviečiam ir sudalyvauti.
2: Jau rugpjūčio 21 dieną Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atvirų dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimininės Lenkijos. Bernardinų sode vyksantis nemokamo šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros.
1: Taip, Bernardinų sode į šokių sūkurį pakvies žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dancingova. Garsėjantis 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swings Bang Lietuva, atliekanti svingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką.
2: Lengva retro dvasia pajus kiekvienas, nesvarbu ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi šventėje, kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, šokių aikštelį, įgūdžiams ir judesiams parodyti atvira kiekvienam.
1: Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, trukmė apie 3 valandas, tai žodžiu, susitinkame Bernardinų sode rugpjūčio 21 dieną.
2: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymo, o turinys apmokėtas.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų, 30 minučių, mes su Aurimu kviečiam jūs į diskusiją, 1823, tikrai, jeigu turit galimybę, prisijunkite, nes man atrodo, kad čia yra tokia tema, apie kurią visi turi ką pasakyti, ir šiandien mes jūsų norime paklausti, kiek kvadratų būstas jums atrodo optimaliausias? Gal jūs gyvenate vienokios kvadratūros būte arba name, bet pavyzdžiui, galvojate, kad jums visai užtektų mažesnio, o gal kaip tik galvojate, kad nu taip iki tokio maksimalaus komforto reikėtų dar, pavyzdžiui, kokio 100 kvadratėlių.
3: Nu taip, vieniems užtenka kažkokio nedičkio namuko, kitiems reikia pilaitės. Treti sako, aš gerai jaučiuosi ten nedidelės kvadratūros jaukime butuke. Taip. Nu, tai ir pakalbėkime apie tai.
2: Nes iš tikrųjų, turbūt šiandieninė statyba taip labai jau susitraukusi yra, taip. Mažiukai tie butukai, ten kiek
3: ir dėl kainos, turbūt,
2: 30 kvadratų ten taip. Ir du kambariai, man atrodo, jau gali būti. Tai, bet prisiminkime visi tuos turbūt iš karto po nepriklausomybės, man atrodo, atgavimo, tas pilis, kaip visi statė, tokias didžiulės. Aišku, paskui bėda, kaip ten su joms susitvarkyti ir išlaikyti, bet žodžiu, mes jūsų klausim, jeigu nekalbam apie praktiškumą, nekalbam apie jų išlaikymą tų kvadratų, bet taip jau, jeigu jūs, pavyzdžiui, galėtume dabar spręsti laisvai, kiek kvadratų norėtumėte turėti, gyventi, gerai. Kokiam bute ar name.
3: Pasikalbėti. Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Kuo esu vardu?
4: Algimantas iš Kauno.
3: Algimantas iš Kauno, ar jums yra svarbi kvadratūra?
4: Nu, ką žinau, nelabai. 66 kvadratai pas mane yra, du kambariai.
3: Taip.
4: Vienas 25, kitas 9 kažkur tai. Oi, daugiau, čia ir virtuvė, ir vonė, ir kartu. Ir
3: o tai, Algimantai, mes čia kalbam apie butą ar apie namą?
4: Namą, nuo savo namą.
3: Apie nuo savo namą.
2: Ir jums visiškai pakanka, nereikia ten, žodžiu, kažkokių papildomų kvadratų ir dvesnės vietainės?
4: Gal per daug, ne.
3: Teisingai, dulkės valyti, kam ten reikia.
4: O, jazau, per daug.
2: Gerai.
4: Kada reikia valyti butą.
2: Ai, netgi šitaip, ar ne?
3: Gerai, ačiū, Algimantai.
2: Iš tikrųjų, turbūt mažą erdvę dar sudėtingiau susitvarkyti, ypatingai, jeigu ten daugiau yra daiktų.
3: Žinai, kita vertus, kai šeimina didelė, ten daug vaikų, gal ir kokie anūkai gyvena, nežinau, tai tada, jo, būtinybė, bet kai nedaug žmonių, tai aišku, kam ten valyti sulkės.
2: Taip, sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Ernesto,
2: o jūs gal ar gyvenate tobuloj kvadratūroj, ar visgi norėtųsi daugiau ar mažiau? Papasakokit, kokia situacija.
5: Jau tobuloj, vadinasi, atsistatėm naują namą, tai tokios kvadratūros ir norėjau.
2: Uh-huh.
3: O kiek yra, Ernesta, kiek tų kvadratų name gyvenamų plotų?
5: 200 kvadratų gyvenamų ir dar terasa ir dar 20 neįsteklinta terasa, tai iš viso, jeigu 260.
3: Tai Ernesta, kiek supratau, jums reikia tų didesnių erdvių?
5: Taip.
2: O kiek
5: taip,
2: yra taip. Žmonių šeimoje?
5: Keturi.
2: Ai, nu tai. Tai žodžiu.
5: Ai,
2: nu turiu omeny, kad tai yra erdvės, kurios, nu ne šiaip sau, kad ten, žinot, kaip salės, nenaudojamos, tai yra.
5: Visos išnaudotos ir dar galėtų.
3: O Ernesta, aš dar tada tuomet noriu paklausti, ar namų tvarkybos reikalai, tai kažkaip draugiškai, ar jūs vieną ten kuopėt, tuos 200 kvadratų?
5: Vaikai savo kambarius, o jau man lieka pusė šeštadienio namų tvarkyti.
2: Visi pasiskirsto. Bet mes sutarėm, kad mes ačiū Jums labai, Ernesta, sutarėm, kad apie tą praktiškumą nekalbam, žodžiu, nes nu čia kiti niuansai.
3: Na, taip.
2: Bet kiek tiesiog, reikia, kiek yra faina, kiek, nežinau, mintims yra erdvės. Sveiki. Labadiena.
3: Labadiena. Kuo esu vardu?
6: Jūratė.
3: Jūratė, kaip jūs, kiek turite kvadratų ir ar užtenka, ar norėtume daugiau?
6: Turėjau dviejų kambarių butą.
3: Taip.
6: Pardaviau, nusipirkau namuką, apie 85 kvadratus.
3: Taip.
6: Esam dviese tik tais.
3: Mhm.
6: Vietos tikrai užtenkama. Ir tikrai daugiau nenorėčiau.
3: Na, 80 kvadratų dviem tai pakankamai. Gerai, ačiū labai, Jūratė, ačiū visiems, mes grįšim.
2: Taip.

0: bus gana.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
7: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
8: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Piko Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
9: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Mėlyje lieka 15 minučių iki 14 valandos ir mes šiandien jūsų klausėme, skaičiuojame kvadratus, iš karto ne pinigus ir tiesiog laisvai, taip pagalvojam, pasvajojam, kiek kvadratų yra komfortiška jums gyventi, būti, ar visiškai esate minimalistai. Aš pažiūrėjau minimaliai higienos normą vienam asmeniui 14 kvadratinių metrų naudingo ploto turėtų
2: būti. Bet čia turbūt paskaičiavus ir vonios kambarį, ar ne?
1: Ne, būto dydis minimalus turėtų būti 17-18, nes nu, vis tiek. Taip, turi būti girvone ir...
2: Bet tai žodžiu, vone, tualetas ar kas ten virtuvė ir dar kažkoks mėgamas kambarys, kuris kokį, manau, nu, tarkim, 10 kvadratinių metrų.
1: Ai, nes mažesnės nei 20 kvadratų metrų patalpos dažnai teisiškai net negali būti registruojamos kaip gyvenamosios paskirties būstas.
2: Kaip bendrabutinio turbūt tipo. Ne?
1: Kažkas to.
2: Gerai, tai žodžiu, apie tai ir pakalbėkim. Galbūt jūs sau galite leisti ir didelės patalpos, nu, bet jums gal, pavyzdžiui, nėra tokio poreikio. Gal jums, pavyzdžiui, patinka jaukiai, o gal norėtume didesnio.
1: O gal suspaustose, pavyzdžiui, erdvėse jaučiatės nejaukiai. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Laimutė.
1: Papasakokite, kokioje kvadratūroje dabar gyvenate, ar jums pakanka, ar norėtumėte mažesnio, didesnio?
3: Dabar gyvenu 100 kvadratų turiu.
1: Aha.
3: Ir žinokit, vienam, pavyzdžiui, kaip man dabar liko viena.
2: Taip.
3: Ir užtenka, man atrodo, 30 kvadratų vienam žmogui.
1: Mhm.
3: Su šeima reikia maždaug 100 kvadratų, kad būtų.
1: Bet vienam žmogui, žodžiu, apie 30 pilnai, sako, turėtų užtekti.
3: Užtenka.
2: Tokio nedičkio būtų, kad tai.
1: Mhm.
2: Taip, gerai, gerai, ačiū. Gerai, aš jau pilnai sutinku, tikrai.
1: Gerai, Lietus, alio. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Alio, labas.
2: Alio, labą dieną.
1: Jūs jau eteryje.
4: Lab.
1: O, pasisveikinam,
2: ai, kaip gaila, gaila. Gerai, 1823, skambtelkit ir taip. Pasikalbėkim.
1: Tiesiog, neskaičiuojam, ar tai yra brangu, ar tai yra praktiška, nepraktiška, tiesiog. Pavyzdžiui, įsivaizduojate, kad jums, nežinau, tokia kvadratūra būtų, nežinau, svajonių būstas.
2: Sveiki. Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ką vardu?
4: Gitana.
2: Gitana, malonu. Kiek kvadratų turite ir kiek norėtumėt?
4: Taip, mes gyvenam 76 kvadratų, 4 kambarių bute. Tai va, nu, mums stočiai užtenka ir...
1: Dviese, taip.
4: Dabar jau dviese, bet atvažiuoja dukros, atvažiuoja anūkai, atvažiuoja žentai.
1: Ir telpat. Tai bet jeigu, tarkim, reikėtų ten, kaip sakant, nežinau, keturiem kokiam asmenim, tai ilgesnį laiką būti, tai greičiausiai mažoka būtų jau vietos.
4: Žinokit, nebūtų mažoka. Ne?
2: Gitana, aš dar noriu paklausti, na, vis dėlto būtas 72 kvadratinių metrų nėra mažas.
4: 76.
2: Ar nebūna iššūkis, pavyzdžiui, žiemą apmokėti sąskaitas, kai šalti mėnesį?
4: Ne, renovuotas namas, tai mokam nedaug.
2: Gerai.
4: Nedaug mokam.
1: Gerai.
2: Todėl, kodėl ne tokiu atveju. Gerai, dar vienas skambutis.
1: Sveiki. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Ko vardu?
5: Čia dėl būtų kvadratūros.
2: Taip, kuo jums vardu, tik taip pasakykit, prašau.
5: Arūnas.
2: Arūnas.
1: Malonu, Arūnai. Papasakokit.
5: Nu, aš turiu 5 kvadratus.
1: Kiek kvadratų, atsiprašau?
5: 35.
2: 75.
5: Su žmona gyvenam, daugia būti, jokių problemų nematom.
2: O kiek kambarių?
5: Pusantro kambarį.
2: Tai 35 kvadratai.
1: Mhm.
5: Jo, 35 kvadratai.
1: Ir užtenka.
2: Aišku, dviems jaukiai, savo gerai. Ačiū. Gerai. Ir dar vienas paskutinis skambutis.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Kuo jis vardu?
6: Oi. Aš eteryje esu.
1: Eteryje
2: esu. Jo, žinokit, kitais klausimais skaminkite kitų laikų.
1: Gerai, tai žodžiu, taip galim rezumuoti, kad tikrai labai priklauso turbūt nuo to, kiek asmenų gyvena, kuo didesnė turbūt šeima, tuo ir daugiau tų kvadratų norisi. Svarbiausia turbūt, kad visgi būtų galimybė tos kvadratus nupirkti, jeigu jų norisi ar reikia.
2: Nu, žiūrėk, aš tavęs vis tiek paklausiu.
1: Kiek?
2: Nu, vat jeigu, pavyzdžiui, leistų galimybės, keltumės į prezidentūrą, va čia daug kontu aikštį.
1: O kiek ten kvadratų?
2: Nu, tai užtektų, žinok.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Apie tai pranešė po šiai problemai skirto susitikimo vyriausybėje, kuris surinktas prokurorams, pranešus apie dviems kunigams dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus iškeltas bylas. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė palaiko viešo registro idėją.
1: Seksualinių nusikaltėlių registrą, tai mes ne tik pritarėm, bet mes siūlom šitą priemonę, kuri tikrai nepanacėja, tikrai nestebuklinga lasdelė, neišspręs visų problemų, bet šiandieną matydami mūsų situaciją, kai pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė.
0: Tuo metu vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad religinių bendruomenių atstovai dirbantys su vaikais privalo jį turėti.
2: Religinių bendruomenių atstovai lygiai taip pat privalo, tik mes šiuo atveju patikrinsime visus. Iki tol atsitiktinę tvarką tikrinome. Išsirenkam prioritetus, aišku, didžiausias dėmesys buvo stovykloms skiriamas ar ne, atsižvelgiant į aktualias, bet šiai dienai aktualią matom na, daugiau šito, tai pasižiūrėsime ir kreipsimės į viskupijas.
0: Taip pat siūloma įstatymuose įtraukti, kad religinių bendruomenių atstovai turėtų prievolę pranešti apie nusikaltimus prieš vaikus, o to nedarantiesiems taip pat numatyti baudžiamąją atsakomybę. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai patvirtino sulaukę detalesnės informacijos apie drono incidento Leipzigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neatskleidžia. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino jo gaus informaciją, kuri yra susijusi su incidentu bei pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją. Dabar jis patvirtino sulaukęs informacijos, tačiau pasak jo, ši tikrai nėra skelbtina viešai. Vidaus reikalų ministerija nurodė, jog siekdamos užkardyti galimas diversijas, Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigia, kad liko paskutinis šansas išgelbėti finansinių sunkumų slegiamą nacionalinę oro bendrovę ir Baltiką, apie tai praneša Latvijos nacionalinis transliuotojas. Šiandien numatytas oro linijų obligacijų turėtojų susirinkimas, kuris iš esmės turėtų nulemti tolesnį įmonės kryptį. Jie turi svarstyti ar pritarsisti sprendimui bendrovės skolintis finansinių problemų sprendimui. Euronews skelbia, kad remiantis portalo gautais dokumentais Europos komisija oficialiai pripažino, kad stebi neidentifikuotus anomalinius reiškinius mažiausiai nuo 2023 metų ir ketina šį stebėjimą stiprinti. Taip dabar vadinami NSO, neatpažinti skraidantys objektai, kurie dažnai siejami su nežemiškomis civilizacijomis. Pentagonas šį terminą įvedė prieš 6 metus, kai Vašingtonas įkūrė specialią darbo grupę skirtą tirti nepaaiškinamus įvykius ribotoje oro erdvėje. Europos komisija teigia, kad siūlys 27 valstybėms narėms padidinti gebėjimus aptikti objektus žemės aplinkos kosminėje erdvėje. Ir apie orus šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis, kaip gerai žinokit, yra mūsų naujosios koinės, kurias mes jums ir padovanosim, jeigu sėkmingai sudalyvausit žaidime.
2: Taip, šiandien mes truputėlį išoperavom labai gražią dainą, seną gerą dainą, kurią ne taip ir labai seniai perdainavo viena kita grupė.
1: Labai gražiai.
2: Labai gražiai
1: daina. Čia viena iš gražiausių mano dainų.
2: Taip, taip, labai gražu.
1: Tai gerai, tai žodžiu, jums ką reikia padaryti, tai tiesiog paskambinti 1823 ir iš dainos teksto eilutės pasakyti mums, kokį mes žodį ten.
2: Įbrukom ten vieną svetimą žodį.
1: Taip, taip, nu žodžiu, visiškai ten jau. Taip, saviveikla užsiminėjom. Sveiki. Labas.
2: Alo.
1: Ne, žinok, nu, ne, nesišneka su manim. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Abigailė.
2: Kuo vardu?
3: Abigailė.
1: Abigailė.
2: Ai, Abigailė. Abigailė, labai, labai gražus vardas. Abigailė, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
2: Iš Kauno.
1: Gerai, linkime sėkmės ir dėmesio užduotis.
2: Taip, dėmesio tekstas skamba taip. Užsimirš sunki valanda, vėl išauš laiminga diena. Užsimirš sunki valanda, vėl išauš laiminga diena. Na. Abigailė, kas ten blogai?
1: Ar girdėtas tekstas?
3: Nelabai pakartokit iš to, kad jau girdėjau.
1: Dar kartelį.
2: Užsimirš sunki valanda, vėl išauš laiminga diena.
1: Ir?
3: Osi.
1: Ne.
2: Baigis laikas, ačiū.
1: Gerai, sveiki lietus. Labas.
4: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Esmu paskambino.
4: Vilma.
1: Malonu, Vilma, ar girdėjot užduoti?
4: Girdėjau.
2: Na, kas ten blogai?
4: Man atrodo, vėl ateis laiminga diena.
2: Neišauš, o ateis laiminga diena. Puikiai, ar patinka diena? Taip.
4: Miela mano.
2: Miela Vilma, gėlis pranevysta. Miela Vilma, paukščiai sugrįžta.
1: Ir koinės baltos.
2: Ir koinės grįžta, žinokit, užsimaus ant kojyčių ir bus šilta rudinį.
1: Sveikinam.
4: Ačiū labai. Ačiū.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
7: Turėjo būti geras koncertas.
6: Jo!
5: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Pinteko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 32 minutės ir mes norime su jumis pasikalbėti, nu negalim tiesiog, taip norisi kažkaip, nežinau, ne mums čia dviesia tik su Aurimu bendrauti, bet ir su jumis. Paskambinkite 1823, papasakokite, kokie orai, kaip savaitgalis, kaip pirmadienis, ką veikiat, kas gero ar liūdit, ar linksminatės, žodžiu, viskas įdomu.
2: Taip, kokie orai, kokie norai, kokie, koks bimbimas pirmadienį.
1: Gerai. Sveikinamės.
2: Gerai, jungiu telefono liniją ir pažiūrėkim. Galite būti bet kur. Galite būti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Plungėje, kur Šilutėje dar gali būti. Galite būti Barselonoje, pavyzdžiui.
1: Pavyzdžiui, taip.
2: Pavyzdžiui, taip. Paskambinkit, labai įdomu.
1: Mhm.
2: Alo, sveiki, gyvi.
1: Labą dieną.
2: Mhm, gerai, bandom čia. Alo, sveiki, labą dieną.
1: Alo.
2: Alo,
1: labas.
2: Alo, labą dieną.
1: Ja.
2: Nieko žau.
1: Nepavyko.
2: Ne, nepavyko. Snaudžiau rūko respondentų.
1: Snaudžia malūnas prie. Gerai, 1823.
2: Gerai, turi.
1: Laukiame skambučio iš orus korespondentų. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
3: Violeta.
2: Violeta, iš kur?
3: Iš Radviliškio.
2: Nu, ir kaip ten traukinių sostiniai orai?
3: Oi, gerai, dabar tik lietutis truputį nulijo, bet šiltas lietutis.
2: Išlindo
3: saulytė, labai gerai.
2: Gerai, puiku. Ačiū labai. Mhm,
1: ačiū.
2: Radviliškyje štai tai. Alo, sveiki.
1: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Danutė iš Kauno.
2: Danutė iš Kauno, kaip Kaune?
4: Ar...
2: Taip, girdim.
4: Normalus oras, 22 šilumos.
2: Mhm.
4: Bet norėčiau jums pasakyti komplimentą, ar galima?
2: Pasakykit, prašau, Danutė.
1: Visada žinoma. Mėgstam komplimentus.
4: Aurimo bajariukai ir juokeliai, Simonas balsas. Ir juokas, kaip upelio čiurlenimas, praskaidrina nuotaiką visai dienai. Ačiū, kad esate Lietuje.
2: Danutė, žinokite, ačiū jums, kad klausot. Žinokite, mes esam kartu, mes esam kaip viena didelė giminė. Ačiū, Danutė, linkėjimai. Iki.
1: Labai
4: ačiū jums.
1: Ačiū labai.
2: Nu va, matai.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas. Kuo vardu?
5: Dainius.
1: Papasakokit, kokie orai, kur keliaujat, nes girdim, kad iš automobilio.
5: Nu, orai labai geri tokie, nekaršti, 21 laipsnis, važiuojam iš Lenkijos namo.
2: Iš Lenkijos namo, kurioje vietoje esate šiuo metu?
5: Tarp.
2: O, ir nutrūko, ai, gaila. Gerai, tai gal pažiūrėkime apie rytojų?
1: Kągi jos, na, pasako.
0: Apie orus.
2: Šiaip. Labai neblogai, bet kokios šaltos naktys, baisu. Nu, reikia mėgoti naktį.
1: Taip.
2: Antradienio naktį vietomis dieną daug kur gali palyti. Vyraus tokie trumpi lietučiai. Naktį nuo 8 iki 13. Tiesa, pajūrėje šilčiau 14-17, o diena bus panašiai kaip šiandien 16-21.
1: Gerai, mes visai netrukus lėksime gimtadienį, todėl primenu, kad sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. Likite kartu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Jūsų širdis dirba. Net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mylėjai, lieka 15 minučių iki 15 valandos ir mes skubame į gimtadienį, nes šiandien labai gražų veidrodinį švenčia Lidija ir pabandykim jai prisiskambinti ir perduoti labai labai gražius linkėjimus.
2: Puiku, gerai, skambinam Lidijai, tu paskambinsi.
1: Aha. Skambinu jau ir pabandykim perduoti linkėjimus, sako, esam trys draugės nuo pirmos klasės. Sizuoja kaip smagu. Kia yra patvirtinta draugystė.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: A čia Lidija.
3: Taip.
2: Duokit penkis.
3: Duos. Ir...
2: Bus tada du penketukai.
3: Šaunu.
4: Radijo stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, Lidija, sveikinam jūs ir labai Ačiū. Norim jums padainuoti dainą.
2: Valio!
3: Ačiū labai.
1: Lidija, kas ten kalba dar? Jau švenčiat?
3: Panašiai.
1: Gerai.
2: A, Linutė, sėdi šalia ar ne?
3: Ne, aš pabėgau nuo visų.
2: Ai, gerai.
1: Žodžiu, mes gavom štai kokį pranešimą. Esam, sako, trys draugės nuo pirmos klasės. Visat paminim savo gimtadienius kartu. Štai Lidija, jauniausia iš mūsų, jaunylė mūsų. Ir šiandien negalim būti kartu darbai darbeliai, bet susitiksim ir atšvesim Lidutę su gražiu jubiliejumi. Nuo pirmos klasės suolo iki šiandien tu esi brangiausias turtas. Oficialiai esame šerno metų atstovės, bet širdyje vis dar tie patys trys linksmi paršiukai. Branginame kiekvieną akimirką kartu ir linkime, kad ši draugystė truktų amžinai.
2: Tai kaip supratot, pasirašo jūsų draugės.
1: Sandra
2: ir kitame tarpe, taip.
1: Lidija, jūs čia?
2: Alo.
1: O Lidija dingo?
2: Yra.
3: Atsiradau vėl.
1: Lidija, ar jūs girdėjot linkėjimus?
3: Girdėjau iki šerno metų.
1: Iki šerno, bet širdyje tie patys trys linksmi paršiukai rašo. Brangina jūs ir myli, pasirašo Sandra ir Lina.
3: Ačiū mergaitės jau.
2: Ačiū Lidija, tai meilės, laimės, sveikatos, būkite laiminga ir dabar grįžkite į baliuką.
3: Ačiū.
2: Iki.
3: Ačiū.
2: Būkit
0: laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%, plytelėms taip pat iki 60%, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui...

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Grįžtant prie idėjos teikti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių registrą, nusikaltimą padarę žmogus nebūtų į jį rašytas visam gyvenimui. Apie tai pareiškė teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Taip ministrė kalbėjo premjero iniciatyva vyriausybėje surengus ministerijų ir institucijų pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos veiksmingumo. Teisingumo ministrės teigimu įstatymas dėl tokio registro steigimo šiuo metu yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete.
1: Verta grįžti prie diskusijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir neteistųjų už seksualinio pobūdžio veikas padarytas prieš vaikus kontrolės ir prevencijos įstatymo projekto, kuris buvo pateiktas prieš 2 metus. Tai tikrai verta grįžti prie tos diskusijos. Aišku, yra ir už, ir prieš daug dėl būtent viešinimo už tokius nusikaltimus. Nuteistus žmonės dėl mūsų geografiškai mažos valstybės ir taip toliau, bet man atrodo, šiandien diskutavome, kad verta prie to grįžti.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po susitikimo taip pat pareiškė, jog palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie dronų incidento Leipzigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neskleidžia. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino, jog gaus informaciją, kuri yra susijusi su incidentu, bei pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją. Dabar jis patvirtino sulaukęs informacijos, tačiau pasak jo, ši tikrai nėra skelbtina viešai. Vidaus reikalų ministerija nurodė, jog siedomos užkardyti galimas diversijas, Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis. Nuo šiandien daugiau nei 380 jaunuolių pradeda privalomąją pradinę karo tarnybą, apie tai praneša Lietuvos kariuomenė. Šauktiniai tarnybą pradeda Karaliaus Mindaugo husarų batalione, beveik visi sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Po galingo žemės drebėjimo savaitgalį rytų Indonezijoje tūkstančiai žmonių liko be pastogės. Nukentėjusieji glaudėsi mokyklose, policijos nuovadose ir vyriausybės įstaigose laukdami atvykstančios pagalbos. Atnaujintais duomenimis 7,7 balo stiprumo požeminiai smūgiai nusinešė 68 gyvybės. Dar daugiau nei 100 žmonių patyrė sužalojimus. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų ir 9 minutės Lietuvoje mes kviečiame jūs į žaidimą ne į temą, kuriame, jeigu sėkmingai pasirodysite, mes jūs apdovanosime lietaus kojinim.
2: Taip, pasirūpinsime jūsų kojytėm, kad rudenį ir žiemą nebūtų šalta, gražios, jaukios, netokios ir plonos ir reikia dviejų dalyvių.
1: Gerai.
2: Ką?
1: Šiandien mes apie žymybės visokiausias, ane?
2: Taip. Alo, sveiki.
1: Truputėlį tyliau radijo.
2: Kuo vardu sakykit?
3: Darius.
2: Darius, kur?
3: Rokiškis.
1: Gerai, Dariau, jūs mano komandoje ir šiandien aš jums pririnkau pačių ryškiausių žvaigždžių iš Prancūzijos. Tai jeigu mano įvardintas žmogus yra iš Prancūzijos, prancūzas žodžiu, tai sakote į temą. Jeigu iš kažkokios kitos šalies, sakykite ne į temą, gerai?
3: Bandam.
1: Gerai, kai kur sakysiu tik pavardės, tai žodžiu neišsigaskite, tiesiog greit sureaguokite. 3, 2, 1 ir pradeda. Edith Piaf.
3: Į temą.
1: Kopernikas.
3: Į temą.
1: Coco Chanel.
3: Ne.
1: Chopinas.
3: Ne.
1: Claude Monet.
3: Taip.
1: Picasso.
3: Taip.
1: Gerai, pasižiūrėkime, kaip sekėsi ir Edith Piaf pirmasis taškas, žinoma, kad į temą. Kopernikas Lenkas, ne?
2: Lenkas, taip.
1: Taip, Coco Chanel tuo tarpu yra prancūzė ir jau čia tikrai didžiulė ryški žvaigždė, taško nėra. Chopinas čia nesuklydote, jis taip pat yra Lenkų žvaigždė. Claudas Monet yra prancūzas trečiasis taškas ir čia pasirodymas baigėsi, nes daugiau taškų neturim Picasso ispanas.
2: Dariu, ačiū labai iki. Taip, Darius jau pasirodė, o dabar aš irgi noriu pažaisti. Alo, laba diena. Sveiki.
1: Alo.
2: Alo, laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Sveiki.
2: Sveiki, kuo esu vardu?
4: Arnas.
2: Arnai, iš kur tu paskambinai?
4: Iš Jėzno.
2: Iš Jėzno. Arnai, kaip tau sekasi? Mokaisi? Ar, nu, aišku, dabar nesimokai.
1: Moksleivis dar, taip?
2: Moksleivis, ar ne?
4: Taip.
2: Tai po dviejų savaičių į kurią klasę?
4: Penktą.
2: Į penktą. Arnai, vis tiek jau tikrai žinai, nežinau, ar mokotės pasaulio istoriją, ar ne, ketvirtoj klasėje, manau, kad nelabai dar, ne?
4: Kitoj mokintinis.
2: Jo, bet aš manau, kad vis tiek tikrai esi girdėjęs, žodžiu, vardinsiu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentus. Gali būti esamas, gali būti buvę. Jeigu tai yra Amerikos prezidentas, sakyk Arnai temą, jeigu ne, sakyk ne į temą.
1: Pasiruošęs?
4: Taip.
1: 3, 2, 1 ir pradedam.
2: Lincolnas.
4: Ne.
2: Mandela.
4: Ne.
2: Kennedys.
4: Taip.
2: Bonapartas.
4: Ne.
2: Reiganas.
1: Reiganas?
2: Reiganas, taip, gerai, pažiūrėkim. Buvo, ar ne tik viena klaida? Lincolnas, žinok, yra labai žymus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, o visa kita buvo tobula, tai 1, 2, 3, 4 taškai. Ir šiandien, Arnai, mes pasirūpinam, kad galėtum rugsėjo pirmą dieną Jėzne būti pirmas.
1: Sveikinimai
2: naujom
1: ir
2: koinėm.
1: Taip, lietaus koinės dovanų.
2: Ačiū, kiek.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Mokyveši vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveši.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mylėjai, visai netrukus Aurimas papasakos šviežiausias sinoptikų prognozes, o aš noriu pasakyti, kad Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, kuri ir pristato orus.
2: O žinau, kadangi orai po truputėlį rudenėja, tikrai dar nesibaigė vasarą, bet jau žinokit, galite pradėti galvoti apie jaukią gerą eglužę. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17, dieną 16-21, naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 šilumos, dieną Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19. Tai kur tie 8 bus, palauk, aš dabar galvoju, kur čia nemiegot?
1: Kažkur.
2: Nu, žinokit, nemiegokit jau po vieną.
1: Bet 16 dieną tai irgi ne kažką. Žinai, aš kažkaip pagalvau, kad tikrai koks geras dalykas yra sanatorija, nes ten visada geras oras.
2: Labai.
1: Ir man atrodo, kad mums reikia vieni kitiem priminti, kad poilsis nėra kažkas, ko mes nusipelnėm. Arba turime tiksliau nusipelnyti, tai yra tiesiog privalus dalykas.
2: Mano draugai grįžo sekmadienį iš Eglės Birštone, tai vat šiandien kaip tik ir tie kalbėjom telefonu, sakė, nu fantastika, tas Birštono egliukas, sakė, wow.
1: Tai va, tai žinokit, jums irgi rekomenduojame stiprinti sveikatą kurorto gamtos apsuptyje, Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
2: Rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvipio iki gydomųjų procedūrų, kupinos viešnagės.
1: Taip ir puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradus dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, pasveikinkim, nes kodėlgi ne. Tuo labiau, kad mūsų klausytojai mėgsta linksmybės, sveikinimus, dovanas ir visus kitus geros dienos atributus.
2: Gerai, mes skambinsime jaunikiu Nerijui 2 metai, ar ne, kai jie sumainė aukso žiedus su Jurgita.
1: Iš 2 metus vienas kitam ištarė taip.
2: Sukt, gerai.
1: Ir, nu, žinai, kažkaip aš galvoju, kad tas 2 metai jau yra jau šis tas.
2: Pagal asklį žuvėlį.
1: Medvilninis.
2: Mhm.
1: Ne. Kol kas... Ne?
2: Nu, ne, panašu, kad nelabai.
1: Ai, kaip kaip.
2: Nu, žiūrėk, aš galiu išrinkti, žinau, kitą kokį gerą dalyką.
1: Nu, prašau, prašau, prašau.
2: Išrinksiu, išrinkite. Greituoju būdu, aš, pavyzdžiui, manau, kad mes galime paskambinti toj pat Ugniui, kurio šiandien yra 50-as jubiliejus.
1: Gerai, bandom prisiskambinti.
2: Gerai, aš...
1: Ir perduoti... linkėjimus. Iš Zarasų netgi sveikinimai. O jums primenu, kad sveikinimus galite registruoti iš kur tik turite galimybę ir iš Lietuvos ir iš užsienio mūsų svetainė lietus.fm. Ugnius.
2: Atsipūtė, Europa.
1: Aha.
2: Gerai, tai ką padarysim?
1: Tai nieko tokio, tai mes tiesiog tikimės, kad visi gerai leidžia laiką prie žerėlio.

0: Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Informuoja radio stotis Lietus.
2: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
3: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija iš šiaurės karinio laivyno į Baltijos jūrą perkelė modernę savo fregatą Admiral Kasatonov, galinčią nešti valdomasias raketas. Kaip praneša vokiečių leidinys Bild, ši fregata atplaukė į regioną praėjus kelioms dienoms po to, kai ten buvo pristatytas Rusijos prieš povandeninis eskadrinis minininkas Admiral Levčenko. Anot leidinio, tai gali būti manevrai skirti bauginti Europos šalims, kurios intensyvina savo pastangas pažaboti Rusijos šešėlinį laivyną, įsilaipindamos ir konfiskuodamos laivus, kuriems taikomos sankcijos. Po pietų Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Šią informaciją LRT portalui patvirtino LTG grupė. Anot bendrovės, tai techninis incidentas, vagonai neapvirto, o incidentas įtakos likusiam traukinių eismui neturėjo. Vis dėlto nurodoma, kad dėl kliūties iki pusvalandžio galėjo vėluoti traukinys Šiauliai Kaunas. Tai jau ne pirmas sutrikimas geležinkelyje šiandien. Iš ryto dėl kontaktinio tinklo gedimo prie Palemono laikinai vėlavo dalis keleivinių traukinių. Registrų centras pripažįsta, kad sistemas būtina atnaujinti kas 5-7 metus, tačiau per daugelį metų tai nebuvo daroma. Pripažįstama, kad stringantis registrai trikdo notaro, antstolių ir kitų institucijų darbą ir turi rimtų saugumo spragų. Registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotis sako, kad nuolat kyla ne tik duomenų nutekėjimo, bet ir viso valstybės gyvenimo sutrikdymo rizika.
1: Sistemos iš esmės gali būti kažkaip taip pažeistos, taip kad jos neveiks. Praėjusiais metais, man atrodo, ir vienos iš savivaldybių duomenis temos, tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u ir sistemos neveikė kelis mėnesius. Tai yra žinoma informacija ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks tai panašus didelis incidentas su esminiu registru, na, tai iš esmės dauguma šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
0: Ekonomikos ir inovacijų viceministro Dariaus Zailsko teigimu su finansų ministerija deramasi, kad artimiausiams 3 metams registrų atnaujinimui būtų skirta pakankamai lėšų, tačiau ar pavyks, neaišku.
2: Jeigu žiūrint patį finansavimą, jeigu kalbant apie saugumo spragą, tai saugumo spragų neįspręsime, kaip sakau, atsisėdę sudėję krūvą pinigų vienu momentu, todėl kad valdytojai ir tvarkytojai turi nuolatos ieškoti, kokios priemonės yra tinkamos ir diegti nuolatos, todėl kad kenkėjai arba tie, kaip sakau, žmonės piktavaliai, kurie nori pakenkti, jie nuolatos ieško spragų. Dėl tai yra nuolatinis procesas, nėra 3 metų procesas, o tai yra nuolatinis.
0: Šiemet registrų centro sistemų daugiausiai sveikatos atnaujinimui skirta 229 milijonai eurų. Dėl naujos Etnos ugnikalnio aktyvumo fazės buvo pribota Katanijos oro uosto Sicilijoje veikla, apie tai pranešė šio oro uostą valdančioji bendrovė. Iki antradienio vidurdienio atvykstančių skrydžių skaičius sumažintas iki 10 per valandą. Išvykstantiems skrydžiams jokie apribojimai netaikomi. Nuo sekmadienio tęsiasi naujas Etnos išsiveržimo etapas, kuris prasidėjo kitą dieną po to, kai vėl buvo visiškai atidarytas Katanijos oro uostas, didžiausias saloje. O rytoj naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 17 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 11 minučių, mes tęsiame programą su daina. Su daina aš tikiuosi, kad jūs ir apie vakarienę galvojat. Tam ir yra mūsų rubrika Ką valgom, kad sužinotume, pasisemtume energijos. Ir energijos, ir idėjų.
2: Puiku, aš žinok, jau ką tik man šovė galvo, ką aš noriu padaryti, tai žinok, aš šiandien kepsiu bulvinius blynus. Iš šviežių bulvių.
1: Ai, aha.
2: Jeigu nori, prasuk.
1: Nežinau, aš tau sakiau kugelį kepti.
2: Kugelį, bet, kodėl tu nori kugelį?
1: Nu, man bulviniai blynai kažkaip sunkiau.
2: Jeigu ne, žinau, labai šilta, nes orkaitė, nenori jungti orkaitė, žinau.
1: Ne?
2: Labai šilta ir taip būtė.
1: Gerai, aš tai turbūt kažką valgysiu su pomidorais, nes daug pomidorų. Matei, kiek aš prisinokinau pomidorų?
2: Mačiau, ten tavo šiltimis.
1: Tai?
2: Jo, ten tavo.
1: Nu,
2: bet. Patikusi, o kaip tu taip suderini, vat, nagai atrodo puikiai, o pomidorai ir žemė ten irgi kažkaip apdirbti, ar ten
1: nu,
2: vaikai
1: va,
2: daro?
1: Žinok, kas nu, žinok, va, kai nori, tai šeina.
2: Ar teta kokie pasame? Džius.
1: Džius. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Vilma ir Raja.
2: Malonu.
1: O, duetas, ar ne?
3: Taip.
1: Gerai, labukas abiems, tai papasakokite, kas čia šiandien, kokie planai, kas vakarieniai?
3: Ne, bus traški vištiena su ryžiukais, bet tikrai traški tokia kinietiška, su sezamu, su saldžiarūgščių padažu.
2: O žiūrėkit, kadangi įtikinot, kad jie bus tikrai traški, tai dabar reikia būtinai, tikrai reikia receptų.
3: Reikia kuo ploniau supjaustyti vištienos filė, bet plonai plonai netgi galima prieš tai kameroje truputėlį pasišaldyti ją, kad visiškai permatomai.
1: Ai.
3: Tada susidedi visus tris koniukus, tada įmuši vieną kiaušinį, įdedi krakmalo porą šaukštus, tai ten pusė kilogramo filė ir jinai tokia turi būti tiršta masė. Ir tada po tą vieną gabalėlį gražiai leidį į aliejų apkepinį, jinai tikrai traški išimi iš aliejus. Po truputį sukepinė tą visą savo filė ir po to tik tai darai padažą ir pili ant vištienų.
2: O sezamo sėklyčių bus ar ne užpilt ant viršaus?
3: Būtinai bus ir padažiukė ir ant viršaus.
2: Šunuolės, ačiū labai skanaus, kaip
1: aš
2: gerai, žinok,
1: aš
2: žinok,
1: taip galvoju,
2: man net akis pasiūrėjo, jis aš dabar noriu to maisto.
1: Ai, sakai.
2: Traškučio.
1: Gerai. Tai gal šitą ir gaminam?
2: Šitą ir valgom, žinau.
1: Gerai, ar...
2: Nu, dar vieną pasiekam. Matau, kad tau nepatinka.
1: Sveiki.
4: Labadienam.
1: Kas mums paskambino?
4: Irena paskambino.
2: O, Irena, ką jūs gaminat?
4: Mes jau pagaminam, biškutį jau ir valgom.
1: Kągi?
2: Kasgi tai yra?
4: Žuvienė. Du smulkiais makaroniukais. Karpių galvą išverdu. Išrankiu šitą mėsytę ir paskui šitos makaroniukus ir su grietinė, su krapukais, su priskoniukais, su bulvytėm.
2: Nu tai gerai, tai karpio galvo, o tai kur kūno karpio padėjot, vis tiek jau valgyti irgi, ar ne?
4: Mes perkam iš parduotuvės karpio galvas.
2: Ai, būna ir šitai.
1: Tokia žuvienės būna rinkinys, ar ne, man atrodo ten.
4: Taip.
1: O ir, žinokit, taip.
4: Galvytės, jis jau galvas.
2: Taip.
1: Tiesiog gal. Bet žodžiu, aš žinokit labai dėkinga, nes labai labai mėgstu žuvienę ir kažkaip visai buvau pamiršus, kad galima ją išsivirti.
2: Aš žinokit dar noriu Ireną paklausti, nes yra žmonių, kurie tą galvą žuvies dar ten parakinėja, po to paieško mėsiuko jūs.
4: Taip, mano vyras išrakinėja viską, akis ir viską išrakinėja, kas
1: belieka. Taip.
2: O palaukt, o nėra sakoma, kad kažkaip akių valgyti negalima?
1: Galima.
4: Nežinau, jis visų žuvų akis suvalgo.
2: Aš tai vaikystė irgi viską sutvodavau, viską ten. Užaugavo, žiūrėkit, toks geras.
4: Be kienukų, žinokit, skaito daro.
1: Nu va.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū jums labai, tikrai skamba puikiai šiandien valgiaraštis. Tai pirmiausia žuvienės, o tada jau ir vištos.
2: Ne, to vištą palik man.
1: Nu tai gerai.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Gerai, mes norime papasakoti apie orus, Aurimai. Nežinau, purtosi čia, šalta.
2: Būtų. Šalta, paskaičiu, kad naktį tik 8, antradienio naktį vietomis, dieną kai kur gali palyti, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį 8-13, žiūri ir tikrai 8. Mm. Ai, žiūri dėl ko purtaus? Na. Pajūrėje 14-17 dieną, 16-21 šilumos. Tai va tokie reikaliukai, tai žodžiu...
1: Šalto koko.
2: Nu, bet diena, tai visai neblogai. Bet, aš žinau, žiūrėjau į tą ilgalaikę prognozę.
1: Ir?
2: Tai žinokit, dar tikrai sugrįžta vasarą. Kada? Niekur neiškeliavo. Pavyzdžiui,
1: antroji aš jums
2: galiu pasakyti,
1: pusiai.
2: Ne, pavyzdžiui, penktadienį mūsų laukia 23 šilumos. Uh-huh. O antroji rugsėjo pusėje nebus taip šilta labai. Tai žodžiu, laukiam penktadienio.
1: Laukiam.
0: Būkit laimingi.
3: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mylėjai, mes jau priartėjame visai prie pabaigos. Programa su daina baigėsi. Mes nuoširdžiai dėkojam jums už tai, kad buvote šį pirmadienį kartu. Ir netgi pirmadienis buvo fantastiškai geras, kai turėjom galimybę su jumis leisti laiką. Ačiū visiems, kurie geranoriškai atsiliepia, paskambina ir komplimentų mums negailiai. Ir ačiū visiems, kurie reaguojate ir Facebook'e, ir Instagram'e mūsų filmuką, žaidimą, kur mes su Aurimu spėjam, kokia žvaigždė yra, žodžiu, iš jos lūpų.
2: Klausyk, kaip tau Raselas Krau?
1: Ką? Koks klausimas?
2: Ar patinka?
1: Taip.
2: Kaip aktorius, kaip vyras?
1: Taip.
2: Gerai. Tai žodžiu, nežinau, ar jau pati matėjai legendinio Holivudo gladiatoriaus Oskarų apdovanojimų laureatas Raselas surengs vienintelį bei nepamirštumą rock'n'rollo vakarėlį Kauno Žalgirio arenoje.
1: Raselas Krau?
2: Taip. Taip, birželio 10 dieną kitų metų. Taip, Raselas Krau, muzikinė magija, pasklis Kaune ir dovanos kauniečiams bei miesto svečiams ypatingą vakarą. Žalgirio arenoje susirinkusių žiūrovų lauks ne tik išskirtinė galimybė išvysti Raselą, kuriamą šarmingą pokalbį su gerbėjais, bet ir gyvai išgirsti jo dainavimą.
1: Raselas Krau.
2: Raselas.
1: Raselas.
2: Aš žinok, irgi jeigu tai yra, aš nežinau, kad jis dainuoja.
1: Aš irgi nežinau. Nu, gal jis nedainuos, gal jis tiesiog, nu, žinai, sakys, nu va, žiūrėkit.
2: Kaip ten sako, rock'n'rollų galima daug ką vadint.
1: Nu.
2: O tu šiandien klausykis, kad jie kažkokia liūdna žinia, kad vienas duetas, ane, išsiskyrė. Hipokritai?
1: Tercetas ten, man atrodo.
2: Tercetas ten buvo, ai, nu atsiprašau.
1: Man atrodo. Nu, žodžiu,
2: nu tai gerai, nu ką dabar darysi?
1: Ir aišku, šiandien, nežinau, kalba visi apie visokias vestuves įvykusias, prabangės, man atrodo. Nu, žodžiu, tikrai yra ką pažiūrėti, tai kai tik turėsit minutėlę, užsukite 15 min.
2: Taip, ir dar norime priminti, kad būtinai šiandien nupirkite skanukų savo, jeigu turite juodą kicių, nes šiandien yra juodų katinų diena.
1: O mes jūsų katiniukai, žinokit, sakom viskas, ačiū, susitiksime rytoj, būkit geri vieni kitiems, paliekam jūsų Kotryną.
2: Iki. Okay.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Tai šiandien prieš darbo dienos pabaigą pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas.
1: Generolas Rustamas Liubajevas man asmeniškai pranešė, kad įvertinęs visas aplinkybes ir nenorėdamas pakenkti valstybės sienos apsaugos tarnybos reputacijai bei prestižui, nusprendė trauktis iš VSAT vado pareigų. Ne, aš neprisidėjau tikrai, tai yra vado asmeninis apsisprendimas, taip kaip ir įvardėjau, jo įvardintos aplinkybės, tai yra įvertinęs visą situaciją ir nenorėdamas pakenkti pasieniečių reputacijai bei prestižui, jis priėmė tokį sprendimą. Aš tikrai iki šiandien susitikimo su pasieniečių vadu negalvojau, kad jisai trauksis, na, kai įteikė man savo prašymą atleisti iš pareigų. Na, dabar teks pagalvoti, bet tikrai laikinai bus paskirtas vadovauti vienas iš pavaduotojų, o vėliau jau, na, žiūrėsime, ką galime geriausiai pasiūlyti sistemai.
0: Liubajevas iš pareigų traukėsi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykus incidentas. Skelbta, kad Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje fiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą neteisėtiems migrantams. Keli migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikomame metu apie 20 iš jų užpuolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai tarp jų ir surakintieji pasišalino į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Per vieną parą antrasis incidentas Lietuvos geležinkeliuose. Po pietų Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Tai jau trečias LTG krovininių traukių incidentas per kelis mėnesius. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas Aleksandras Zubrekovas sako, kad pastarasis incidentas įtakos traukinių eismų neturėjo, priežastis šiuo metu tyriamos.
2: Priežastis tai nustatys tyrimas. Mes negalim spekuliuoti dabar iš anksto, tai dirba specialistai vietoje, tai ir išsiaiškins. Krovininiai vagonai LTG kargo nevirto, incidentas įtakos likusiam traukinių eismui neturėjo. Šiuo metu vykdome padarinių likvidavimo darbai ir nustatinėjamos įvykio aplinkybės.
0: LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas birželio pabaigoje sakė, kad į tokių incidentų išvengti padėsinčias sistemas ketinama investuoti apie 130 milijonų eurų. Iš jų daugiau nei 100 milijonų eurų jau anksčiau suplanuota investicija. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Nuo ateinančių mokslo metų vadovėliams siūloma skirti ne mažiau nei 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau nei 70 eurų. Švietimo organizacijos teigia, kad esamas finansavimo lygis nebetitinka realių mokyklų poreikių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę pirmojo užsienio vizito išvyksta į Latviją. Anot premjero patarėjo, ši kryptis pasirinkta, nes bendriems saugumo interesams yra būtinas kuo glaudesnis bendradarbiavimas karinėje, infrastruktūros ir kitose srityse. Prieš tapdamas ministru pirmininku Sinkevičius teigia, kad pirmojo vizito norėtų vykti į Vokietiją. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

Eteryje Kotryna. Širdelės. Radio stotis.

aš skandinau, kad pasakyt, myliu tave. Yra širdelėse tokio rubrika Daina Meilė, jį po geros valandos. Lietuvos eteryje, jeigu norite dedikuoti savai meilei dainą, jau dabar galite rašyti laiškus elektroniniu paštu širdelėse telietus.fm. Parašykit, kuo meilė vardu, kokią dainą norėtumėte meiliai dedikuoti ir pats pati prisistatykite gerai. Žinot kam, man reikalingas jūsų telefono numeris, kad galėčiau jūs lietaus kojinėmis papuošti. Priminsiu, rubrika Daina Meilė po geros valandos. O dabar ką? Na tai, tas klausimas, žinokite, visą sekmadienį man atlijo žuvio galo. Visą šią dieną vaikštų, žinot, kai būna paskendusi truputuką savose mintyse, man kažkas sako, labas Kotryna, aš jums kau, ką grojam? Ir pradedu pati juoktis, vadinasi, mylėjai, aš jau esu įsijautusi į tą tokį smagų vaidmenį, kuomet po 17 valandos širdelėse lietuvos klausytojams groju jų pagidautus muzikinius kūrinius. Būkite pasveikinti, visi šiuo metu esantys kartu su Lietumi. Na, aš tikiuosi, mylėjai, lietuvos klausytojai, pirmadienio pavakarė, man nereikia priminti, kad laukiu jūsų laiškų, laukiu jūsų žinučių, norėdama išpildyti jūsų muzikinę svajonę. Na, o jeigu vis dėlto kaip tik vat, to tokio priminimo ir laukite, tai sakau, tas toksai jautrus, smagus, šaunus startas yra duotas. Kas pirmesnis, tas greitesnis, juokauju, nors tame juokelė, dieve, kiek yra tiesos, būna, skaitau laiškučius, ar ne, pavyzdžiui, sugroju grupę 2 ir po kokių 4 dainų ateina dar vienas prašymas, noriu dar vienos grupės 2 dainos, tai šioje vietoje mano posakys, kas pirmesnis, tas greitesnis ir iš tikrųjų suteikia didesnius šansus ir platesnės galimybės rinktis tiems, kurie, na, puikiai orientuojasi Lietuvos fonotekoje. Antrą kartą šią valandą skambėjusio atlikėjo, dėja sugroti negalėsiu, turėkite tavo omeny, todėl ir sakau, kas pirmesnis, tas greitesnis, sirdelės etalietus.fm, tai ką sugroti jums, mylėjai Lietuvos klausytojai, pirmadienio dienelį besibaigiant, pirmadienio vakarėliui besiartinant, čia ir dabar, kuomet jūs esate kartu su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui. Bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Iš Prienų Lauris Reiniks dienos paprašė Rytas Pienės Puke. Kamilė paprašė grupės Gers dainos papartėlė ir prašo perduoti linkėjimus Eglė. Eglė, girdėjai dainą, su daina ir tau linkėjimai. Bie, kiek aš žinau, prisiminusi senas, geras dienas, Kristina. Neringa, va. Labas vakaras, širdelė, gal galima dainos video Svešniausko žemyn upe, labai jums ačiū. Neringa, turėjo galimybę priminti mums tas senas geras dainas. Žiūriu, Martina yra palikusi tokią vainą žinutę, ale šypsenėlių pridėjusi tokių dviprasmiškų. Martina, noriu paklausti, o tau teko kada nors būti toj vietoj, apie kurią ši daina? Kažkaip pagalvau, kad aš vat esu nesėdėjusi. Na, nebent tai buvo koks nors taksi automobilis, na, bet kad būtų kaip toje dainoje. Martina, linkėjimai tau. Mėlyje Lietuvos klausytojai, jūs galvojate, kas čia, apie ką čia Kotrina, kodėl čia dainos, kodėl čia šypsenėlės. Primenu, širdelėse iki 18 valandos yra proga jums sau pasidovanoti dainą. Nu, tokia daina, kurios galbūt norėjusi visą dieną ir štai... Atėjo tas momentas, kuomet Lietuvoje varpais Kotrina skambina virvindama elektroninio pašto adresą sirdelės@lietuvos.fm. Klausiu, ką grojam, o jūs man parašote taip, kaip tą padarė Ramūnė, kuri pasilgo F.A. David dainos What's. Na ir ką, kalbėjau apie Martyną. Martyna, pasigarsink savo radimtuvą. Dovimiai specialiai tau dainuoja daina Opelio gale.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mylėji, girdėjote jau ne kartą. Colon Vel, daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, kuris tapo daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Ir nepaslaptai, subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą. Colon Vel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatingumo projektus, kuriuose galite dalyvauti ir jūs, jeigu tik tai norite, bet svarbiausia, jeigu norite pokyčių, privalote susitikti. Beje, projekto dalyviai išklausys ir Colon Vel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, gaus dovanų Colon Vel produktą. Žinot, jums tai reikia tik tai parašyti žinutę Colon Vel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Beje, šiuo metu, kaip tik tai vyksta registracija į projektą Alytuje, kas tenai norėtų prisijungti? Rašykite Colon Vel per Facebook ir organizatoriai būtinai su jumis susisieks. Taip pat Facebook'e ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją apie įvairias akcijas. Na, o žinot, visuomet yra geriausia pakalbėti gyvai su žmogumi, kuris pabandė, išbandė, o vardu tai žmogus yra Diana, laba, sakau, Klaipėdos projekto finalistai.
2: Sveiki visi.
1: Diana, noriu paklausti, ar tiesa, kad kai žmogus gražiai atrodo, puikiai jaučiasi, jis turi tą kažkokią savyje paslaptį? Mes tarpusavyje jau kalbame, ta turbūt paslaptis, tai turbūt yra Colon Vel.
2: Taip, tikrai paslaptis Colon Vel.
1: Graži, girdžiu besišypsanti, gerai besijaučianti. Tai kasgi tokie gražuolės veikuolė atvedė į projektą?
2: Oi, iš tikrųjų apie Colon Vel labai senai jau buvau girdėjusi, ir per radiją, ir Facebook'e skaičiau, bet buvau gal šiek tiek skeptiškai nusiteikusi, galvojau, ar tikrai jisai veikia, ar patiks skonis ir panašiai, ir va vieną dieną draugė pasiūlė sudalyvauti Colon Vel projekte Klaipėdoje. Abejojau, bet sutikau, bet tada ir prasidėjo ta mano kelionė su Colon Vel ir tęsiasi iki šiol.
1: Diana, noriu paklausti, ar kažkokios lygos atvedė į tą projektą, ar tiesiog noras keisti savo gyvenimo būdą?
2: Iš tikrųjų, turėjau problemų su virškinimu, bandžiau visokių produktų, nelabai padėdavo, pradėdavau, mesdavau ir galvoju, pabandysiu su Colon Vel susitvarkyti savo problemą. Ir iš tikrųjų, po pirmų kokių 2 savaičių, pilvo pūtimas sumažėjo ir virškinimas tapo toks lengvesnis, komfortiškesnis, tai ta pagrindinė problema tikrai sumažėjo.
1: Aš tikiuosi, Diana, kad tai tikrai yra dar ne pabaiga, kad ta draugystė tęsis ir ateityje. Man belieka tik tai palinkėti pačiai fantastiškų rezultatų, kad ir toliau kiti žmonės žiūrėtų ir sakytų, na tikrai, ji turi tą paslaptį. O kokia ta paslaptis, mylėjai Lietuvos klausytojai, apie tai ir pasakojam. Tai yra Colon Vel produktai. Beje, mielosios moterys, turiu galimybę pristatyti naujieną Colon Vel Hormone Balance. Tai jeigu jūs esate viena iš tų, kuris sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Colon Vel Hormone Balance. Jis specialiai yra sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Beje, Colon Vel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukite į colonvel.lt arba pasiskambinkite. +370 633 99 998. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kituose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
0: Reklama. Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
9: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
1: Reklama.

Danguje virš aukščiausių kalnų aš gyvenu. Ir miestam ir aikštėm mojuoju aiškiai,

0: klausėsi pop kultūros dainos, gal tu suprasi, Vita rašo, labą širdelę, gal galima būtų išgirsti Elfuego seniai primirštą dainą Paukštis ir žuvelė. Vita daina skamba Lietuvos eteryje. Žiūriu, čia Ligita yra palikusi žinutę, atėjo Gabijos laiškas, sakiau, kas pirmesnis, tas greitesnis, todėl Gabija nepyk. Ligita rašo, Kotryna labai nori išgirsti Mikutavičiaus darbą 10 nuodėmių, taigi leidžiam, pasileidžiam.
1: Širdelės.
2: Dešimt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

ar saulė nesileis, atsakys Aurelija Gintautaitė lygiai 18 valandą, pristatydama 200 sekundžių informacijos, kad saulė nesileis, tai žino geriausiai Jessica Shy ir Lietuvos eteryje skamba būtent ta daina, kurios paprašė Inga. Egidijus man yra palikęs žinutę paprašęs šiandien Kunigundos, tik žiūriu, Vaidas Baumila irgi ruošėsi į sceną, o kai laikrodžiai rodo 17 valandų 55 minutės, čia Zyga su daina Mergina, kuriai nereikia gėlių, ir tai buvo ta daina, kurios paprašė Andrėja. Ale, kaip greitai prabėgo ši valanda, mėlyje, nepamirškite, po 18 valandos Lietuvos eteryje turėsite progą pasveikinti saviškius, taigi likite ir toliau.

0: Labas, aš esu Žygas iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų, apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministras tikino, kad tai asmeninis Liubajevo sprendimas, jis prie jo neprisidėjo ir teigė negalintis šiuo metu įvardinti, kas pakeis išeinantį pasienio apsaugos tarnybos vadas. Pats Liubajevas sako, kad tai naudingiausias sprendimas tarnybai, apie tai jis paskelbė socialiniuose tinkluose. Anot Liubajevo šiuo metu svarbiausia yra stabilumas pasienio apsaugos sistemoje ir normalus tolesnis jos veiklos užtikrinimas. Jis teigė, jog taip reaguoja į viešojoje erdvėje reiškiamas abejones dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jausdamas už tai visišką atsakomybę. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė palaikantis idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių į registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Apie tai jis pranešė po šiai problemai skirto susitikimo vyriausybėje, kuris surinktas prokurorams pranešus apie dviem kunigam dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus iškeltas bylas. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė palaiko viešo registro idėją.
1: Seksualinių nusikaltėlių registrą, tai mes ne tik pritarėm, bet mes siūlom šitą priemonę, kuri tikrai nepanacėja, tikrai nestebuklinga lazdelė, neišspręs visų problemų, bet šiandieną matydami mūsų situaciją, kai pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė.
0: Tuo metu vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad religinių bendruomenių atstovai dirbantys su vaikais privalo jį turėti.
2: Religinių bendruomenių atstovai lygiai taip pat privalo, tik mes šiuo atveju patikrinsime visus. Iki tol atsitiktinę tvarką tikrinome. Išsirenkam prioritetus, aišku, didžiausias dėmesys buvo stovykloms skiriamas ar ne, atsižvelgiant į aktualias, bet šiai dienai aktualią matom na daugiau šitą, tai pasižiūrėsime ir kreipsime į viskupijas.
0: Taip pat siūloma įstatymuose įtraukti, kad religinių bendruomenių atstovai turėtų prievalę parnešti apie nusikaltimus prieš vaikus, o to nedarantiesiems taip pat numatyti baudžiamąją atsakomybę. Rusija iš šiaurės karinio laivyno į Baltijos jūrą perkelė modernę savo fregatą Admiral Kasatonov, galinčią nešti valdomasias raketas. Kaip praneša vokiečių leidinys Bilčia, fregata atplaukė regioną praėjus kelioms dienoms po to, kai ten buvo pristatytas Rusijos povandeninis atskadrinis minininkas Admiral Levčenko. Anot leidinio, tai gali būti manevras skirtas įbauginti Europos šalims, kurios intensyvina savo pastangas pažaboti Rusijos šešėlinį laivyną, įslaptindamos ir konfiskuodamos laivus, kuriems taikomos sankcijos. Daugiau nei 1000 žmonių susirinko šiandien vykstančias dainininkės Bonnie Tyler laidotuvės pietų Velse. Dainininkė buvo palydėta minios atliekamais savo hitais. Laidotuvės buvo tiesiogiai transliuojamos. Eidama 76-uosius metus jį praėjusį mėnesį mirė Portugalijoje. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Tenka klausyti, ką gamtininkai sako, jau gandrai gervės būriuojasi. Kažkaip tai žvilgtelėjau šiandien bevaikščiodamas su šunimis savo žvilgsnį dangų, kregždutė skraido ir pagalvojau. Taigi atrodo, kokia viena kita savaitė ir tos paliks mūsų kraštus. Beje, važiuojant į darbelį, mylėjai lietuvos klausytojai, pamačiau pamiškėse žydinčius viržius. Kažkada gamtininkai irgi yra ir senoliai pasakė, kai pradeda žydėti viržiai rudenėje. O juk už lango rugpjūčio 17 diena dar atrodo atsiras ir tokių, kurie sakys, pala, kokios mintys apie rudenį, aš dar vasaros neturėjau, aš dar netustogavau. Aš, taigi, mylėjai, lygiai taip pat mastau galvoju, kur tas laikas taip bėga, 7 myliais žingsniais į priekį. O jeigu būtų galimybė tik tai jį sustabdyti, aš tikiuosi, mes ne tik tai, kad padarytumėm tokį gerą barjerą, bet galų galinėti už rankų susėmę, stabdytumėm tą laiką, nors tu ką. Aš tikrai tikiu, kad dažnas iš jūsų sakytų, kad prisijungiau prie tos tokios smagios šaunios akcijos sulaikyti vasarą. Mylėjai, jeigu jau nepavyksta fiziškai, tai bent jau, kaip aš sakau, emociškai sulaikykime tą vasarą. Pats metas širdelėse sveikinti jūs iškius ir jeigu rugpjūčio 17 diena primena vienam kitam žmogui, pačią šauniausią vasaros šventę, tai pasveikinkime tą žmogų. Šiandien Jacintas Jackus, Laisvutis, Mažvilė, Saulenis ir Sigutė švenčia savuosius vardadinius. Jeigu pažįstate kokį solenizantą, rimtą sukaktuvininką, jubiliatą, žmogų pasveikinti privalote. Savo įsveikinimą palikite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Na tai ką, stabdom vasarą, stabdom šį pirmadienio vakarą ir sveikinkime. Labas Kotryna, labai prašau pasveikinkite mūsų gerą draugę Juditą Beliūnienę gyvenančią Šiauliuose gimtadienio proga. Linkime mūsų Juditėliai daug stiprios sveikatos, žinoma stiprybės, ten kur jos labiausiai reikia neblėsančios energijos, visų norų išsipildymo, o Juditą Beliūnienę gyvenančią Šiauliuose gimtadienio proga šiandien sveikina ir visą ko paties geriausio linki. Audronė, Dalia, Laima iš Kauno, Juozas Jakubavičius iš Raudondvario. Judita, linkėjimai nuo pačios šauniausios, smagiausios, gerą linkinčios žmonių kompanijos. Agnė ir Anton šiandien sveikina Airija gimtadienio proga. Siunčiam didžiausius, šilčiausius linkėjimus tau. Linkime, kad energija niekada nesibaigtų, kad planai pildytųsi žaibiškų greičių, o airė šypsena niekada nedingtų nuo tavo veido. Švesk šią dieną su trenksmu, kad net kaimynai girdėtų, jog šiandien tavo gimtadienis. Pirmadienio vakarą, kai laikrodžiai rodo 12 minučių po 18 valandos, nuoširdžiausi, trankiausi, linksmiausi linkėjimai, airė skamba tau gimtadienio proga. Taip gražiai Virginija yra palikusi žinutę. Noriu Mindaugą pasveikinti ir palinkėti gerų atostogų. Mindaugai, pasisekė žmogui, ar ne? Pirmadienį atostogos. Būkit sveikas, laimingas ir gerų orų jums.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

Jeigu norite su savo meilė atsidurti kitoje planetoje, bet lietaus eterija, parašykite žinutės ir dėlės ir talietus.fm, kokią dainą jūsų meilį turėčiau dedikuoti. Ir būkit geras žmogus, prisistatykite palikdama savo į telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu jūs lietaus kojinėmis puošiu, oi kaip puošiu, ir dėlės ir talietus.fm.

0: Ką čia darom pirmadienio vakarą, ką darom, klausia žmonės, taip pat nusiteikę gerai, energingai, turintys linkėjimus, kai traukit linkėjimus iš kišenės ir sveikinkit saviškius. Laura Paškauskaitė Levčenke, šiandien švenčiančią savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį, sveikina Rima. Laura, netikė, kad priešai suoks, kaž nekės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Tad linkiu, sesę, kad būtum savimi besišypsanti, rūpestinga, mylinti ir, žinoma, lengvai, jaunatviškai išprotėjus. Liūdna, kad negaliu tavęs apkabinti, bet džiaugiuosi, kad tave turiu su meile, Rima. Laura, jubilėjinio gimtadienio proga, būkit sveika, būkit laiminga ir jaunatviškai išprotėjusi. Aš sutinku su Rima, su kiekvienu Rimos ištartu žodžiu. Tebūnė, tai būna toks nuoširdžiausias užkalbėjimas jums jubilėjinio gimtadienio proga. Mindaugas šiandien dega noru pasveikinti Ingridą švenčiančią savo į gimtadienį. Kas aš tokia, kad pas Ingridą į svečius neužbėgčiau? Kas aš tokia, kad Mindaugą nuvilčiau? Ne. Beje, primenu, savo įsveikinimą registruoti reikėtų mūsų puslapį internete lietuvis.fm. Oi, Ingrida, ką Ingrida pirmadienio vakarą? Nenoriu tikėti.
1: Tu vartotojas nesimėtas.
0: Va, vėjų mintį iš savosios galvos, kad Ingrida turbūt bus iš tų, kuri žinodama, kad pirmadienį josios gimtadienis, jį jau atšventė šeštadienį, sekmadienį išlydėjo tuos užsilikusius svetelius, šiandien į darbą nenuėjo, dabar ilsisi. Ingrida, mieloji, Mindaugas pačią sveikina gimtadienio progą, linkėdamas gyvenimo, kuriuo galėtum nuolat mėgautis, svajonių išsipildymo ir įspūdžių, bet tokių ryškių. Ingrida, sėkmės, kad nuolatos tau sektųsi visur ir visada. Ir svarbiausia, linkiu visko, ko tik nori tu. Su gimtadieniu. Ingrida, su gimtadieniu. Valio. Šiandien savąjį 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Sigitas. Rimtas žmogus. Ajau, ir brolio rimtumas.
2: Klausau.
0: Labą vakarą. Alio.
2: Labas.
0: Radio stoties Lietus. Kotryna, Sigito ieškau.
2: Na taip, aš.
0: Gerai girdėti. Čia toks rimtas žmogus, Saulius su žmona Renata, man įteikė vėliavą ir sakė, eik pasigita iš večius. Sako, mūsų nelabai noriu matyti ant slenkščio, nes baliavoja. Sako, o su tavimi dar pasišnekučiuos. Sigitai.
2: Tai malonu girdėti.
0: Ai, o kaip man malonu, kad jūs mane įsileidžiate, o jų ne. Jokauju, Sigitai, gražaus jubilėjinio gimtadienio proga. Noriu priminti, ką sako labai rimtas jūsų brolis Saulius su žmona Renata. 65 amžius, tada, kai iš tikrųjų supranti, kad gyvenimas tai patirti su bonusais. Linkime, kad sveikata būtų stipriai, kad nuotaika visada būtų gera, kad piniginė niekada nebūtų tuščia, o gyvenime niekada nepritrūktų kelionių, švenčių, skanaus maisto ir mylimų žmonių. Tegul kiekviena diena turi bent vieną priežastį nusišypsoti, o metai tegul skaičiuojasi, kaip ėjo, taip ir eina sau toliau. Sigitai, ką jaučiat savoje širdyje? Ar juntama ta 65 našta?
2: Nieko nesijaučia, kaip yra 18 metų ir 47 metų patirties.
0: Tokių patirčių pamokų, ar ne? Bet vis vien pasižiūrite vedrį, sako, dieve, vyrukas ir išlimens, ir išstamens. O dar kai šypsosi, o dar kai akis spindi, viskas. Visas pasaulis pasigito kojom. Sigitai, tai to 65-ojo jubilėjinio gimtadienio progai ir palinkėsiu, kad upas išliktų dar 100 metų į priekį, kad toks vat savęs vertinimas, kojos nepakištų ir jeigu, kaip dainoje, kad kokie priešai, ten kažkokie nesąmonės suoks, jūs tikėkit savimi ir viskas bus gerai. O jeigu ką, aš liūdysiu, kad ant šios vieto gyvena Sigitas, jaunas širdimi, bet išmokęs tokias gyvenimo pamokas, kad vat tos pamokos galbūt ir slegia karts nuo karto širdelė. Neblėsančios energijos, optimizmo ir valio, vienas ilgas valio jubilėjinio gimtadienio proga.
2: Ačiū jums visiems, ačiū broliui, ačiū broliui ir Renatui.
0: Ir kaip gerai girdėt, kai rimtas žmogus taip gražiai šypsosi.
2: O jau susirinksim vėliau biškutį visi, nes...
0: Aš tikrai tikiu, kad ir kai susirinksit, ir padainuosit, ir dainas dainuodami jaunystę prisimsit, pašokit, pauliavokit, kad žemelė dundėtų, o rytoj apie tai laikrašiai rašytų, gerai?
2: Gerai,
0: ačiū. Gero vakaro, iki malonaus. Tai va taip ir švenčiam Lietuje klausytojų gimtadienius. O ką jūs? Sveikinkite, laukiu jūsų linkėjimų.

0: pasimetimas šioje dainoje, kažkoks pasimetimas, kažkoks sutrikimas, turbūt dėl to, kad aš tave myliu. Sveiki! Noriu pasveikinti savo antrą pusę. Alantą iš Telšių su atostogų prie jūros pabaiga, puikiai praleistų laikų draugė ir prašau nepykt, kad šiek tiek automagistralėje viršiu greitai. Linkėjimus siunčia mylintis Laurynas ir auksas palvis retriveris Teodoras. Dalina Artūrui žinutę siunčia. Pagaliau praėjus juodiesiams meilės išbandymams, mes galime drąsiai, žiūrėdamas vienas kitam į akis, sakyti myliu. Tiesiog sveikinu, mylėdama iš visos širdies. O taip, mylėjai lietuvos klausytojai, toks tas meilės kupinas pirmadienio vakaras.
1: Apie orus.
0: Kaip pasakytų kai kurie žmonės, meilė, bet žinot, tiesa apie rytojaus orus reikia. Sinoptikai primena antradienio naktį vietomis. Truputuką palis, galima perkūnė, kai kur rūkas, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos. Tarp 9-14 pajūrė turėtų būti iki 16 šilumos. Rytojaus dieną daug kur jau žadamas lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpalaikiai lietus, kai kur galima perkūnė, vėjas bus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 14, Šiauliuose, Panevėžyje 13 šilumos, dieną Vilniuje 16, Kaune, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18, o Klaipėdoje ryto dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Lietuje 18 valandų 34 minutės.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Xiaomi.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Audriukai, noriu tave mylėti, noriu su tavim aš būti. Įsiklausydama Lietuvos šiuo metu repetuoja meilės prisipažinimą Ingrida, kuri sveikina savo vyrą Audrių iš Kretingos 24-ųjų vestuvių metinių proga. Klausiu Ingridos, tai ko palinkėti, sakė tiesiog mums abiems viso ko paties geriausio ateičiai. Audriau ir Ingrida, o dabarčiai linkiu, kad būtumėte sveiki, kad būtumėte laimingi ir kad būtumėte vienas kitų turtingi. Sveikinu jūs abu 24-ųjų vestuvių metinių proga. Jūratė šiandien sveikina Giedrių savo sūnų, Giedrių ir save su vakar buvusiu gimtadieniu. Palinkėti abiems noriu sveikatos, sūnui kantrybės, meilės, pinigėlių, sėkmės visur ir visada myliu mama. Jūratė ir Giedriau, linkėjimai jums abiems gimtadienio proga. Oliau, tai gerai, Jūratė, ar ne savo laiku Giedriau pasidovanojo savo kaip geriausia gyvenimo dovana. Evaldas šiandien sveikina savo žmoną Ritą su gimtadieniu, linkėdamas daug gražių gyvenimo metų. Aišku, Ritulė Evaldas palinkėjo dar ir pačiai stiprios sveikatos. Šiandien Sigita švenčia savo vardadienį ir ne tik vardadienį. Švenčia savo ir jubilėjinį gimtadienį. O pasirodo, geriausia kaimynė, superinė šeimininkė. Alio, alio. Taip ir nesupratau, turbūt pabėgo. Nu ką padarysi, tai toliau vardiju. Sigita, geriausia kaimynė, superinė šeimininkė ir nuostabi draugė. Ir jai jubilėjinis gimtadienis ir dar vardadienis. Štai ką pasakoja apie ją kaimynai Snieguolė, Steponas ir Irutė. Sako, kai tik tai pamatėm tą akimirką, vienas kitą, sustojom, pažvelgėm ir padėkojom gyvenimui už tai, kiek visko buvo. Ir džiaugsmo, ir išbandymo, bet visa tai ne tik tai, kad sustiprino ją ir pavertė tuo, kuo ji yra dabar, bet ir mums leido pasitemti. Linkime, kad ateinantys metai būtų nemažiau spalvingi, kupini naujų prasmingų potyrių, o kiekvieną rytą, kad pasitiktų su prasme ir vakarą su ramybe širdyje. Ačiū, kad tu esi kaimynai Snieguolė, Steponas ir Irutė. Šiandien sveikina Sigita 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Jolanta ir Stasys sveikina Katažiną ir Donatą vestuvių metinių proga. Sveikiname jūs su varinėmis vestuvėmis ir nuo širdžiai linkime, kad ir laimėje ir liūdvesy tvirtai laikytumėte vienas kito ranką, o lupo startu aš tave myliu. Taigi, Katažina ir Donatai, linkėjimai jums varinių vestuvių proga, siunčia jums linkėjimus Jolanta ir Stasys. Na, aš kaip visuomet sakau, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Katažina ir Donatui nuoširdus linkėjimai. Šiandien žmona ir vaikai sveikina Jūrą gimtadienio progą. Tikrai tikiu.
1: Klausom.
0: Alio, alio.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, o jūs turbūt Jūras būsit.
1: Taip.
0: Jūrai, noriu paklausti, ar žmona su vaikais nuo pat ankstyvo jūs ryto sveikino, ar vis dar laukia kažkokios tokios akimirkos ženklo?
1: Jau supratau, sveikina.
0: Viskas, vadinasi, viskas ar ko, viskas gerai, tai čia būna tas vakarinis linkėjimas, lyg višnaitė ant tortaičio vyrui, kuris šypsosi Lietaus besiklausydamas. Žodžiu, mielas vyre, nuostabusis tėtė, sveikiname tave su švente pats mūsų mylimiausias žmogau. Linkime tau stiprios veikatos, begalinės laimės, sėkmės, kuo daugiau gražių akimirkų kartu su mumis. Ačiū, kad esi mūsų šeimos ramstis, mūsų atrama, šiluma ir saugumas. Tegul tavo akise visada spindi džiaugsmas, širdyje gyvena meilė, o kiekviena diena atneša priežasčių šypsotis. Mes didžiuojamės tavimi ir be galo tave mylime su meilė, žmona ir vaikai. Štai tokia žinutė yra palikusi Rasa Raselė. Tai Jūrai, palinkėsiu pirmadienio vakarą smagumo, linksmumo, skanumo, sautumo ir viso ko paties geriausio.
1: Ačiū Jums labai, palinkėjimai.
0: Gero vakaro, linkėjimai visai šeimai. Nu ir ką padarysi, kai toksai vyras, ar ne, ir mylimas, ir atrama, ir ramstis, ir šiluma, ir saugumas. Ohoho, tokius vyrus labai gera ir malonu sveikinti gimtadienio progą. Ir tikrai tikiu, kad jeigu ir Jūs norite pasveikinti saviškius, Jūs lygiai taip pat supakuosite linkėjimus ir apsilankysite mūsų puslapyje internete lietus.fm. O ten yra nuoroda. Pasveikinkim vieni kitus.

0: dalyje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite, o ji papasakos, kuo gyvas buvo šis pirmadienis. 18:53, Lietuje širdelėse romantiškiausia valandos rubrika.
1: Daina meiliai.
0: Širdelė, noriu savo gabrytei pasiūsti dainą nepabaigtą istoriją ir sakau myliu ir mylėsiu. Per amžių amžius, pasirašo Augustinas. Gabrytė, Gabrielė, pasigarsink savo radijo imtuvą. Nu tu, Augustinai, ruošk kojas, puošiu tave kojinėmis lietaus.
2: Nepab...

0: Šaltis lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės lietaus.
2: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas, kuris teigia artimiausiu metu vyriausybei teiksintis nutarimą dėl Liubajevo atleidimo.
1: Ne, aš neprisidėjau tikrai, tai yra vado asmeninis apsisprendimas, taip kaip ir įvardėjau, jo įvardintos aplinkybės, tai yra įvertinęs visą situaciją ir nenorėdamas pakenkti pasieniečių reputacijai bei prestižui, jis priėmė tokį sprendimą. Aš tikrai iki šiandien susitikimo su pasieniečių vadu negalvojau, kad jisai trauksis, na, kai įteikė man savo prašymą atleisti iš pareigų. Na, dabar teks pagalvoti, bet tikrai laikinai bus paskirtas vadovauti vienas iš pavaduotojų, o vėliau jau, na, žiūrėsime, ką galime geriausia pasiūlyti sistemą.
0: Tuo metu pats Liubajevas sako, kad tai naudingiausias sprendimas jo tarnybai. Anot jo, šiuo metu svarbiausia yra stabilumas pasienio apsaugos sistemoje ir normalus tolesnės jos veiklos užtikrinimas. Liubajevas teigia, jog taip reaguoja į viešojoje erdvėje reiškiamas abejones dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jausdamas už ją visišką atsakomybę. Teisėsauga tyrė Liepos pabaigoje pasirodžiusią informaciją apie pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai neteisėti migrantai bandė užpulti Lietuvos pareigūnus. Pasienio tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo įsakymu iki šių metų pabaigos pratęsė sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą Lietuvoje. Anot jo, šiuo metu situacija yra stebima ir nelikus poreikio sustiprinta apsauga bus stabdoma. Kaip skelbta anksčiau, kariuomenė padeda užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje, Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, taip pat transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsauga. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai derina su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai skaičiuoja, kad nuo šių metų pradžios iki dabar šalyje nuskendo 66 žmonės, kai tuo metu pernai per tą laikotarpį skenduolių buvo 72. Tačiau priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Liuta Orentaitė sako, kad ši vasara tragiškesnė nei praėjusi.
2: Ne vien per vasarą nuo birželio pirmos dienos iki šiandien ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 34 nuskendusius žmonės, kai tuo tarpu praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, vasaros laikotarpiu, iš vandens telkinių buvo ištraukti 28 nuskendę žmonės.
0: Šiemet iš viso nuskendo 2 vaikai, vienas išgelbėtas, pernai nuskendusių vaikų buvo net 6. Tuo metu statistiškai dažniausiai nuskęsta vidutinio amžiaus vyrai, pavartoja alkoholio arba gerokai pervertinę savo galimybes. Apie naują skandalą praneša Politiko. Iškėja, kad naujasis Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andis Bernamas buvo apgautas. Jis susirašinėjo su asmeniu, kuris prisistatė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijos vadove Suzy Wiles. Pasirodė, kad taip nėra. Leidinys apie tai praneša remdamasis 4 nenurodytais pareigūnais. Tiesa, pranešama, kad vėliau pats britų premjeras įtarė, kad yra apgaudinėjimas ir susirašinėjimą nutraukė. Didžiosios Britanijos ministro pirmininko biure pareiškė, kad nekomentuoja nacionalinio saugumo klausimų. Tokio pobūdžio provokacijas neretai organizuoja kompiuteriniai įsilaužėliai iš Rusijos. Apie antradienio orus, naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Samilnų Jenos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lietuje yra 12 minučių po 19 valandos. Gero pirmadienio vakaro linkiu esantiesiems kartu švenčiantiesiems. Palinkėsiu nuotaikos, jeigu laukite muzikinių dovanų, palaukit, čia valandą turėsiu galimybę užbėgti pas vieną kitą su linkėjimais. Na, o jeigu vis dėlto po darbų, po dienos reikalų esate apie gyvenimą pasiruošę šnekėtis, tai ir pasišnekučiuokime. Praėjusią savaitę kalbėjome apie tai, kaip vyrai renkasi savo moteris, kaip moterys renkasi savo vyrus, galų gale ar poroje su panašėjama, ar gyvenant kartu vis dėlto galima išlaikyti tuos savuosius charakterio fizinius skirtumus. Na, ir tada kažkaip tai, vat, beskaitant jūsų atsakymus, užkliuvo man kelių Lietuvos klausytojų žinutės. Beje, Evelina štai ką rašo. Labą širdelę, nugirdau šnekant, kad sunku surasti savo žmogų. Beje, kaip atpažinti savo žmogų, štai ko aš norėčiau paklausti visų. Pirma mintis, kuri man ateina į galvą, tai yra džiaugsmas. Aišku, ne ta euforija, kuri santykių pradžioje yra patirima įsimylėjusių žmonių, nes džiaugsmas sutikus savo žmogų visai kitoks. Tai džiaugsmas dėl to, kad šis žmogus žemėje yra. Man jau 36 metai liūdna, bet mano žmogus turbūt kitame pasaulio krašte arba nėra dar net gimęs, nes vis ne tas pasitaiko. Evelina šį vakarą ir bus mūsų vakaro temos iniciatorė, kuri tiesiog nori paklausti jūsų. Na, tai kaip atpažinti tą tikrąjį savąjį žmogų? Bija Marius yra palikęs didelį irgi laiškutį. Mariau, tavo tema pasikalbėsime poryt, nes rytoj manęs nebus, rytoj su jumis vakaros Živilė, bet Marius savame laiškutyje irgi yra užsiminęs apie savąjį žmogų, rašo, jeigu mes surasim vienas kitą, suprasim apie viską, tai tada gyvensim ilgai ir laimingai ir bent kotrinai bus mažiau darbo. Tai vat, mėlyje Lietuvos klausytojai, Mariau, labai džiaugiuosi, kad rūpiniesi. Mano lengvesne darbų eiga, galbūt ir pasišnekučiuokime apie tai, tai kaip iš tikrųjų tarp tos gausybės žmonių, tarp tų iš tikrųjų labai daug esančių net ir socialinių pažinčių, profesinės veiklos pažinčių, draugų ir šiaip gatvės sutinkamų žmonių, suprast, kad tas, su kuo tu esi, yra tavo žmogus. Beje, ką reiškia tavo žmogus? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Na, o jeigu vis dėlto norėtumėte pasveikinti saviškius, primenu adresą internete, kur renkasi linkėtojai lietus.fm, nuoroda pasveikinkim vieni kitus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą. Traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
9: Radijo stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Širdelės su lietus klausytojais apie meilės reikalus kalbame, bandydami išsiaiškinti, kas mane išduoda, kad žmogus, su kuriuo esu, mano žmogus. Tai mes su kitais lietaus klausytojais gimtadienius švenčiam. Beje, jeigu jūs iš tikrųjų žinote, kas jums padėjo apsispręsti, kad vat tas, kurį jau mylite, yra jūsų maniškis, manoji, brūkštelkite žinutės ir dėlėse talietus.fm. Na, o aš noriu labai pasveikinti šį pirmadienio vakarą Vaidą Kerutį, švenčiantį savojį 65-ąjį gimtadienį. 65 ir dieve, koks jubiliejus. Tai didžiausias gyvenimo turtas skaičiuojamas ne metais, o tuo, kas susėda prie vieno šeimos stalo. Vaidai, 4 vaikai, 9 anūkai ir žmonės, kuriems tu esi mūsų gerulis, dėdulis. Linkime tau tvirtos sveikatos, laimės, sėkmės ir dar daugybės gražių metų kartu su mumis, nes tikrasis gyvenimo turtingumas turėti su kuo dalintis savo dienomis, tai su tuo gražiuoju 65-uoju jubiliejiniu dėduliui ir siunčia linkėjimus žmona Janina, vaikai ir anūkai. Vaidai, Kerutį! Būkit sveikas, būkite laimingas 65-ojo jubiliejinio gimtadienio vakarą. Tarp mūsų yra dar viena jubiliatė Rūta vardu, yra mama Rūta, tai kiek suprantu visa šeima. Ir norėtų pasveikinti Rūtelę jubiliejinio gimtadienio proga. Oi, Rūta, Rūta, tu žalioji, Rūta, Rūta, tu gražioji.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus Kotrina, dainuoju dainas. Oi, tu Rūta, Rūta. Rūta mus gražioji. Noriu paklausti, Rūtelė, ar esi šį vakarą linksmoji?
1: Nu jo, jau
0: linksma. Aš įsivaizduoju. Man irgi kas paskambintų iš nepažįstamo dar numerio ir dainas dainuotų, sakyčiau, o čia tai gyvenimas tęsiasi. Bet aš girdžiu, Rūtelė, nuotaika gera, pirmadienis neslegia, ar ne?
1: Ne.
0: Ne. Čia artimi žmonės man parašė skaičiuką tokį, ar tas skaičiukas tiesa sako?
1: Tiesa.
0: Tiesa, kaip savijauta, kaip pasimatavo, dar tiko tie metukai?
1: Nu, turi pabėgti.
0: Nu, tu, Rūta, ale, kokia fainuolė. Nu, kur tu nuo jų pabėgsi, ar ne? Nu, gi vis vien. Arba tu į šoną, jie šalia, arba tu atgal, jie vis vien prieki stovi ir šypsosi tie jubiliejiniai metai. Mieloji Rūta, leiskite palinkėti stiprios sveikatos, laimės, begalinės, šypsenos tokios, vat kokie šiuo metu puošia jūsų veidą. Jokių akimirkų ir kad kiekviena diena būtų kupina meilės, artimųjų šilumos, tegul išsipildo norai, o gyvenime te netrūksta gražių ir džiugių akimirkų. Šiandien, mieloji Rūtelė, to gražaus, auksinio, jubiliejinio gimtadienio proga sveikina sūnus Bonius Paulius Tadas, vyras Anicetas bei jūsų marčios Vytenė ir Eglė. Sveikina visą šeimą linkėdama gražios šventės ir pačius nuoširdžiausius linkėjimus siunčia, apkabindami, bučiuodami, besišypsodami ir linkėdami smagumo, smagumo kiekvienai gyvenimo dienai.
1: Ačiū, ačiū, ačiū.
0: Gera girdėti, gera pažinti. Rūtelė, laikomės, nepasiduodam tiems metams, ar ne?
1: Ne.
0: Ne, va taip ir turi būti, taip ir turi būti. Galų gale, kaip aš sakau, moki prisijaukinti gyvenimo metus, tai ir nepažįstamo žmogų taip pat mokėsi prisijaukinti, jeigu kažkur tu jame įžiūrėsi, nu kad truputuką panašus į tą savąjį, į tą vienintelį ir nepakartojamą. Beje, šio vakaro jeroje pasakė, kad ji būdama 36 metų, va taip iki šioliai to vienintelio dar ir nėra radusi. Taip gražiai klausė, galbūt jis dar net ir negimęs yra. Evelina, viskas tvarkoja su tuo taviškiu žmogumi, patikėk manimi. Jeigu likimas pasiūs tau jį savame gyvenimo kelyje, žaibas trenks. Iš karto suprasi tuo šiurpų kūnų bėgančių, kad jis yra tikrai taviškis. Nors aš galbūt čia jau, kaip sakoma, iš literatūrinės pusės apie tai kalbu, galbūt gyvenime taip nebūna. Jūs, mėlyi lietuvos klausytojai, kaip pat pažinote savąjį žmogų? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: Skaitau jūsų žinutės ir galvoju, ar šiais laikais širdis gali nusakyti, kad prieš tave yra tavo žmogus. Ar vis dėlto labiau protų reikėtų pasikliauti? Labas širdelė, nugirdau šnekant, kad sunku surasti savo žmogų, bėjo, o kaip atpažinti tą savo į žmogų? Klausė Evelina, kuriai 36 metai liūdna, bet mano žmogus turbūt kitame pasaulio gale, arba nėra dar gimęs, nes vis ne tas pasitaiko. Evelina, man labai patiko tavo sakinys, ne tas pasitaiko. Vadinasi, tu turi galimybę filtruoti, atmesti, o neužsikabinti už pirmo pasitaikiusio, nes, nu ne tavo, paleis, gal jisai iš tikrųjų yra kitos. Bet įsivaizduoji, savo užrašų knygutėje tai pasiėmė ir rašai. Minus vienas, vadinasi, jau plus vienas, kaip tu keliais žingsniais esi arčiau to, kuris iš tikrųjų yra tavo. Aistė rašo, man nebuvo nei drugelių, nei džiaugsmo, nei aistros, aš net kaip tik nenorėjau jam įtikti ar kažkaip specialiai patikti. Buvau tokia atvirai savimi, o aš save pažįstu, charakteris, tai neduok dieve. Bet jis pirmas suprato, kad aš esu jo žmogus. Man tas suvokimas atėjo tik tai daug vėliau. Aiste, tai kas tenai atsitiko, kad gal galėtų supratai, kad jis yra taviškis. Inga rašo. Visų pirma, norėčiau šiek tiek padrasinti laiško autorę. Man atrodo, 36 tikrai nėra tas amžius, kai reikėtų galvoti, kad savo žmogų jau turėjai būt atradusi. Kiekvieno gyvenimas ir laikas yra skirtingi. Pati esu jaunesnė ir savo taip pat dar netradau. Net nelabai įsivaizduoju, kad savo žmogų galima sąmoningai atrasti žmonių gausoje. Man atrodo, pirmiausia, žmogų sutinki, pažįsti, o tik taip per laiką pajunti, kad jis tapo savo, ar ne taip. Juk jausmai ne visada turi logika. Ir turbūt čia neužtenka susidėlioti kriterijų, na turi tiesiog pajaust. Aš pati tai turbūt labiausiai atpažinčiau per ilgesį. Kai žmogaus nėra šalia, bet vis tiek apie jį galvoji, norim papasakoti savo dieną, būti kartu ir tiesiog jo pasilgti. Man atrodo, savo žmogus ne tiek išsirinki iš minios, kiek per laiką pajunti, kad būtent jis tau tapo savu. Mano žmogus arba ne mano žmogus, ar ne? Mes dažnas labai mėgstame tokį apibūdinimą, o ypač žmonos, o ypač vyrai po daugelio metų būdami kartu jau nebesako. Būna dar sako, ai mamukas, ai tėvukas, bet dažniausiai sako, maniškis, maniškė. Tai aš galiu pasakyti, kad ne mano atmetimo reakcija yra į tą žmogų, bet mano lyg ir viskas, kuomet leidžiama, nes tada tas žmogus yra mano. Tai ir pasakykite, mylėjai, kas yra tie ženklai, arba gal teisingiau orientyrai, leidžiantys suprasti, kad žmogus jūsų, ne jūsų, mano arba ne mano. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Čia lietus.

0: Širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
3: Stop. Pirmiausia – bilietas.
2: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sirve plauna viskas viename.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
0: Hesburger. Reklama.

0: Tai tu man, ar vis dėlto tu esi ne man? Sutinku su Viktorija Rubeikyte, kad žmogui susivokti santykiuose su kitu ir jame atpažinti savąjį žmogų reikia laiko. Na, o šį vakarą Evelina ir klausia, tai kaip atpažinti savąjį žmogų, kad tas žmogus yra tikrai mano? Primenu adresą jūsų laiškams, jūsų patirtims, jūsų išvalgoms, jūsų istorijoms. sirdelės@lietus.fm
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Kai laikrodžiai rodo 19 valandų 43 minutės, privalau pasveikinti šiandien vieną tokį pilietį, kuris prieš 21 metus laimingai vedė, bent jau žmona, patenkinta tuo, ką turi. Ai, bus įdomu ir pasiaiškinti. Tai kas jam leido susivokti, kad Monika vienintelė jo ir nepakartojama? Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Raimondo ieškau.
2: Taip.
0: Gera girdėti. Na, kiek aš žinau, šiandien jūsų namuose yra išskirtinė šventė. Viena tokia, kartu su jumis, po vienu stogu gyvenantį, 21 vestuvių metus skaičiuoja, sako, esanti galvą pametusi. Raimondai, kaip jūs laikotės?
2: Nulaikausi.
0: Laikotės. Šiandien beje, Lietuvos klausytojai teiraujusi, kaip jūs atpažinote kitame, kad žmogus, su kuriuo norite gyventi, yra jūsų žmogus? Raimondai, gal pamenat, prieš 21 metus, vat kas jums viduje, ar širdis, ar protas, pasakė, nu, vat, kad Monika tikrai yra jūsiškė?
2: Nežinau, gal širdys ir protas.
0: Širdys ir protas. Duok Dieve, ar ne, vat kaip taip, vat vienu metu, o dar iki šioliai nebuvo tokių abejonių, kad galbūt, nu, ne tą pasirinkote, nu, ne taip skaniai gamina, ne tokia tvarkinga, kaip kad buvo tikėta.
2: Nu, ne, nebuvo.
0: Sakykit, prašau, ar jūs visuomet toksai diplomatiškas, ar visuomet su protu ir su širdimi koja į koja?
2: Net nežinau, visai būn.
0: Aišku, supratau. Raimundai, bandau visaip kaip išgauti iš jūsų tos laimingos santokos receptėlį, nu ką čia naitrauksi? Sako Monika, šiandien jau 21 metai, kai ištarėme vienas kitam taip. Per šiuos metus buvo visko. Ir gražių akimirkų, ir išbandymų, ir juoko, ir ašarų rūpeščių, ir begalė bendrų prisiminimų, bet svarbiausia – mes juk kartu, ačiū tau už visus tuos metus, už mūsų šeimą, už kartu praleistą laiką ir už gyvenimo kelią, kuriuo einame petys į petį. Linkiu mums dar daugybės metų kartu, daugiau ramybės, kai reikia, meilės, kai reikia, supratimo, gražių kelionių, jaukių vakarų ir akimirkų, kurias norėsime prisiminti visą likusį gyvenimą. Tai su 21-osiamis metinėmis myliu ir apkabinu. Tokia žinutė Monika ir siunčia jums Raimundai šį vakarą, sveikindama su ta gražia, gražia švente, su tuo gražiu, gražiu įvykiu, kuriam šiandien jau 21 metai.
2: Ačiū. Ačiū didelis, ačiū mylė.
0: Gero vakaro, būkit sveiki, laimingi, būkit vienas kitų turtingi ir būtinai nuoširdus linkėjimai Monikai. Beje, kalbant apie kitą žmogų, kurį norėčiau pasveikinti, tai tiesiog gimtadienį švenčia, bet irgi tikrai tikiu, kad yra ir gyvenimiška patirtis, o jėtų, jeigu susėstume prie kavos podelio, pripasakotų visokių istorijų, būtų ir nebūtų. Na, gyvenimas ir yra. Būtos ir nebūtos istorijos. Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Rimutės iš Lekėčių.
3: Ai, aš esu.
0: Kaip gerai girdėti. Čia, laukdama, kol pakelsit ragelį, Lietuvos klausytojams sakau, susėstume mes su ja prie kavos puodelio, žinau, pripasakotų man visokių būtų ir nebūtų istorijų. Rimutė, juk kartais gerva taip nuo dušios atsisėst, pasišnekėt, išsišnekėt, kad ir su nepažįstamu žmogumi, ar ne?
3: Taip, aišku.
0: O jeigu dar gimtadienis, o jeigu dar linkėjimų gusą. Rimutė, tegul tau padovanotų gėlių aromatas bei mylinčių žmonių dėmesys užpildo šią dieną džiaugsmingomis akimirkomis. Linkim, kad išsipildytų visos tavo svajonės, o kiekviena tavo gyvenimo diena būtų kupina džiaugsmo, laimės, sėkmės bei gausybės pačių gražiausių gyvenimo akimirkų su gimtadieniu. Sveikina sesuo Dalia ir visi vaikai. Tai va taip, Rimutėlė. Gerai girdėti jūsų nuotaiką, gerai girdėti jūsų šypseną, palinkėsiu dosnių gyvenime dovanų ir visos puokštės rugė gėlių bei 16 hercų, kaip tik specialiai jums gimtadienio proga daina ir dainuoja Lietaus Edrija.
3: Ačiū labai dėkuoju.
0: Gero vakarėlio ir linkėjimai visiems lėkėčiams šiuo metu esantiesiems su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Ačiū savaitę Maksimai rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Kaip atpažinti savąjį žmogų? Štai ko šį vakarą paklausė Evelina, nes tas džiaugsmas, kurį patiriame santykių pradžioje, nėra garantas, kad žmogus yra tavo. Lina rašo, kad ir kaip gražiai viskas skamba, vis tiek aš netikiu tom tobulom ir vieninteliam puselėm, galvoju, kad labiau atsitiktinumas, kad susitiko tokie žmonės, kurie ne tik abu norėjo būti kartu, bet ir abu labai stengiasi dėl savo santykių. Dana rašo, savo žmogų atpažinau pagal kvapą ir žvilgsnį ir neapsitikinti.

sunkus darbas kitiems kažkaip savaime lengviau gaunasi, bet būtent per tą apsišlifavimą ir supranti tavo žmogus ar ne tavo žmogus. Irmantas rašo intuicija, vidinis balsas. Saulė klausia, kaip atpažinti, ogi pajunti. Mes su vyru kažkada kalbėjomės tą temą, tai pasirodo abiems vienodai buvo tarsi elektros iškurva, lyg sužaibavo. Na, netiesioginė prasme, kai susitikom. Saulė rašo, per savo gyvenimą jau išmokau net negalvojant ar vertinant suprasti, kad tai žmogus mano ar ne. Nemėgstu paniurusių ir į save sulindusių. Liudmila rašo, gyvenimas parodo, dėja savo žmogų atpažįsti tik tai tada, kada bėdos užgriūna. Ir tada, kada gera bus, taip pat atpažinsi. Tai, Liudmila, čia reikia ir bėdų, ir džiaugsmų, kad susivoktum. Beje, žinutė yra palikęs Remigijus. Ne tiek meilė, kiek tas tavo žmogus yra svarbu. Sutinku, kad mylėti galima ir ne savo žmogų, galima prie jo prisiderinti, susitaikyti, bet gyvenimui iš tikrųjų reikalingas tik savas, arba kaip žmonės sako, mano žmogus. Aidas rašo, sutikti savo žmogų didelė laimė ir nemažas išbandymas. Kad viską, ko norime, gautumėm iš kito žmogaus, turime išmokti visą tai jam duoti priešingų atveju, net jei ir labai norėsime sutikti savo žmogų, mes nebūsime tokie susitikimui pasiruošę. Graži mintis. Aidai, beprotiškai graži išsakyta tavoji mintis. Ada, žinutė yra palikusi. Sukčiai, jie visi vyrai. Visi sutikti man buvo tikri širduk, mano vyrai. Bet po to gal meilės burtams išgaravus išlyzdavo ilai iš maišo. Nėra tokio dalyko kaip garantijos, jog tai mano žmogus visam gyvenimui. Ada, irgi ploju skaitydama pačios mintis, jeigu tokios garantijos būtų, aš manau, kad žmonija jau seniai būtų buvusi degradavusi, nes santykiuose ir yra visa ko prasmė. Ne tiek tą žmogų suprasti, ar ne, ne tiek galų gali jį saviškiu pavirsti, kaip pačiam prie to žmogaus išsilukštenti ir patapti jam savu. Karolina rašo, mes su vyru realiai kartu visą gyvenimą. Iš pradžių buvome kaimynai, o dabar mes kartu 13 metų. Auginame 3 dukrytes ir esame geriausi draugai pasaulyje. Kai žmogus tavo, tai tau visiškai neįdomu niekas aplinkui, tiesiog gera būti su juo, kaip kad atsitiko ir mums. Ir aš tikrai tikiu, būtų laiko. Kalbėtumėm šią temą, nes ši tema yra neišsemama. Galbūt, kaip aš visame atsakau, padėkime šioje vietoje daugtaškį ir prie jos sugrįšime kada nors ateityje. O aš tik tai noriu pasakyti, Evelina, tu nepergyvenk, kad būdama 36 ir dar esi viena. Jų geriau pakentėti, palaukti, negu kad su bet kokiu, kaip vat rašė Lietuvos klausytoja Ada, kad po to nukrenta tie meilės burtai, nu ir ką, vėl viskas iš pradžių. Tikėk, lauk ir būk pasiruošusi meilei.

Dalis su Kotrina. Lietuje 9 minutės po 8, gero vakaro linkiu tiems, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savuosius radio imtuvus širdelėse tokiu metu, kai visame dovanoju dovanas už geriausią praėjusią savaitės meilės istoriją. Beje, labai norėčiau padėkoti ir Daivai, Ignei, Laurai, Rolandai ir Tinai, kurių meilės istorijos skambėjo praėjusią savaitę. Na, o dovaną įteiksiu Ignei, kurios istorijos skambėjo praėjusią antradienį. Ignė, tau atitenka Lietuvos firminės kojinės ir titulas Esi geriausia meilės istorijų autorė. O jeigu jūs norėtumėte papasakoti apie savosius jausmus, žinau, kad norite, žinau. Rašykite laiškus, jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelis@lietus.fm. Tai kągi, pats metas pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Noriu pasakoti viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Ir jeigu jau kalbame apie gimusiuosius rugpjūčio 17-ąją, tai 1943 metais gimė Robertas De Niro, kurį nebijotinai galima pavadinti kino legenda ir dar yra manoma, kad jis geriausias visų laikų kino aktorius. 1982 metais gimė Edgaras Lubys, Lietuvos soft rock muzikos atlikėjas, bei galiu pasakyti ne tik tai, kad dainų kūrėjas, bet ir šiaip labai šiltas, gyvenimas suprantantis ir jautriai išgyvenantis žmogus. 1972 metais Kaune gimė Irma Jurgelevičiūtė. Pamenat dinamiką? Ką ten pamet? Visi puikiai žinote, kas yra Irma Jurgelevičiūtė. Sveikiname ją gimtadienio proga. Linkiu viso ko paties geriausio kūrybinio polėkio, sėkmės, neblėstančio grožio, kad trykšto energija, kad širdis dainuotų ir kad gyventumėm mes vis dar viltimis, kad Irmos gražiausios dainos ateityje. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, išvalgus labai turintys turtingą vaizduotę. Puikiai besinaudodami savo intuiciją, labai greitai pagauna esmę, jiems reikia tiesiog pasistengti, nugalėti vidinį nerimą, impulsyvumą ir užsispyrimą, nes pasirodo šie dalykai silpnina galimybes ir trukdo realizuoti savo idėjas. Labai protingi žmonės, labai mokantis audringai džiaugtis, kuomet yra vertinamas jų darbštumas ir kvalifikacija. Šią dieną gimusieji nekartą įgauna tokią galimybę sublizgėti savais talentais ir išskirtinumu. Ir dar numerologai pasakytų, nu žvaigždės, užsispyrusios savimi patenkinančios žvaigždės. Nu bet ką padarysi, tokie jau jie yra. Galų gale jie labai nori būti nepriklausomi ir jeigu jiems pavyksta tą savąją nepriklausomybę išreikšt kasdienybėje, net ir mažuosiuose dalykuose, oi būna patenkinti gyvenimu. Tai to pasitenkinimo gyvenimu ir linkiu visiems šį vakarą švenčiantiesiems savuosius gimtadienius. Leiskit palinkėti pirmiausia šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir brangiai, meilės jums, meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.

0: 20 valandų 20 minučių Jonas šiandien ir iš vienos pusės barbenosi į duris ir iš kitos pusės buvo užėjęs į radio namus. Sako, reikalas yra Mindaugą reikia pasveikinti 36 gimtadienio proga. Noriu tikėti.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Mindaugą ieškau.
1: Taip.
0: Mindaugai, 36, sako Jonas, ar ne?
1: Taip.
0: Ar laukiai gimtadienio?
1: Na, kai sakant, sulauki praeina ir...
0: Nu, bet Mindaugai, kažkaip gal geriau skamba, kai tau 35, negu kad vat, kitais metais jau 37.
1: Na, kai sakant, metai bėga, vis metai nuo metų pasensti, kai sakant, ką padaryti, toks gyvenimas.
0: Žinai, sensti, sakai, ar ne? Aš tai kaip su metais vis jaunin, vis gražino, tu vis sensti. Mindaugai, beje noriu paklausti. Ar kiekvienais metais savo įsikeli kokį tikslą, kokią svajonę, kad vat būtinai padarysi?
1: Taip.
0: Nu dabar taip atvirai sakyk. Namas pastatytas?
1: Ne, dar apie namą planuoju.
0: Šulinys iškastas?
1: Kažkada kaime buvo iškastas.
0: Gerai, lenkiam pirštelį. Medį pasodinai?
1: Sodinės ne vieną.
0: Aišku, gerai. Klausiu, vaikų turi?
1: Turiu.
0: Mindaugai, faktiškai jau pusė gyvenimo tikslų ir reikalų yra atlikta. Beje, noriu paklausti, o jeigu ką, tai kokia tavo svajonių mašina?
1: Apie mašiną negalvoju. Nevairuoju.
0: Mindaugai, bet tu įsivaizduoji, Jonas šiandien sveikindamas tave 36 gimtadienio progą ir sako, noriu, kad turėtų automobilį. Palinkėkite jūs jam sėkmės, sveikatos, svajonių išsipildymo ir kad automobilį naują turėtų. Ką jisai turi omeny? Kad teisės išsilaikytum, kad jį vežiot galėtum.
1: Gal kada nors ateity.
0: Nu, žodžiu.
1: Negali žinot, kaip sakant, į balą nedalis jau.
0: Klausyk, ko jisai pats vairuoja?
1: Ne.
0: Ne, ai, tai dabar, žinai, Mindaugėlį dabar viskas ir aišku. Žodžiu, vietoj to, kad pats, ar ne, teisės, draudimą, technikinį, automobiliuką, garažiuką, ne, jis vat tau palinkėjo visų tų rūpestėlių. Nežinau, Mindaugai, ar tau reikia šiais laikais, na, bet vis dėlto aš palinkėsiu, svarbiausia, kad sėkmė, sveikata ir svajonės lydėtų tave visur ir visada. O bus automobilis, nebus automobilio, pakalbėsim per tavo 40-metį, gerai?
1: Gerą
0: vakarą tau, linkėjimai, būk sveikas, iki malonaus. Šiandien savąjį 20-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Elinga. Oi, tėveliai, sesės, broliai, visa giminė.
2: Alo.
0: Labą vakarą. Alo. Elinga kažkur pabėgo, ten girdėjau. Elinga, tu dar čia? Ne, kažkokia tyla. Elinga, mieloji, tėveliai, sesės, broliai, nori pasveikinti tave gimtadienio progą, 20-ojo gimtadienio progą. Linki tau tiesiog svajonių didelių, kad turėtum begalės tikslų, kad būtum užsispyrusi, kada reikia ir kur reikia, kad mylėtum ir būtum mylima. Tave beprotiškai šį vakarą sveikina mama Rasa, tėtis Ihtiandras, sesės Giletai ir Deimantė bei broliai, o taip pat ir būsimas vainis Eligijus, o ką kalbėt apie Gvidą, kuris siunčia karštą oro bučinuką. Būk sveika, gražuolė, būk laiminga, būk protinga, būk už savo gyvenimą atsakinga ir sveikiname tave įžengus į naują gyvenimo dešimtį. Beje, ant tos linkščių į naują dešimtį yra ir Zita. Oi, Zitutė, tikiuosi. Jau linkėjimus priėmusi, žinutės visas atsakiusi. Galbūt dabar girdi kažkur skamba telefonas ir ieško, kurgi jis yra pasislėpęs. Būna kartais už pagalvėlių, tarp vazonėlių, rankinukį būna guli.
3: Klausau.
0: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, Zitutės ieškau.
3: Nu taip.
0: Gerai girdėti, sakau klausytams, belaukdama, kol ragelį pakelsit. Telefonas būna tarp pagalvėlių pasislėpęs, tarp vazonėlių, rankinukį guli. A kur jūs iškis buvo šiuo metu?
3: Namuose.
0: Mielas Zita, leiskite pasveikinti jūs įžengus į naują gyvenimo dešimtį. Ir kaip sako Darius, Vasaros takų gimtadienis atėjęs, tai atneša daug laimės, džiaugsmo valandų, laisvunkios dienos pralėkė lyg vėjas, o laimės valandos laislenka pamažu. Tai to nuostabaus jubilėjinio gimtadienio proga sveikiname iš viso širdies savo uošvenę, linkėjimai nuo anūkių Elos, Taurės ir dukrytės Gitanos. Zita Zitulė. Šypsenėlės, sveikatėlės ir pašėlusiai gerų metų ir kad telefonas jubilėjiniuose metuose ir naktimis skambėtų pakėlus ragelį, geri žmonės vis linkėtų, o be linkėdami dar nepamirštų karts nuo karto ir į svečius užbėg pas jūs kartu su dovanomis.
3: Nu, ačiū labai.
0: Gero vakaro, labai labai gero vakaro jums ir visai jūsų šauniai šeimynai. Būkite sveika, būkite laiminga. Na, štai čia Inga Valinskienė, lik dovana visiems šį vakarą švenčiantiesiems su daina Žingsniai keli.
2: Nieko naujo.

0: Julius rašo, Kotryna, gal galėtumėm susimesti dovanai ir Mindaugų iš tikrųjų automobilį padovanoti? Nieko savo intencijos, nieko savo norai. Oi, dovanos. Ale būtų gera dovana, ar ne? Reikės pagalvoti apie tai.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Jeigu atvirai, aš iš karto irgi pasimatavau tokią dovaną ir aš irgi tokios dovanos norėčiau. Patikėkit manimi, pusę turbūt lietuvos klausytojų atsigavo, nes užkaito tas toksai. Nu, parodykit nors vieną, kuris nenorėtų dovanų gimtadienio proga automobilio. Oi, čia net laimės ratų sukt nereikėtų. Pavyzdžiui, paskelbė, kas pirmas atbėgs iki radio namų? Tam automobiliukas. Juliau. Nu, bet aš džiaugiuosi, kad yra žmonių klausančių, girdinčių ir leidinčių mums visiems pasvajoti. Alio. Alio. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus su Kotryna, o jūs turbūt būsite Vida.
2: Taip.
0: Ta, kuri šiandien gimtadienį švenčia.
2: Taip.
0: Žinokit, kaip gera žinot, kad pirmadienio vakarą yra žmonių, kurie švenčia savo į gimtadienį. Ar galime...
2: Taip.
0: Ar galiu tikėtis, kad bent jau šis gimtadienis skiriasi iš visų kitų?
2: Šitas gimtadienis, kadangi jau yra šešetukai du, tai man yra pats nuostabiausias ir pats brangiausias ir pats maloniausias.
0: Aš žinot, Vidutė, ką kalba apie žmonės, kurių gimimo datoje yra daug šešetukų?
2: Magiškas kažkoks turbūt skaičius.
0: Grožį vertina, grožį traukia, patys gražus, jautrus, bei mokantis atskirti gerą nuo blogo, bet neduok dieve, kas nors pabandys patampyti tą gerietį už ūsų, moka ir savai charakterį parodyti, ar ne?
2: Taip.
0: Vidutė, dieve, moteris su charakteriu. Leiskite pirmadienio vakarą gimtadienio progą perduoti jums šilčiausius linkėjimus nuo Ritos, kuri palinkėjo meilės, laimės, Vida ir pačiai geros kloties.
2: Draugė brangiausia.
0: Vakar, reiškia, kai draugė geriausia daro pačias šauniausias ir smagiausias nenuspėjamiausias dovanas, ar ne? Vidutė, atkabinu. Apkabinu.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarėlį, iki malonaus jaučiu, susigrautino. Ai. Štai ką reiškia, žmogus, kuriam 66, jautrus žmogus. Ta tikrai galima pasakyti apie tuos, kurie taip gražiai pirmadienio vakarą gimtadienio švenčia. Tarp mūsų yra ir Sigita, beje, Sigita šiandien švenčia savo įvardadienį. Ir gimtadienį. Ir jubilėjinį gimtadienį. Oi, tas garsas, mano auselės dar prie jo nepripratusios. Taip atrodo, kad skambinčiau į Marsą.
3: Klausau.
0: Labą vakarą.
3: Alio.
0: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Radio stotis Lietus, esu Kotryna, jūs turbūt būsit Sigita. Mieloji Sigita. Taip. Aš noriu pasveikinti jūs jubilėjinio gimtadienio vakarą. Noriu perduoti linkėjimus nuo Karolinos, Gabrielės, Danielės, Iglės ir žento Edvino. Būkit sveika, laiminga ir žinokite, kad esate pati mylimiausia mamytė visame pasaulyje.
3: Nesupratau, davai iš to.
0: Gero vakaro iki malonaus. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Alfredas Kudaba. Noriu tikėti, kad su juo pavyks susišnekėti. Kudaba, Alfredas. Dukrytė Laimė, kartu su anuke Eglute. Noriu pasveikinti tėtį gimtadienio progą. Palinkėti daug sveikatos, laimės ir ilgų gyvenimo valandų. Taip ir turi būti. Kai vaikų linkėjimai iš širdies, sako, jie tampa lyg palaima tėvams. Beje, vyresnio amžiaus žmonės sako, kad tada, kai girdi iš vaikų jautrius žodžius, pajunta lyg atsivėrusi antrąjį kvėpavimą. Juk neveltui dažniausiai ir ašarėlė krenta iš akies, kai širdelė virpa. Galbūt net ir josios virpėjimas padažnėja. Tai vat, mylėjai, lietuvos klausytojai, sveikinkite savo tėvelius, sveikinkite savo močiutes, savo senelius, gulugalę ir mamytes, lygiai taip pat gimtadienio progą linkėdami viso ko paties geriausio, nes pasikartosiu, jūsų linkėjimai jiems tampa varikliuku įgyvendinant ne tik tai savo svajonės, bet ir veikiant gyvenimo negandas. Alfredai Kudaba, būkit sveikas, būkite laimingas gimtadienio proga, linkėjimai jums nuo jūsų dukrytės Laimos ir anūkės Eglutės.
1: Būkit laimingi!

0: Meilės istorijos.
1: Rašaunės kartais rašyti yra lengviau negu kad kalbėti, o mes jau senokai ir bekalbėjome. Noriu tik tai paprašyti, kad skirtum kelias minutės ir paskaitytum iki galo. Taip, mes, galima sakyti, jau nebedraugaujame taip kaip anksčiau ir nebebendrausime. Gal ir taip yra geriau, juk jeigu žmogui esi nereikalingas, tai kamgi skirti laiko. Ši mano taisyklė, kurią vadovaujasi gyvenime, pasitvirtina ir šiuo atveju. Šiuo laišku noriu bent kiek palengvinti savo gyvenimą. Atsikratyti minčių apie tave, išsilaisvinti nuo to, ką jaučiu. Nors žinau, kad negaliu turėti šalia, kad ir kaip to norėčiau. Tiesiog noriu tau padėkoti už laimę, kurią suteikėjai, už akimirkas, kurias patyrėme kartu, nors jų buvo visai nedaug. Jeigu galėčiau atsukti laiką atgal ir viską patirti dar kartelį, būtinai tai pakartočiau ir net daugiau. Tikrai nemeluosiu. Kai būna sunku užmigti, atmerktomis akimis žvelgiu į tamsą ir matau praeities vaizdus, todėl visada įsijungiu šviesą ir tada greičiau užmiegu. Nes viskas išnyksta. Aš žinau, kad turiu judėti pirmin, tačiau stovi vietoje ir dėl to labai pykstu ant savęs. Žinai, galbūt negaliu suvokti to, kad turiu ieškoti ramybės kitame žmoguje. Tokių apkabinimų, kurie sužildo širdį, tokių bučinių, kurie varo iš proto. Tokių prisilietimų, kurie verčia norėti dar ir dar. Aš žinau, kad reikia viskam laiko. Pamiršt, užsimiršt. Kiek reikia laukti, kad pamirštum akis tas tokias nuostabias akis. Aš žinau, kad ateina tas momentas, kai išnyksta pėdsakai, kai nieko nebeprisimeni ir gyveni dabartimi, ar net čia akimirka. O aš nesu tokia stipri, kai nieko neprisimeni, kai negali padėti tašką savose jausmuose vien tik tai tam, kad ta praeitis nepasislėptų kažkur už dienos šešėlių. Žinau, tu ieškai tobulybės, bet tokia aš niekada nebūsiu. Nuoširdžiai linkiu ją surasti ir galbūt jau suradai, juk nelabai žinau, kaip gyveni pastaruoju metu. Tikiuosi, kad vis dar vaikštai pasimatymus, kurie nori, nenori, kažkuo užpildo tavąją jausmų tuštumą. Žinau, kad moki būti laimingas ir tu laimės esi vertas už visą savąjį gerumą, kurį nešioji savyje. Žinau, kad dar ne kartą susitiksime, bet vis rečiau, kol visai neliks bendrų temų, apie kurias be pasikalbėtumėm. Esu tikra, kad turiu dėkoti likimui už tai, kad susipažinom. Ir aš esu beprotiškai jam dėkinga už tai. Nes tu privertei mane tapti geresniu žmogumi. O juk gerumas yra užkrečiamas dalykas. Ir atsiprašau, kad taip išsiplėčiau, juk žinai, kad mėgstu kalbėti ir mane kartais reikia tildyti. Ir aš tikrai tikiuosi, kad nuo šiol, kai kas kart papūsiu, mano širdies bus vis ramesnė. Nes aš išsišnekėjau.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės Radio